0: Nova giver dig billetter til The Pussycat Dolls live i Royal Arena den 9. september. For at vinde, skal du lytte til Gonova og fortælle, hvilket ord vi har pipet ud i dagens legendariske The Pussycat Dolls hit. Lyt med hver morgen, giv os det rigtige svar. Og vind billetter til The PCD Forever Tour, der fejrer 20-års jubilæet for The Pussycat Dolls debutalbum PCD. Konkurrencen er i samarbejde med Live Nation. Detaljer på rao.dk/nova.
1: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting.
9: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
8: Spil ansvarligt.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
14: Ah, Jarne! Er vi dækket?
15: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
14: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
15: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
14: Ja, yeah. Og jeg er videre!
15: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
14: Det selskab, den var god, den tager vi.
0: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
0: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

0: 1000. Et kilo Samsø-kartofler, kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
6: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Så siger vi velkommen til Selima.
8: Tak.
7: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoo med børnene.
8: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
7: Og så endda i deres naturlige habitat.
8: Ja.
7: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
18: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
19: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
20: Er vi dækket?
21: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
20: Jeg elsker følelsen af god dækning.
21: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
20: Ja, og jeg er videre.
21: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
20: Det selskab, den var god. Den tager vi.
22: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, 3 pakke Magnum Is til 25, Ribena til en 20'er og Gøl pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
23: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
24: Der er gevinst.
23: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fikst. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter trafiks.

0: anlæg med træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
2: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 365.
5: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
11: Det her er Nova.
12: Skruer for lyden af i dag.

0: Nova giver dig billetter til The Pussycat Dolls live i Royal Arena den 9. september. For at vinde, skal du lytte til Gonova og fortælle, hvilket ord vi har bippet ud i dagens legendariske The Pussycat Dolls hit. Lyt med hver morgen, giv os det rigtige svar. Og vind billetter til The PCD Forever Tour, der fejrer 20 års jubilæet for The Pussycat Dolls debutalbum PCD. Konkurrencen er i samarbejde med Live Nation. Detaljer på rio.dk/nova.
1: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
8: Pull yourself together, we have work to do. Let's
7: go. Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie The Shards.
9: There's something going on.
7: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
10: Took you long enough.
7: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
11: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
14: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
16: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
18: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
20: Duften er babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
21: Jeg fik en kulisse.
22: Gonova hver morgen fra 6 til 9.
23: Og lige nu.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
2: Pull yourself together, we have work to do.
3: Let's go.
1: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
3: Yeah.
1: Den nye spændingsserie, The Shards.
4: There's something going on.
1: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
5: Took you long enough.
1: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
10: Er vi dækket?
11: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
10: Jeg elsker følelsen af god dækning.
11: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
10: Ja, og jeg er videre.
11: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
10: Det selskab, den var god. Den tager vi.
12: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Dette

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.

0: hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
1: Nova.
8: Du kan sagtens skrue op for musikken.
1: Lyden af i dag spiller nu.
8: Nova.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over

0: gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Det her er Nova.
11: Skruer for lyden af i dag.

0: Nova giver dig billetter til The Pussycat Dolls live i Royal Arena den 9. september. For at vinde, skal du lytte til Nova og fortælle, hvilket ord vi har bippet ud i dagens legendariske The Pussycat Dolls hit. Lyt med hver morgen. Giv os det rigtige svar. Og vind billetter til The PCD Forever Tour, der fejrer 20 års jubilæet for The Pussycat Dolls debutalbum PCD. Konkurrencen er i samarbejde med Live Nation. Detaljer på rave.dk/nova.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler, kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
4: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
5: Nova.
6: Start dagen med Gonova.
7: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
8: En mikrofonlus.
7: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
5: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

0: Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
3: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
5: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
7: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hvad skal jeg til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
19: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
21: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
22: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
23: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
24: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
25: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
26: Nu er der mere lyden af i dag.
27: Skru op for Nova.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
5: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
11: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10

0: 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
3: Der er gevinst.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3 pak Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
6: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Det her er Nova.
8: Skruer for lyden af i dag.

0: Nova giver dig billetter til The Pussycat Dolls live i Royal Arena den 9. september. For at vinde, skal du lytte til Gonova og fortælle, hvilket ord vi har bippet ud i dagens legendariske The Pussycat Dolls hit. Lyt med hver morgen, giv os det rigtige svar. Og vind billetter til The PCD Forever Tour, der fejrer 20-års jubilæet for The Pussycat Dolls debutalbum PCD. Konkurrencen er i samarbejde med Live Nation. Detaljer på rave.dk/nova.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fikst. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse, kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
6: Der er gevinst.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
18: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
19: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
20: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
21: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
22: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
0: Nova.
1: Start dagen med Gonova.
0: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

0: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
3: Pull yourself together, we have work to do.
4: Let's go!
2: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
4: Yeah!
2: Den nye spændingsserie The Shards.
5: There's something going on.
2: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
6: Took you long enough.
2: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
16: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
17: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
19: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
1: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
5: Spil ansvarligt.
10: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
11: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.

0: skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fikst. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
3: Der er gevinst.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
7: Hvad for noget?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
13: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl.

0: Vilkår gælder. Spil med omtanke. So, before you go,
1: hej, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang. Yeah,
2: good times, good times. Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
3: Det her er Nova.
4: Og her er der nyheder, jeg hedder Signe. Vi får høje temperaturer i dag, og det betyder blandt andet, at brandfaren stiger markant. DMI varsler meget højt, høj eller ligefrem ekstrem brandfare i det meste af landet. Og det sker altså fra klokken 14, skriver DR. Beredskab advarer om, at der ikke skal meget til at antænde det tørre græs og marker, og derfor bør man altså undgå åben ild, blandt andet ved at lade ukrudtsbrænderen stå og droppe, og altså, det kunne nemlig antænde et bål. Skal du grille? Ja, så bør du altså placere den på et ikke brandbart underlag. Det varme og tørre vejr kulminerer i dag og i morgen, hvorefter brandfaren så mindskes. Fremover kan 14-årige i Sverige straffes for alvorlig kriminalitet. Det svenske Riksdagen stemte i går for at sænke den kriminelle lavalder til 14 år. Det gælder for særligt grove forbrydelser som drab, grov voldtægt og våbenlovbrud, det skriver det svenske medie SVT. Tidligere på sommeren forsøgte regeringen at sænke grænsen til 13 år, men det var der altså ikke opbakning til. Samtidig har politikerne afskaffet den såkaldte mængderabat. Det betyder, at personer, der dømmes for flere forbrydelser fremover, kan få længere fængsel. Straffestramningerne kommer blot en måned før svenskerne skal til valg. Den nu lukkede og konkursramte forening Folkebevægelsen mod EU bliver meldt til politiet. Foreningen har muligvis brugt dele af et offentligt tilskud forkert, det oplyser kurator og partner i advokatfirmaet Plesner. Michaela Ropstof. Tilskuddet på lidt over 770.000 kroner fra Slots- og Kulturstyrelsen skulle egentlig gå til EU-oplysning, men i stedet er det blevet brugt på driftsudgifter, som ikke stemmer overens med formålet. Det er endnu uvist præcis, hvor stort et beløb, der er tale om. Slots- og Kulturstyrelsen har krævet hele tilskuddet tilbagebetalt i konkursboet. Vi skal lige have lidt fodbold. FC Nordsjælland trumler videre i Europa. I aftes vandt de 5-0 over islandske Valur på hjemmebane i Farum, og dermed er de sikre videre til playoff-runden i Conference League. I kampen om en plads i selve ligaspillet venter nu schweiziske FC St. Gallen. Og samlet så vinder de altså opgøret 7-0 efter de her to kampe. FC Midtjylland er også videre. I aftes vandt de 3-2 på hjemmebane over irske Bohemians, og de vinder så samlet 5-2. Nu venter kroatiske Rijeka i den afgørende dyst om en plads i det europæiske ligaspil.
5: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
4: Og det bliver altså en solrig dag i dag, og den bliver også tør. Vi får temperaturer mellem 24 og 32 grader.
6: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
2: Og af Ingo Brændstof, lav pris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Det her er Onova med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
7: Fredag.
4: Hej. Det er simpelthen for meget energi så tidligt. Lad os i stedet for vække Danmark med kaffe. I stedet for, vi leger i snusjelu sammen med McDonald's lige om et øjeblik.
7: Fredag.
2: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her er Gonova.
8: Not working hard. Yeah, right. Picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

0: Nova. You snooze, you lose. If you snooze, you lose. I samarbejde med McDonald's.
1: Snuser du, inden du stod op her til morgen, Signe?
2: Nej.
1: Majbel?
3: Nej.
1: Aldrig?
3: Aldrig.
2: Nej.
1: Stod du op ved den første alarm?
3: Ja.
1: Tid ringer den.
3: 04:40.
1: Jeg stod ikke op ved den første.
2: Nå. Men
3: hvorfor?
2: Du er her jo.
1: Ja, nå, men ja.
3: Følte du lidt, du trængte?
1: Ja, jeg har altså flere alarmer sat til, og jeg tror først, det var den tredje, jeg står op. Altså, men der er kun 3 minutter fra den første til den tredje alarm. Så jeg føler ikke, det var en ægte snus. Det var mere sådan en, stop nu. Ja, men stop nu.
2: Det er lille
1: stop nu. Ja, du skal nok stå nu. Ja. Stop nu. Okay. Så stod jeg op.
3: Jamen, jeg føler væk ud og råber, jeg må vel sikkert stoppe første alarm.
1: Hvis du har tilmeldt dig You Snooze, You Lose, som vi spiller hver morgen i samarbejde med McDonald's, så skal du tage telefonen inden for de første 4 ring. Vi skal lige huske at tælle her, vi var ved at glemme det i går.
2: Ja, det går så hurtigt nogle gange.
1: Ja, og nu ser vi, om vedkommende tager telefonen.
2: Velkommen til voicemail.
1: Ej, hvor er det voice. Der står i beskeden, at det er nogen, der faktisk har lidt svært ved at komme op.
3: Ej, hvor er det ærgerligt at vågne op til lige præcis den der. Ja. Du har et ubesvaret opkald fra 70-11-9000. Nå, så må vi ringe til hinanden.
1: Ja. Skal vi se her. Prøv lidt den der. Jeg bliver lige nødt til at skrive telefonnummeret ned først, for en sikkerheds skyld. Det er mærkeligt, jeg var ved optikeren her forleden dag, og da han så siger, hvilke linje kan du læse, så jeg læser fejlfrit den nederste linje, og hun var, sådan, hun var helt imponeret, og tænkte, okay, der er ikke noget problem med dine øjne. Men jeg synes alligevel, når jeg skal se på skærmen, der er det som om, der er nogen, der har skrumpet bogstaverne.
3: Det kan også være lyset. Der er ikke så godt lys herinde. Det har meget med det at gøre. Det
1: har du sgu nok ret i. Nå, lad os fortsætte opkald mere. You snooze, you lose. Altså, det hedder konkurrencen, og du vinder ikke, hvis ikke du tager den. Det var første bip. Nummer 2. Det er svært, at man får et par troligt.
4: Ja, det er Emil.
1: Godmorgen, Emil. Du er i radioen i Gonova.
4: Ja, godmorgen.
1: Der var ingen snooze for dig, så du snoozede ikke, og dermed er du en vinder. Emil, hvad skal sådan en malersvend som dig i dag? Er det arbejdsdag?
4: Jamen, det er arbejdsdag, ja.
1: Ja.
3: Altså, Emil ved ikke, hvad det er, han har vundet.
1: Nå, men det vender vi tilbage til.
3: Nå.
1: Ved, nu skal vi lige...
3: Der er bare nogen, der ringer og siger, du har vundet.
1: Ja, jamen, der var, han skulle da selv tilmeldt sig, så jeg tænker på...
3: Det kan være, han blev tilmeldt af masser
1: til. Ja, du ved godt, hvad det handler om. Emil, hvad tid skal du ud og male?
4: Klokken 7 skal jeg ud og male.
1: Så du er oppe, eller var oppe, eller overvejet?
4: Ja, jeg var oppe...
1: Halv et eller andet.
3: Halv noget. Emil, skal du male hvidt eller farve i dag?
4: Det bliver nok hvidt i dag.
3: Jeg tror
4: ikke så meget farve.
1: Ja, nej, og det... Der må jeg bare sende min kondolence afsted til alle malersvende, som lytter med her til morgen. Ja, det må også være trist, at hvid og grå og de der farver, de er så populære. Er det ikke sjovere at male med noget, hvor der er lidt ramageant i?
4: Jo, det er lidt sjovt, når der er farve på væggen. Ja. Så. Ja, det giver noget andet en gang imellem.
1: Ja.
3: Og det er også bare kedeligt at male hvidt, ikke? Selvom det bare sådan, det skal bare lige friskes op. Ej, var det kedeligt, mand. Man kan ikke helt se, hvor langt man er kommet, vel?
1: Jo, men det er også noget andet, når man så begynder at blive dygtig, som Emil jo er, som malersvend. Altså, så er det jo ikke kedeligt, fordi det er jo, så snart du kan noget og er dygtig til det, så bliver det sjovere, tror jeg.
4: Ja, det er så lidt sjovere.
1: Ja. Ja. Emil, kaffepause. Jeg forestiller mig, at du har forskellige pladser, steder, du arbejder hver eneste dag. Så jeg håber, du skal arbejde i nærheden af McDonald's det næste stykke tid, fordi vi har...
4: Det kan godt være, at jeg lige kan trille ind forbi.
1: Vi har et McCafé guldkort til dig, så hver dag der er der en gratis kaffe. Du vælger selv den, som du synes er det allerbedste på dagen.
4: Ja, lækkert.
1: Jeg håber ikke, at du skal vaske pensler, inden du skal hjem i dag. Det har ingen fortjent.
2: Det er så irriterende,
4: men du skal
2: gøre det.
4: Det kan godt ske mig
3: ja. Det værste er det rullen. Penslerne er det nemt nok. Rullen, ej, der bliver ved at komme maling af. Ja.
1: Emil, det var dejligt at få lov til lige at tjekke, at du var stået op her til morgen. Der var ingen snusing for dig. Ha' en fantastisk weekend.
4: Jo, tak i lige måde.
1: Tak skal du have. Hej Emil.
4: Hej.
1: Vi sørger for at hugge Emil op med guldkortet til McDonald's. Du har chancen for også at blive en vinder af guldkortet fra McCafé. Detaljer her.
0: Find det eftertragtede McDonald's guldkort. Det giver dig gratis kaffe hver dag i et helt år. SMS, snus, dit navn og lidt om dig selv til 12.20. Det koster 5 kroner. Og husk at tage telefonen, hvis det er dig, vi vækker i morgen tidlig kl. 6. Men husk, if you snooze, you lose. Go Nova,

0: om lidt med Lord Siva og stjernerne.
1: Nova giver dig billetter til The Pussycat Dolls live i Royal Arena den 9. september. For at vinde, skal du lytte til Gonova og fortælle, hvilket ord vi har pipet ud i dagens legendariske The Pussycat Dolls hit. Lyt med hver morgen, giv os det rigtige svar. Og vind billetter til The PCD Forever Tour, der fejrer 20 års jubilæet for The Pussycat Dolls debutalbum PCD. Konkurrencen er i samarbejde med Live Nation. Detaljer på rayo.dk/nova.
2: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
4: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fikser. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
11: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
12: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
13: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
14: Der er gevinst.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Ukendt vare på pakkehylden.
18: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne.
14: så du kan få lave priser.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
20: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
21: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: Nova.
23: Start dagen med Gonova.
24: Duften af babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
0: Jeg fik din kuldelysning her.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden.

0: Godmorgen, klokken er 6.24. Det er fredag morgen, det er den 14. august 2026. Majbritt og Signe og Dennis er her. Mandag morgen, der kommer Karoline tilbage. Til os, så er hun færdig med at holde ferie.
1: Arh, det tror jeg ikke. Hun finder sikkert på noget nyt. Sådan noget.
0: Ja, ja. Det vil ikke undre, men ja, det kan jeg også godt forstå. Det er dejligt at holde ferie.
1: Det er nemt,
0: ja. Og det er jo også nemmere at få råd til, når man får sine forældre til at betale, som hun har gjort.
1: Præcis, ja.
0: Så kunne vi andre jo også godt tag en uge mere, hvis det var det. Ja. Men ja. Følger I med på Reddit?
1: Nej. Ja. Altså nu følger jeg med på med. Hvad?
0: Ja, fordi jeg hører hele tiden nogen sige, at så har de læst et eller andet på Reddit, og så skete der sådan, og så var der en tråd på Reddit, og sådan noget. Jeg har prøvet at gå derind nogle gange. Mm-hmm. Nogle gange så har jeg googlet specifikt et eller andet, og Reddit, fordi jeg ved, det er stedet, hvor den værste sladder dukker op. Mm. Og så har jeg altid troet, at Reddit, som jo er en hjemmeside, eller sådan et forskellige fora, mest var et sted for nederen mennesker, som sladder om kendte, og fortæller alle mulige ting med. Så så jeg en eller anden i byen gjorde sådan og sådan, eller der var en, der engang var med Robinson, som... men angiveligt er der også gode ting derinde. Jeg har bare aldrig set dem, for jeg ved ikke, hvad jeg skal kigge efter, fordi når jeg går ind på hjemmesiden, så synes jeg, at det ligner en rodebutik i den
1: anden
0: verden.
1: Ja, det gør det også. Du skal
0: så jeg aner ikke, hvordan fanden jeg finder rundt. Hvad ser du, Signe? Hvis du sidder og lytter med nu og tænker, Reddit er god, hvad er godt ved Reddit? Ring lige 70 11 9000, fordi jeg savner noget at se andet end de samme 7 hjemmesider, som jeg besøger, sådan i ring.
1: Ja, og det forstår jeg godt, og jeg synes nemlig ofte, at man hører folk, der siger, åh, Reddit, det er så dårligt, og det er fordi, du kun går ind på de der gossip-sider. Lad være med det, hold dig fra det, lad være, gå aldrig derind. Der er faktisk alle mulige sider, jeg vil selv, Majbert vil synes, det var fedt, der er en gør det selv, der kan man få tips og tricks, man kan stille spørgsmål.
0: Men hvordan finder folk derind, og er det på dansk, eller er det på udenlandsk?
1: Begge dele. Mm. Jeg følger både sider på dansk, og så følger jeg også, fordi jeg elsker lidt historie, ting, mystery-historie, og det er som regel på engelsk. Så er der sådan et eller andet. Jeg læste noget om i går fra Etiopien, at virkelig random, hvor de hyldede mændene, når de havde en ordentlig dunk. og det gjorde
2: altså
1: man...
2: Altså farkroppen?
1: De lignede faktisk, at de var gravide, så jeg ved ikke, hvor sunde de var. Men det var det, man sådan hyldede, og det synes jeg bare var meget ølmæven. Interessant.
0: Ølmæven. Og hvad blev der øret af ølmæven?
1: Ja, lige præcis. Ja. Det kan du også. Det er der sikkert også en Reddit-side der.
0: Men stop lige.
1: Bare for at blive lidt klogere på verden.
0: Ja. Så man kan finde alt muligt på Reddit.
1: Ja.
0: Fint nok. Hvem... er der nogen, der sørger for lige at faktatjekke de ting, der kommer ud, eller er det bare alt muligt, der bare sidder og skriver alt muligt LORT?
1: Nå, men det kommer jo an på. Altså for eksempel følger jeg en side, der hedder Pools. Der behøver jeg jo ikke at få faktatjekket, at de viser et billede af en pool, eller spørger, hvordan man lige skal sørge for, at kemien passer og sådan
0: noget. Så det er folk, der har en pool, de går ind på den side.
2: Ja. Lidt ligesom Facebook. Folk også med pool.
1: Ja.
0: Men er det ligesom Facebook så?
1: Det er bare bedre, fordi inde på Facebook, udover at der kan der godt, sådan, der synes jeg hurtigt, at folk bliver sådan lidt mere ondskabsfulde. Og det gør man ikke her, fordi her har vi bare en lille gruppe af mennesker, der bare gerne vil hjælpe hinanden.
0: Mm-hmm.
1: Og så er det jo på tværs af hele verden, for eksempel pools. Grinede jeg meget af på et tidspunkt, at var der nogen, der var sådan, åh, min pool bliver for varm, hvordan gør jeg? Så også bare sådan, åh, kom til Danmark.
0: Mm. Ja, put koldt vand i.
1: Ja, put koldt vand i, men ja.
2: Men er det ikke noget med, at på Reddit, der må du skrive anonymt?
1: Altså, det er jo anonymt.
2: Og det bryder jeg mig ikke om, fordi der kan folk jo et, fylde dig med lort. Mm-hmm. To, de kan bare sidde og være sådan en lille internetkriger, bare hvad...
1: Men det er men ikke der, Majbert. Du skal være... Hold da for gossip-siderne. Gå ind. Hvis du for eksempel skal bygge en væg, så kan jeg gå ind på det gør det selv, og så få nogle gode... Se, jeg tager et billede her. Jeg har virkelig brug for at bygge det her. Hvad er det nu, jeg gør sådan her? Så hjælper folk, fordi folk er simpelthen så søde.
0: Men er der ikke nogen, der... Jeg stoler bare ikke på folk.
1: Nej,
0: fordi at jeg oprettede for efterhånden nogle år siden en profil, eller jeg havde ikke en profil, du ved, så lavede en bruger ind på Reddit, for det troede jeg, man skulle, for at læse den. Og der brugte jeg mit navn, og så fandt jeg hurtigt ud af, der er ikke nogen, der bruger deres rigtige navn derinde.
1: Nej.
0: Jeg synes, det er mærkeligt ikke at bruge sit rigtige navn, når man er på internettet. Altså, det...
2: Men er det ikke fordi...
1: Men det kan du også på Facebook nu, så er der jo så mange, der bruger de der rigtige...
2: Ja, så hedder de bare, du ved ikke, hvem jeg er.
1: Ja, Little Miss
0: Sunshine. Og dem gider jeg ikke engang, læse, hvad de skriver. For jeg stoler ikke på folk.
1: Nej, men jeg vil bare...
0: Hvis altså... ikke du vil stå ved, hvem fanden du er, hvorfor skal jeg så høre, hvad du har
2: sig? Men er det ikke lidt ligesom, altså hvis jeg for eksempel skulle, nu tjekkede jeg lige for eksempel, nu søgte jeg bare, gør det selv, byg en væg derinde. Det er jo det, hvor jeg har brugt YouTube, for eksempel.
1: Ja, ja,
2: men... i gamle dage. Hvis, altså, men så er der sådan et selvgjort for 8 måneder siden. Gør det selv, eller lad være, hedder den så.
0: Men jeg vil bare vide, hvordan finder jeg de ting? Hvordan følger man de ting? Er der et eller andet, hvor du tænker, det her, det ved jeg, det vil Dennis elske at se. Du må meget gerne enten ringe, eller det kan også måske være endnu nemmere for dig. Jeg tænker, man kan bare kopiere adressen, og så sende den i en sms til os. Bare start din besked med at skrive Nova, og så kopier adressen til det, som du synes, vi skal følge, og måske lige en beskrivelse, hvis du har tid til det, og sende til 1220. Det koster 1 krone. Jeg vil elske, hvis der er noget godt, for jeg savner virkelig noget godt at finde på nettet, og jeg interesserer mig for alle mulige forskellige ting også. Men jeg er villig til at interessere mig for ting, som jeg ikke vidste, jeg interesserede mig for. Hvis bare du synes, det er interessant, så kan det være, at jeg falder i også igen. Jeg gider ikke læse om pools, fordi jeg bor i lejlighed.
1: Men der er altså mightily infuriated. Altså, der er bare så mange forskellige små historier, som du vil elske at sidde og nørde i. Men jeg vil sige, nu siger I det der med, at folk de er hemmelige. Der er et dansk par, der er flyttet til Rumænien, eller de har købt en ruin i Rumænien, som de bygger, og de poster billeder af sig selv og skriver, hvad de hedder og sådan noget.
0: Okay.
1: Og den er altså helt fantastisk. Jeg kan simpelthen bare ikke lige huske, hvad de hedder, og det er simpelthen så ærgerligt. Men den dukker op en gang imellem, fordi man har også sådan en... Det her, det kunne det være, du er interesseret dig for. Det er der også.
0: Så man har ligesom på TikTok en for you-page-agtigt, baseret sådan... på det, man har klikket på, eller hvad?
1: Ja, lige præcis. Det her, det kunne du måske godt lide.
0: Bruger du appen, eller går du ind på din computer?
1: Jeg har appen. Jeg har ingen computer.
0: Jeg havde engang appen. Og så slettede jeg den igen, fordi jeg synes simpelthen, jeg
2: har for mange, jeg får for mange input fra andre.
0: Ja.
2: Og så bruger jeg YouTube, hvis jeg skal, men det kunne godt være, at jeg skulle prøve det der Reddit.
0: Ja, men det må bare gerne være lidt mere, end at man sidder og kigger på Instagram, Facebook, TikTok, og de 4 forskellige danske nyhedshjemmesider, som ikke er gemt bag en paywall.
1: Helt sikkert.
0: Så det var bare en mulighed for ligesom at få noget andet input, for det er som om det almindelige internet er lidt dødt.
1: Det er det også.
0: Så,
2: måske skulle vi selv gå ud og opleve noget, som vi kunne poste for andre.
0: Jamen, det kunne man også gøre, men nu sidder vi ligesom og har et radioprogram 3 timer hver dag. Altså, jeg kan ikke sidde og poste på Reddit også. Der må nogle andre ligesom komme til.
1: Ja, det har jeg også. Jeg poster heller ikke noget. Min en søn, han poster ofte.
0: Mm-hmm.
1: Han postede blandt andet et billede af hans far, altså en mand, den der hed Bald, og så tog han et billede af mig og spurgte, is it time? Og det var, om han skulle til at være skadet.
0: Så han tog et billede af sin far og spurgte andre, om det er på tide, at faren er hvad?
1: Skulle klippe sit hår af.
2: Om han skulle være skadet, fordi han har måske lidt høje tændinger.
0: Prøv mig ikke om, Reddit. Nu gider jeg ikke dig ind mere.
1: Nej, folk er så søde, og de skrev så pænt til ham og sagde, det var måske ved at være tid.
2: Ja. Og hvordan har Søren taget det?
1: Han har da klippet sit hår af.
2: Er han skaldet nu?
1: Nej, ikke helt. Ikke ligesom Dennis, men han har, du ved... Ikke så meget.
0: Mm.
1: Nej, og de skal svare så sødt. Altså, det er virkelig...
0: Er der et forum på Reddit, som du synes bare er helt fremragende, som andre burde følge? Jamen, del det med os. Skriv det en DM eller Nova, og din besked til 1220. Det koster kun en enkelt krone, og måske får jeg øjnene op for det. Signe, lad os lige få de seneste nyheder.
3: Brandfaren stiger markant i dag. DMI varsler ifølge DR meget høj eller ligefrem ekstrem brandfare i det meste af landet. Det er fra klokken 14. Beredskabet advarer om, at der ikke skal meget til at antænde marker eller et tørt græsarealområde. Og derfor så bør man altså lade ukrudtsbrænderen stå, droppe bålet og sætte grillen på et ikke brandbart underlag. Falske AI-genererede sundhedsreklamer på nettet kan i værste fald koste liv, skriver Politikken. En 82-årig mand fortæller til avisen, at han droppede sin hjertemedicin i 3 måneder efter at have set en falsk video, hvor Søren Brostrøm anbefaler et naturpræparat. Brostrøm kalder svindlen uhyggelig og efterlyser mere regulering. Og så er der altså stor forskel på en ostepop, ostesnack og osterreje, det mener selskabet bag Kims, der har sagsøgt Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Det skyldes, at selskabet i sine online ordbøger ifølge Kims definerer ostepoppen alt for generisk. Kims mener, at ostepops er et registreret varemærke, som risikerer at miste værdi, og der falder altså dom senere i dag.
4: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Det bliver solrigt i dag, og det bliver også tørt vejr med temperaturer mellem 24 og 32 grader.
5: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
6: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
9: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
10: Der er gevinst.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
14: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
15: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
16: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
0: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
2: En mikrofonlus.
0: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
16: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden er i dag.
17: Nova.

0: Jonah Blacksmith og Make This, I Saw You Dancing, 6:39. Man kan blandt andet bruge Reddit til at sammenligne lønsedler med, hvis man stoler på, at det er ægte lønsedler, dem som andre har uploadet. Så kan man sidde og se, hvad andre får i løn, og så kan man sidde og sammenligne med sin egen, mm-hmm, og finde ud af, om man skal være rasende eller ej.
1: Ja, om man skal være skibskok.
0: Ja, eller ja, så den dukker også op over mig.
1: Ja.
0: Skibskok. Skibskok.
1: Ja.
0: Jeg tænker, man skal have nogle kvalifikationer, før man bare kan være skibskok.
1: Jeg tror godt, du kunne, Dennis. Du kan da lave mad. Men ja, du skal selvfølgelig lave mad døgnet rundt, sikkert.
0: Jeg vil sige, at da vi skulle hjem efter første halvdel af Grøn Koncert, der tog vi færgen imellem Jylland og Sjælland. Mm-hmm. Det vippede gevaldigt. Altså, det er folk brækker sig i vildskab. Ikke på vores hold, heldigvis.
1: Nej.
0: Jo, faktisk, vores Karoline kaster op ud på vogndækket. Men altså, den var slem. Jeg kunne 0% være skibskok. Jeg var bleg som et lan. Ej. Og
2: så forestiller sig stadigvæk stå koldsød, og røre gryden.
0: Og skal du bare stå og røre gryden.
1: Vi skal have fisk.
0: Ja. Wow. Er det minestrone, vi har fået? Det var ikke meningen.
2: Der er kødsovs. Med dimser.
0: Så nej, jeg kan aldrig sådan blive skibskok. Men jeg har lige hentet Reddit-appen og kigget ned over den. Og nu sletter den igen. Jeg synes godt nok, det var noget lort. Ja. Beklager, så er du stadigvæk velkommen til at sende et rigtig godt bud på noget, som kunne være interessant på Reddit. Nu gav det lige 5 minutter.
1: Ja, det er også.
2: Ja.
0: Altså, hvis ikke du kan finde noget interessant på 5 minutter, så er der ikke noget.
1: Så er du videre.
0: Ja, så skal der ske noget nyt. Ja. Hvad skal der ellers i verden? Lad os lige tage en tur bordet rundt. Vi kan starte over med vores producer Jakob, han sidder bare der og brænder husleje.
3: Jamen, jeg er kommet op og slås med et nyt dyr. Senest var det jo drager, og i går var jeg på festival syd for solen, og der var det simpelthen en veps, jeg kom op og slås med.
0: Men slås med den i virkeligheden, eller bare en drøm efterfølgende?
3: Det var i virkeligheden, de var meget nærgående.
0: Okay, fordi jeg skal bare lige sige til alle, der lytter med, dragen, det var noget, du drømte.
3: Ja, det var imaginary.
0: Ja.
3: Der kommer simpelthen, jeg har lige fået en helt frisk øl.
1: Nej.
3: Og så kommer der bare en veps og sætter sig på min hånd, og jeg sådan helt instinktivt, der smider jeg bare øl.
1: Nej,
3: altså hele øllen rammer, altså der er ikke noget tilbage. Og så måtte vi op og købe en ny, og jeg blev sådan så ked af det bagefter.
1: Jeg kan godt forstå.
3: Ja, så det...
1: Hvad kostede øllen?
3: 72 kroner. Det var en blank. De er sgu dyre.
1: Kan du ikke tåle veps?
3: Nej, men jeg var aldrig bange for veps, men så blev jeg stukket sidste sommer, og så har jeg nu har jeg fået respekt.
0: Ja.
2: Bare sidde stille. Lidt ligesom når du skulle til at se en bjørn, bare...
0: Ja. Helt ja, men det er også, hvad er det for dyr, man skal stå stille ved, og hvorfor nogen skal man bevæge sig ved? Fordi ulve, der skal man lave larm og klappe og sådan noget.
3: Ja, bjørnene, det kan man også gøre med vipse. Ned og bakke eller sådan et eller andet, er det ikke?
2: Jeg ved det ikke.
0: Majbrit?
2: Jamen, jeg havde mine store unger til aftensmad i går, de flyttede hjemmefra for mange år siden, og jeg prøvede ligesom at sige, okay, nu er vi nødt til at gøre en ting, for vi ses for sjældent. Kan vi lave en fast dag, en gang, bare en gang om måneden, hvor I kommer til mad?
0: Det kan man ikke engang lave med børn, der bor hjemme.
2: Jo, men de var sådan meget lydhøre, men så var sådan, men det kan ikke være mandag under, så fordi der træner, og så fylder sådan, når jeg starter skole i øl og det er tirsdag torsdag, og det er i Roskilde, og det er noget lort at komme til Stenløs for Roskilde, hvis ikke du har bil, og så det blev bare så den døde igen. Så nu tror jeg,
0: men var de på besøg i går eller hvad?
2: De var, ja, de var
0: så på besøg. Så glæder du dig for pokker?
2: Ja, men jeg kunne godt tænke mig, at det blev en tilbagevendende begivenhed, hvor man ligesom siger, mine unger kommer hjem en gang om måneden, så man ved, sidste tirsdag i hver måned, der mødes vi som familie, sådan, så man har en fast dag. Det kunne jeg godt tænke mig. Så det har jeg tænkt mig, at så må jeg droppe min træning en mandag. Altså.
0: Det kunne sagtens være. Der er så god løsning, hvad du siger, kom hjem, så vasker jeg jeres tøj, og så kan I få noget mad. Altså, det plejer jeg jo kunne lokke dem til.
2: De gider, de har vaskemaskine derhjemme begge to.
0: Jo, men ja, stadigvæk.
2: Ja, de gider ikke fra deres tøj
0: for at være i bytesystemet. Det er altid fedt at få børn til
3: lokke med noget
0: mor til at gøre det.
2: Jeg prøver at lokke med mad jo.
0: Ja. Hvad siger du, Signe?
1: Jamen, mine børn har jo ikke flyttet hjemmefra endnu, og den ældste, han er 20, så han byder jo lige... Ja, men han er, det er okay. Han byder nemlig ind med at handle, og det er virkelig nice, fordi det er jo ikke min store... Nå, men det er jo bare opdragelse. Nej, han er virkelig god til det. Vi har en fælles note, som vi skriver ting ind, så jeg skriver bare toiletpapir. Så tænkte jeg, ups, det ved jeg ikke, om han har prøvet at købe før sådan rigtigt. Så jeg var nødt til lige at skrive en parentes, mere end 3 lag. Og så går jeg sådan lidt, så tager jeg det bare, YOLO, så ser vi, hvad der kommer. Han kom hjem med brun papir.
2: Altså det der brun papir, Maja.
0: Altså det er fra folkeskolen?
2: Ja, det var det, jeg tænkte. Og jeg siger det til min mand, og så siger jeg, Vitus, han har så brun toiletpapir. Og så, du, lad mig sige noget til ham. Du må prøve det først, fordi du kan ikke bare, det kan jo være, det var godt. Fordi det var min tanke, var nemlig, det var folkeskolen om igen. Ja. Det viser sig faktisk, det var noget virkelig, virkelig godt toiletpapir. Okay. Det, men det er brunt.
0: Ja.
3: Men med flere lag.
2: Er det bare ublad i virkeligheden? Ja, det, var, det, ja det, må, det må være en eller anden form for det. Ellers havde det nok ikke været den farve.
0: Ekstra øko.
2: Altså, jeg vil sige, nu prøvede jeg bare lige i Google at skrive brun toiletpapir.
0: Nej, det er en farlig god søgning, nemlig. Nej,
2: det var så ikke på den måde.
0: Men kom brun på den ene side.
2: Ja, nej. Men der stod bare, husker du nul af papiret, og så er der bare det der, altså også fra Steno, museet med det der brune, så det er det, jeg forestiller mig.
1: Ja, og det var ikke sådan, det var også det, jeg forestillede mig. Men man skal jo altid huske mig, for det lærer vi jo også vores børn. Man skal jo lige prøve det, før man må kritisere det. Ved du hvad, det var faktisk godt.
2: Er det rigtigt?
1: Ja, jeg har ikke købt det siden, men
2: så godt var det heller ikke.
1: Nå, det var bare, fordi jeg ikke set det før. Nej. Har I set brun papir nede?
0: Nej. Jeg har heller ikke kigget efter det. Det vil jeg gøre nu her. Jeg vil bare lige gerne sende en lidt dårlig vibration ud til alle producenter af ovenpomfritter. Fordi det kan simpelthen ikke passe, at de skriver på, at det tager 20 minutter at lave dem, når det jo ikke kan lade sig gøre at lave dem på 20 minutter. Jeg tror, dem, som vi lavede i går, det tog op mod 40 minutter, og nogle af dem var fremragende, nogle af dem var så hårde, så jeg har skåret mig i ganen, og nogle af dem er stadigvæk bløde. Altså, det er jo bare ikke et særligt godt produkt. Jeg ved godt, jeg har ikke noget. Jeg kommer ikke til at købe en airfryer for at spise ovenpomfritter 4 gange om året derhjemme. Det gør jeg ikke.
3: Og jo.
0: Men ja, det er falsk varebetegnelse at skrive, at det kan gøres på 20 minutter, fordi man tror, man har timet alting, og så skal man lægge 20 minutter til
2: Men det er, fordi de må ikke ligge lagt, de skal ligge ved siden af hinanden.
0: Ja. Det er også meget tid at bruge.
2: Så skal du vende dem lidt ligesom stækflæs. Du skal vende dem, du ved. Ja, de må ikke overlappe hinanden.
0: Nej,
3: de skal være over dem.
0: Ja, det tror jeg. Så det var ikke nogen god oplevelse. Nova med The Pussycat Dolls. Live i samarbejde med Live Nation. Sidste chance i dag for at vinde til The Pussycat Dolls. 9. september står de på scenen i Royal Arena. Og sang, du skal finde ud af, hvor vi har fjernet et ord, hvilket ord, der er fjernet fra sangen, er den her. Så hvad er det for et ord, der er bippet ud? Lyt med, når klokken den bliver 8.30, og vind 2 billetter til The Pussycat Dolls.
4: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter, eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard. Brug for inspiration til noget at læse sammen, eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID, eller på bogogid.dk.

0: tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Bettina.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Ah, Jarne! Er vi dækket?
6: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god, den tager vi.

0: Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fikser. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
5: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
9: Der er gevinst.
8: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

Nova, det er mig, hvad der Signe og Dennis på en knastør fredag morgen. Jeg ved godt, at medierne er meget glade for at bruge utrolig røde farver, for de fanger øjet, når man er inde og ser deres forskellige kort med, hvor varmt det bliver, hvor tørt det er, alt muligt andet. Men det er åbenbart meget, meget, meget tørt, ja. Det har ikke regnet ret meget her på det seneste. Jeg ved ikke, er jeg den eneste, som har plantet noget i år, som gerne skulle give lidt afgrøder, som man kunne spise tomater og den slags? Jeg ved ikke, er jeg den eneste, som har plantet noget i år, som gerne skulle give lidt afgrøder, som man kunne spise tomater og den slags?

0: Der er dog en ting, som er blevet godt, og det er min chilier.
1: Ja.
0: Og jeg tænkte, om I ville være friske på at lave en lille chilismagning i næste. Vi gjorde det, jeg ved ikke, sidste år, forrige år eller andet med min chili. Jeg aner ikke, hvor stærk de er, dem her. Men så laver vi en chili Claus, og så laver vi live chilismagning i næste uge. Dem ude fra min terrasse.
1: Jeg er med.
0: Er du med på at sige noget? Er du god til stærkt? Du er ikke så god til stærkt.
1: Nå, jo. Og især hvis vi lige har lidt mælk ved siden af.
0: Det kan vi sagtens gøre. Vi er professionelle, når vi gør det her.
1: Ja, selvfølgelig. Ja. Så er jeg med.
0: Fint. Jeg tror nu med, vi finder en dag i næste uge, og så gør vi det. Det kunne være mega sjovt. Det kan være, at de bare smager som en rød peber. Og det kan også være, at de gør ondt to gange.
1: Ja.
0: Nu må vi se. Det bliver sjovt. Hvad med Karoline? Kan hun lide stærkt ting?
2: Jeg kan faktisk ikke huske det.
0: Et sjovt, hvis ikke hun kan.
1: Det er
2: ja, selvfølgelig. Ja.
0: Jeg kom til at tænke på her forleden dag, hvor jeg var på et toilet i et center, at jeg var faktisk stoppet med at bruge den der håndtørren på toilettet, på, når jeg er inde sådan nogle offentlige steder. Og jeg startede, har gjort det sådan lidt on and off i perioder, men nu har jeg været konsekvent her hen over sommeren. Og jeg skulle bare lige høre, bruger I dem stadigvæk?
2: Jeg bruger ikke den, som ligner en hårdtøj, den der... Jeg bruger den, hvis de har den der... Altså den, man putter hænderne ned i, som nærmest... man kan se huden bevæge sig på hænderne, når man trækker hænderne op.
0: Ja.
2: Hvor luften ikke kommer ned i mit ansigt.
0: Ja, den, hvor det, jeg ved ikke, hvad man kan sammenligne den med. Ja, men der er masser af små huller ned i, og så føler man næsten, at ens hånd er ligesom... i en bilvask, når den skal have pustet vandet af til sidst.
2: Lige præcis.
0: Ja, den bruger jeg heller ikke.
2: Den, hvorfor? Jamen,
1: nej, men det er fordi, jeg er bange for at ramme, hvor jeg aldrig har rørt. Jeg vil helst, men jeg vil helst ikke røre ved noget.
0: Reelt set burde folk jo have rene hænder, når de bruger dem her. Så,
1: ja,
0: så,
1: det er jo det.
0: Så burde man der ikke være nogen problemer.
1: Never know.
2: Altså, jeg tror, udfordringen er, at det er de færreste, der rent faktisk vasker deres fingre. De gør dem bare våde.
0: Nej,
2: når
0: måske.
2: Når der vandet er ud igen, så er der, de er ikke så rene, vel?
0: Men har I nogensinde spekuleret over, hvor det er luft, som de blæser, for det vivler jo bare rundt og kommer ind i maskinen igen?
2: Jamen, det er også det luft, jeg trækker ind i min mund jo. Altså, når jeg trækker
0: vand. Men her er det varmt, og her er det koncentreret omkring andres beskidte hænder og hud og sådan noget, der falder af.
1: Nej, skal vi ikke lide
0: jeg med? Så for nogle få uger siden, og jeg ved ikke, om jeg har søgt på det, og det er derfor, det dukker op i mit feed, eller og det er tilfældigt. Men en videnskabskvinde, som tager nogle af de der petriskåle, hvor der er sådan noget, jeg ved ikke, hvad det er for noget ned i, men sådan noget... sådan hvor man kan vokse bakterier sådan ned i. Ja. Så hun tager en af de der skåler og putter ind under forskellige typer af de der håndtørrer og dyrker, så de der bakterier der er i. Og så laver hun nogle kontrolprøver, hvor hun bare har dem åben i det samme rum, hvor den der håndtørrer har stået. Og hun siger, hvis der kun er sådan en håndtørrer, og hvis ikke der er papir til at tørre dine hænder af, så tør dine hænder af i tøjet.
1: Ja,
0: fordi
1: det
0: er simpelthen så fyldt med bakterier. Jeg ved ikke, hvor meget man skal gå op i det.
2: Men jeg undrer mig, fordi jeg har tænkt, jeg har hørt det før, og hvor jeg tænker, det kan da ikke, det kan ikke være rigtigt, fordi det er jo, den genvender jo bare den luft. Det er ligesom, når du sidder i din bil, du kører ikke aircon, du laver recirkulation af luft.
0: Ja.
2: Så det er jo de samme bakterier må jo være der, og de samme små klamhedsting i luften.
0: Men måske er det, fordi den speeder luften op, så din hånd bliver udsat for endnu mere luft, og så gemmer der sig bakterier inde i maskinen, som ligger, fordi den bliver jo varm, så ligger de og tænker, det er bare dejligt herinde. Ej, var det bare dejligt. Skal vi ikke lave nogle flere bakterier, når vi nu alligevel bare ligger og hygger os her?
2: Så det
0: kommer
2: ind
0: på
2: mig
0: på tænder lige om lidt. Jeg ved ikke, hvorfor de snakker sådan, det gør bakterier.
1: Men det gør de.
2: Ja. Så det der, når man siger, at du kan jo tørre dig i dit tøj, det er det, vi begynder på.
0: Det er jo noget, man forsøger at lære sine børn ikke at gøre.
1: Præcis.
0: Og nu skal man til at gøre det selv. Fordi jeg tror, de fleste af os var stoppet med at bruge håndtørren, fordi den eneste, man havde, som vi har haft i vores opvækst, det var den der berømte Dandryer.
1: Ja.
0: Var den fra Randers, tror jeg?
1: Ej, det er sjovt, men det har den da sikkert været.
2: Ja, og den var simpelthen så langsom.
0: Ja, og så nogle af dem, de virkede ikke rigtigt. Nogle af dem, de blev som skoldenhed.
1: Ja.
0: Og nogle af dem, så trykker de på knappen. Så... Og så kom servietterne tilbage igen, og nu er de der super luftdyse ting kommet tilbage, som højst sandsynligt er fra dem der, som også laver føntør og
1: Dyson.
0: Jeg tror, det var sådan noget Dyson.
1: Mm-hmm.

0: Altså, jeg bruger ikke de der... Men nu bruger jeg så heller ikke de andre.
1: Nej.
0: Jeg tørrer mig i mit tøj, kan jeg mærke.
2: Ja, men det er også bare irriterende, at man skal til at selv have servietter med, og viskestykker og håndklæder.
0: Så må de lufttørre. Så laver vi jazz hands.
2: Jamen, når I så går ud... Ja. Så I har vasket og tørret jeres hænder, eller album. De er våde. Hvordan kommer I så ud? Der er jo ikke noget værre end et toilet, der åbner indad.
1: Nej, det er rigtigt.
2: Når man skal ud, et, der åbner indad. Så bliver du så stor vent på, at nogen skal derind.
0: Ja, så åbner du med håndledet.
2: Eller er meget fleksibel, og så sammen.
0: Ja, med fødderne.
2: Foden op på. Så kommer ind på den der.
0: Ja, ja.
2: Alt for ikke at få bakterier på sig. Ja. Med den i baghovedet, så er du klar til fredagen, og vi skal lige opdateres. Klokken den er 7.
3: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
4: Det her er Nova.
1: Ja, for her er der nyheder. Jeg hedder Signe. I dag er det en rigtig god idé ikke at bruge åben ild, hvis det kan undgås. Så lyder opfordringen fra Midtjysk Brand og Redning, skriver DR. Med udsigt til høje temperaturer landet over ved brandfaren stimerkant. DMI varsler meget høj eller ligefrem ekstrem brandfare flere steder fra kl. 14. Beredskabet advarer om, at der ikke skal meget til at antænde tørt græs og marker, og derfor bør man blandt andet lade ukrudtsbrænderen stå. Skal du grille senere, så bør du placere den på et ikke brandbart underlag. Og apropos høje temperaturer, så kan august blive årets dyreste elmåned, og det hænger altså sammen med det varme vejr, der får os til at bruge mere strøm på nedkøling. Og samtidig har vi ikke haft så meget vindproduktion, hvilket også sætter sig i elpriserne, skriver Nordlys i en pressemeddelelse. I aften klokken 7:45 topper den rene elpris med knap 2,30 kroner per kilowatt-time. Midt på dagen har strømmen dog i gennemsnit kostet omkring 12 øre her i august, blandt andet fordi solceller producerer masser af strøm. Nordlys opfordrer til, at man flytter strømforbruget til de billigere timer. AI-genererede sundhedsreklamer på nettet kan i værste fald koste patienter livet, det skriver Politikken. En 82-årig mand droppede sin livsvigtige hjertemedicin i 3 måneder efter at have set en falsk video, hvor tidligere direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm anbefalede et naturpræparat. Brostrøm kalder svindlen uhyggelig og efterlyser mere regulering. Digitaliseringsminister Christina Egelund fortæller til avisen, at hun er forarget over tech-virksomhedernes manglende ansvar. Hun understreger, at regeringen presser på for at dæmme op for digital svindel. En ostepop, ostesnack og osterej er ikke det samme, i hvert fald ikke, hvis man spørger Orklas Snacks Danmark. De ejer chipsproducenten Kim, så har sagsøgt Det Danske Sprog- og Litteraturselskab for en alt for generisk definition af ostepoppen på deres hjemmesider, ordnet.dk og sproget.dk. Kims mener, at det skal fremgå, at ostepops er et registreret varemærke. Selskabet frygter, at varemærket mister værdi, hvis ostepoppen opfattes som en generel betegnelse, og der falder altså dom i den her sag senere i dag.
4: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
1: Og det er altså en solrig og tør fredag med temperaturer mellem 24 og 32 grader.
4: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
3: Og er Ingo Brændstof. Lav pris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus. Det her er Gonova. Med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
2: Er der 3:07, kan vi ende ugen på en høj med en vinder af 55.000 kroner i samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. Lad os håbe det bedste. Du dyster om en halv time, og du kan tilmelde dig nu via sms. Skriv 5 ord og send til 1220. Det koster en femmer.
0: Vi vil rigtig gerne gøre dit liv nemmere. Jeg synes, vi skal gøre hinandens liv nemmere. Vi skal tale om lifehacks lige om et øjeblik, og jeg kommer med, der rent faktisk kan spare dig for kedelig rengøring for badeværelset.
2: Åh, det vil jeg elske at høre. Miles Smith her med Stay If You Wanna Dance.
3: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: Miles Smith og Stay If You Wanna Dance. Det er fredag. Gonova er i fuld sving. Vi har de sidste billetter til The Pussycat Dolls om en time og 20 minutter cirka. Ja, der mangler et ord i den her sang. Hvilket ord? Hvis du allerede nu ved, hvilket ord det er, så vær klar, når klokken bliver 8.30, fordi vi skal af med de sidste to billetter til The Pussycat Dolls, men kun til en, som ved, hvilket ord vi har bippet ud i sangen med The Pussycat Dolls. Konkurrencen er i samarbejde med Live Nation, og hvis du vil læse mere om det, så ind på vores hjemmeside rave.dk/nova.
1: Det er kun idioter og sportsfolk, som springer over, hvor gade er højst.
0: Mm-hmm,
1: så lad os springe over, hvor gade er lavest, og lad os komme med nogle lifehacks. Lad os gøre livet nemmere for hinanden. Jeg synes jo, at det her med, når man har været i bad, så skraber jeg altid badeværelset ned. Ja. Eller bruskabinen ned, fordi jeg synes, at en bruskabine, som er sådan fyldt med kalk, ikke er særlig. Den er ikke særlig lækker at træde ind i, og synes også, den er grim. Og brusearmaturet bliver grimt, og det kan også blive ødelagt af for meget kalk. Så, her der kommer lifehacket. Øj, du kommer til at elske mig. Når du nu er færdig med at bade, så skruer du ned for det varme vand, så dit vand er iskoldt.
0: Mm-hmm.
1: Så skyller du lige badeværelset over med det kolde vand.
0: Mm-hmm.
1: Fordi der er stadigvæk kalk i det kolde vand, men kalken i det kolde vand forbliver opløst, det vil sige, det sætter sig ikke som aflejringer. Det vil sige, du skyller lige alt det kalk af, der var med det varme vand. Så kan du stadigvæk skrabe af og lige tørre af, men ikke, du behøver ikke at gøre det lige så, du ved. Du slipper for meget kalk i badeværelset.
0: Er du sikker på, at det passer? Det
1: synes,
0: det lyder for godt til at være
1: sikker. Men så lad mig spørge om ting. Når I nu kigger på jeres armatur, brugsarmaturet, er det så den varme side eller den kolde side, som der sidder kalkoverlanger?
0: Den er med på.
1: Det er den varme side. Ja. Og jeg har det ikke. Ja.
0: Ja, men der er også forskellige hårdheder
2: af vand. Ja, lige præcis.
1: Vand. Jeg bor i Edal Kommune, der er ekstremt hårdt vand.
0: Ja.
1: Så der er meget kalk i vandet.
0: Ja. Nå, men altså, men alt hvad der kan spare en for rengørings...
1: Jeg vil bare lige sige,
0: prøv
1: at skylle over med koldt vand.
0: Ja.
1: Så vi vil rigtig gerne have et lifehack. Mm. Vi vil gerne have mange. 70-119.000 eller på sms.
0: Hvor mange vil du have, Maja?
1: Jeg vil have 1.000. Jeg vil gøre mit liv så meget nemmere.
0: Okay, jamen jeg har allerede nogen. Jeg vil ikke tage dem alle sammen nu, men skal det være inden for madverdenen?
1: Det kan være inden for alt.
0: Jamen fremragende. 70-119.000, hvis du har et lifehack, som du gerne vil dele med alle, der lytter med her til morgen, eller send en besked. Start med Nova, og så send den til 12.20 til en krone. Her kommer et rigtig godt lifehack. Du kan fryse hvidløg, som du har hakket, så du kun behøver at hakke hvidløg. Altså, når du alligevel tænker, okay, let's go, så hakker du det hvidløg. Du køber 10 fed, whatever, hak. Lav det i små poser, put det i fryseren. Det får en lidt anden konsistens, men hvis du bruger det i gryderetter og ting, hvor der lige skal noget hvidløg i, så er det fuldstændig fremragende.
2: Det er så smart nok, fordi nogle gange så skal man købe alt for mange hvidløg. Jeg bruger næsten aldrig hvidløg, det ved jeg godt, I synes er mærkeligt. Så jeg har opdaget, at jeg har købt noget hvidløg, det er allerede begyndt at spire. Mm. Så jeg skulle have hakket det og proppet det i fryseren i stedet for.
0: Ja.
2: Men man skal vel gøre det i små portioner, for så står man jo med en stor klump.
0: Du kan, ja. Men hvis du bruger meget hvidløg, kan du bare putte din bøtter, så putte det, i køleskabet og skrabe det af. Men det kan ikke holde sig sådan for evigt. Men det er nemlig at tænde at købe hvidløg, så man ikke når for brugt, og så man bare smider ud.
1: Ja. Så du kan gøre det samme med mange krydderurter.
0: Mm.
1: Persille og sådan noget, det dør altid for mig.
0: Lad os få nogle flere lifehacks. Rune fra Skals, godmorgen.
3: Godmorgen, det er Rune.
0: Kom med et godt lifehack, som du tror, Nobis lytter vil være glad for.
3: Nej, men der kommer ikke den opfølgning på mig, Brits.
0: Gør så.
3: Det er, at jeg har været, når det hedder, kører lastbil i vintervagten.
0: Mm-hmm.
3: Og alle de andre lastbiler, de vasker deres biler i varmt vand.
0: Ja.
3: Og de pusser ruder konstant, fordi at kalken den hænger fast.
1: Mm-hmm.
3: Men jeg har fundet ud af, når jeg bare skyller den over og vasker den med koldt vand, så skal jeg ikke pusse vinduer, fordi kalken hænger ikke fast, når det er koldt vand, ligesom Mike Bedun siger.
0: Så du bakker mig ved op i, i hendes lifehack hjemme fremragende. Det sætter vi pris på. Rune, tusind tak for at lytte med, og tak for at ringe.
3: Ja, selv tak.
0: God
3: weekend
0: til jer. Tak
3: skal
0: du have.
3: Okay.
0: Hej. Tak. Hej. Har du lifehack, giv det til os på 70-119.000, eller send os en besked. Nova er din besked til 12.20. Det koster en enkelt krone, så for dit navn på os, så vi kan give credit for et godt lifehack. Nova og din besked til 12.20. Her er Taylor Swift og Love Story. Klokken den er 12 minutter over 7.

0: Taylor Swift og Love Story. 5 år konkurrencen er på vej om et kvarter cirka. Vi vil gerne have dine lifehacks her for morgenstunden. 70 11 9000. Det kan være hvad som helst. Det kan være inden for madlavning. Det kan være inden for rengøring. Det kan bare være livet i al almindelighed.
1: Ja, tak.
0: Noget, som gør det nemmere at være menneske, det er svært nok i forvejen. Simon fra Vejle. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Hvad er dit gode lifehack?
2: Jamen, hvis man skal lave pizzadej, så i stedet for at lave til de pizzaer, man nu skal bruge, så laver man 1 kilo af gangen, så har man til 8 pizzaer. Den del af dejen, man ikke skal bruge, den kan man fryse ned, og så kan man tage den op.
1: Det er smart.
2: Og så er den jo super nem at lave.
1: Ja, hvornår, hvor lang tid skal den tø op, når man hiver den op? Det skal man jo lige...
2: Vi skal have pizza i aften. Ja. Jeg tog dem op og lavede dem i fryse, eller køleskab i går, og så lægger de efterhæver lidt der, så er de klar i aften.
1: Ja, det er fedt, mand. Smart.
0: Ja. Ja, men fordi når først man har fået dej på fingrene og sådan noget,
2: Det tager ikke længere tid at røre det sammen, når man laver 8.
0: Nej,
1: det har du ret i.
2: Men jeg har bonuspack til det også, hvis man er lidt doven.
0: Ja, og jeg er meget doven, så kom med det bonuspack.
2: I Føtex, der har de sådan en ostetapas-platte,
0: ja,
2: som er 5 forskellige oste. Mm-hmm. Det passer helt perfekt til, hvis man skal lave en ostepizza.
0: Nå, men altså.
2: Jeg står og køber en i dag.
0: Let's go, det er også pizza fredag. Så, og velbekomme, og tak for 2 gode tips, Simon.
2: Jamen, velbekomme.
0: Tak, hej.
1: Hej.
2: Hej.
0: Lad os endelig få nogle flere lifehacks. 70 11 9000. Vi har Michael fra Struer med. Godmorgen, Michael.
3: Godmorgen.
0: Hvad er dit lifehack?
3: Jamen altså, den er jo egentlig meget simpel. Og kommer så egentlig lidt af, at nu har jeg en højgravid kone derhjemme, som har, hvad skal man sige, pladen fuld på alle de her dårligdomme. Altså, der er både bækkenløsning og graviditetsdiabetes og fingre, der sover og væske i kroppen og alt muligt. Og det er... Det har jeg egentlig fundet en rimelig god løsning på, hvordan man slipper udenom alt det der.
0: Ja.
1: Er du flyttet?
3: Nej, overhovedet ikke.
1: Nej. Undskyld, nej.
3: Det er altså, det er jo meget simpelt. Man skal jo bare sørge for at være faren.
0: Det er fuldstændig korrekt. Det er måden til at få en nem graviditet på. Sørg for at være manden i forhold.
1: Ej, hvor er det også omsvagt. Okay.
0: Michael.
1: Godt lifehack.
0: Ja, tak for dit lifehack og god weekend.
1: Og tag blomster med hjem til hende. Do something.
3: Det prøver
0: jeg. Det er godt. Ej. Jeg er også skyld i alle dårligdommene, altså.
1: Ej, oh my god.
0: Ja, lad os endelig få nogle flere lifehacks. 70 11 9000 om lidt. The Weeknd.
4: 5 små, nemme, frustrerende.
1: Jeg har kun 1
4: ord.
0: 5 år, 50.000 kroner.
4: 50.000 gode danske kroner. 5 år i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
13: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
14: Emma? Emma!
15: Ja, mor?
14: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
15: Hvad snakker du om?
14: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
16: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt.
15: De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
16: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fikst. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
18: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
19: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
20: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
21: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
22: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
23: I 3,65 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, 3-pak Magnum Is til 25, Ribena til en 20'er og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
24: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
25: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
24: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
25: En ekstra ferie?
24: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
26: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
27: Nu er der mere lyden af i dag. Skru op for Nova.

0: 26. Dagens udgave af 5 år på vej. Samarbejde med Lendme. 50.000 kroner på højkant. Er der kommet noget ind på sms'en? Lidt lifehacks, Maj, vil du dele ud af?
1: Det er der er kommet fra Camilla. Når man nu laver en toast og godt kan lide den her varme ost, så løber den jo tit ud enten i toastmaskinen eller i paninihjernet. Mm-hmm. Så er det jo irriterende at rengøre, så siger hun, man skal altså bare lige lægge et stykke bagpapir. Så slipper du for rengøringen.
0: Og kan vi skrive den til min søn, som bruger panini-maskinen nærmest hver eneste dag til sin madpakke på arbejde? Den står på bordet, når jeg kommer hjem fra arbejde.
1: Ja, og
0: det
1: er
0: mig, der siger, det er fordi jeg flytter den væk, for jeg skal lave
2: Ja, han kan bruge papiret til at pakke den ind i bagefter og tage den med på job.
0: Og endnu, jeg elsker dobbelt op på lifehacks. Yes. Den her fremragende, tak.
1: Der er kommet et mere fra Ulla, som skriver, du kan friske dit gamle træspækbræt op ved at putte groft salt på og skære en citron over, og så bruge citronen til at skrubbe med. Så skal man bare lige lade det trække 10 minutter, så skal man skylle brættet og sætte det til tørre. Herefter vil jeg så sige, så brug lige noget helt almindelig madolie til lige at give træet noget olie, for ellers så bliver det tørt.
0: Og der skal lige stå og suge lidt.
1: Ja.
0: Ja, det er sådan lidt hyggeligt. Nå, lad os springe på telefon 70 11 9000, hvis du har godt lifehacks til os, så endelig giv os ring og dele lidt ud af dem. Lad os se, vi har Freja fra Thisted med. Godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Vi elsker lifehacks, og jeg ved, du har et til os.
3: Ja, det har jeg.
0: Lad os høre.
3: En topperværskål, plastikskål, du tit har mad i, enten kødsovs, tomatsovs, noget, der sætter sig, så går den rød.
0: Det er så irriterende. Selvom man putter den i opvaskemaskinen, så bliver den ved med at have den der farve, som den er beskidt.
3: Når du har færdig med at bruge den, så putter du noget køkkenrulle i, lidt opvaskemiddel og lige nok vand til, at køkkenrullen bliver våd. Så der lå på, ryster den godt frem og tilbage, og så ren.
0: Det er et godt tip, fordi det er lidt trist at kigge på de der plastskåle, som man nogle gange bruger. Nej, det bliver slet
3: brugt. Det er det, man skal gøre.
0: Tusind tak for dit tip, og god weekend, Freja.
3: Tak i lige måde.
0: Tak skal du have. Hej. Vi har Nette fra Nykøbing Mors med. Hvad er dit lifehack til os?
4: Det er, at når jeg bager, så har jeg altid taget nogle gummihandsker på, fordi jeg passede min mor, som havde respirator, og hun elskede at blive bagt. Men jeg kunne jo ikke nå at vaske alt det der dej af mine fingre, når jeg så skulle ind for eksempel at suge hende eller noget. Så fandt jeg på, jamen jeg kunne da bare lige tage gummihandsker på. Fordi, upti, så var alt det dej væk, og man var fri for at stå og...
0: Og vaske hænder hele tiden. Jeg hader at have dej på fingrene.
1: Jeg begynder nærmest at græde, når jeg har dej
4: på fingrene. Ja, du skal bare ned og købe en par gummihandsker, og så tage dem på.
0: Tusind tak, Annette.
4: Velbekomme.
0: René fra Lemvig. Godmorgen, unge mand.
5: Godmorgen.
0: Hvad er dit lifehack til os?
5: Jamen, det er, du ved jo godt, hvordan det kommer til at lugte i hele huset, når man støvsuger med sådan sur støvsuger.
0: Ja, de har det med at blive sådan lidt vred, og især hvis man har kæledyr og sådan noget.
5: Ja, lige nøjagtigt. Det lugter ikke ret godt. Så så tager du lige, når du starter med at skifte, når du har skiftet pose, så starter du lige med en teske fuld vaniljesukker ud på gulvet, så støvsuger du lige derop, så lugter det godt.
0: Vaniljesukker! Oh yes, man kan vel gøre det med kanel også, tænker jeg.
5: Det lugter ikke lige så godt som vaniljesukker. Vaniljesukker, det lugter rejligt. Altid.
2: Jamen, det er sjovt.
1: Eller små lavendelkorn også.
5: Ja,
1: tusind, tænker du på.
5: Ja, det lugter fantastisk, og det er en fornøjelse at støvsuge så. Ja.
0: Og mega smart med vaniljesukkeren, fordi så indimellem, så bruger jeg min støvsuger til at suge, hvad hedder det, myre op. Så kan de jo bare selv gå derind, og de tænker, det er her, og det er her, det kommer fra.
1: Så
0: slipper man fra arbejdet. To lifehacks i et. Fantastisk. René, god weekend.
5: Ja, tak, og lige måde.
0: Tak, hej.
1: Hej.
5: Hej.
0: Jeg har et lifehack mere her. Indimellem, så skal man have revet parmesan på et eller andet, og jeg tænker, de fleste har stået der med rivejernet. Og især, hvis man skal bruge større mængder til
1: eller
0: noget.
1: Eller pesto eller et eller andet.
0: Det, man nemt kan gøre, det er, hvis man har sådan en minihakker, så skærer den lige nogle chunks og putter ned i minihakkeren, og så kører den med en puls den. Ikke bare kører den, fordi så hakkeren kan blive varm, og så bliver det sådan lidt grødagtigt. Men ellers så er det perfekt. Bare lave en stor portion. Put den i køleskabet, det kan holde sig i virkelig lang tid. Og når vi er i gang med parmesanen, parmesan, altså ægte parmesan, er lavet på en måde, så selve skallen, eller hvad kan man sige, skorpen på parmesan, er også ren ost. Så i stedet for at smide den ud, gem den, put den eventuelt i fryseren, så når du laver en kødsovs eller noget andet, der skal stå og boble en gang, så kan du lige tage kanten fra parmesan og putte ned i, så får du hele den der,
1: jeg smider den altid ud. Jeg smider en centimeter ud.
0: Og det er bare ost. Det er bare ost. Det er bare ost, som er tørret. Ja.
1: Men tør ost...
0: Nå, men den bliver jo nede i
1: sovn. Godt hack.
0: Ja. Og så kom jeg lige i tanke om en, som jeg lavede her forleden aften. Jeg har fundet ud af, at OK-tanken, og måske andre også, har gratis støvsugning af ens bil. Så når man har været inde og vaske den, så kan man støvsuge den gratis, i stedet for at skulle slæbe sin egen støvsuger hen til bilen, hvis ikke man har en stikkontakt lige i nærheden.
1: Det har F24 også.
0: Har de også det?
2: Eller har børn til at gøre det for en.
0: Det er selvfølgelig også en mulighed.
2: Det er også et lifehack. Få nogle børn og få dem til at støvsuge bilen. Det er godt lifehack, Signe. Lidt besværligt, lidt dyrt, men...
0: Spørgsmålet at have det lange lys på, når man planlægger sin fremtid. Hvordan kan jeg nemmest få støvsuget min bil
2: lange lys,
0: om
2: det
0: 10 år?
2: Jo.
0: Ja, men det gjorde det.
2: På mange måder.
0: Ja.
2: På mere end en måde.
0: Nå, der er 5 år om lidt, Signe. Lad os få de seneste nyheder.
2: Ja, hold igen med at bruge åben ild i dag. Det er opfordringen fra Midtjysk Brand og Redning, skriver DR. Det er mig varsler meget og meget høj eller ekstrem brandfare flere steder fra klokken 14, fordi de høje temperaturer simpelthen har gjort græsset og markerne knastørre. Derfor bør ukrudtsbrænderen blive skuret, ligesom grillen skal stå på et ikke brandbart underlag. Og det kan altså blive dyrt at lade bilen, vaske tøjet og sætte opvaskeren over i aften. Den rene elpris topper nemlig kort før klokken 20 med knap 2,30 kroner per kilowatt-time. Til gengæld så vil vores solceller producere masser af strøm her i dagtimerne, og derfor opfordrer Nordlys os til at flytte strømforbruget til tidligere på dagen. Ejeren bag chipsproducenten Kims har hævet det danske sprog- og litteraturselskab i retten. Det skyldes ifølge chipsproducenten en alt for generisk definition af ostepåret poppen i selskabets online ordbøger. Kims frygter, at varemærket mister værdi, hvis ostepoppen opfattes som en generel betegnelse. Og der falder altså dom i den her sag senere i dag.
6: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Og det bliver altså tørt og solrigt i dag med temperaturer mellem 24 og 32 grader.
6: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule. Velkommen i klubben. Og er Ingo Brændstof, lav pris til alle. Og er Biltema, hele familiens varehus.
7: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
8: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
9: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
10: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
14: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
15: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed. Nova.
17: Start dagen med Gonova.
2: Duften er babyfødder. Det lugter lidt af flæskesvær.
0: Jeg fik en kuldelysning her.
18: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
19: Og lige nu. Lyden.

0: Skal vi, skal vi prøve?
1: Ja, tak.
0: Er I spændte? Mm. Er I klar?
1: Altid.
0: Tænk, hvis det er i dag, det sker. Ja.
2: Nu er det tid til 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe.
0: Det er Trine, der skal dyste. Godmorgen, Trine.
3: Godmorgen.
0: Er du mødt på arbejde?
3: Jeg arbejder ikke om fredagen.
0: Ej, hvor er det dejligt. Hvilken type job har man, hvor man simpelthen kan stemple ud og så ikke tage på arbejde om fredagen?
3: Ja, men jeg er skolesekretær.
0: Jamen altså, og de har ikke brug for din assistance om fredagen?
3: Ja, jeg gør det så godt de andre dage, så...
0: Det synes jeg, man skal aldrig nogen sætte sit lys under en skæbe. Og, vi andre, vi er bare ikke så gode, så vi kan nøjes med at arbejde 4 dage om ugen. Altså, vi skal helst arbejde mindst 5.
3: Ja, men ellers så ville vi andre også kede os, hvis vi ikke havde jer at lytte til.
0: Står du op alligevel tidligt på sådan en dag, hvor arbejdet ikke venter?
3: Ej, jeg vil sige, at jeg blev vækket i dag af jer.
0: Nå, for fint.
1: Det er så typisk, når man har fri, så vækker man.
3: Ja.
0: Nå, men Trine, nu håber jeg, at du har fået gnedet søvn ud af øjnene, fået lidt energi på kadaveret og er klar til at matche nogle ord.
3: Ja, det håber jeg også.
0: Hvem vil du prøve at dyste med? Du kan vælge mellem mig, eller Signe.
3: Ja, min Signe vil jeg gerne prøve.
0: Du siger Signe, det skal du da få lov til. Signe, vil du vide, hvad Trine skal bruge pengene på?
1: Det kommer til at være meget fint, ja.
0: Hvis nu det var.
1: Ja. Trine, altså, hvad skal du bruge dem på?
3: Ja, først indskyld. Det er nok sådan en lun efterårsferie på et tidspunkt.
0: Dejligt.
1: Mm-hmm. Ja. Og så er pengene brugt. Jeg ved selvfølgelig ikke, hvor mange der skal være sted.
0: Nej, du behøver ikke tage så langt for at få en lun efterårsferie. Det er som om hele Europa brænder lige for tiden.
3: Ja, det er rigtigt.
0: Så Trine, lad os finde ud af, om der er penge i damen i dag. Signe, hun forlader os. Nu får du 5 ord af mig, og jeg skal bare have en ordassociation for hvert af de 5 ord. Når du har svaret, så kommer Signe tilbage igen. Hun har ikke fået lov at høre, hvad du siger. Men svarer hun alligevel det samme, så vinder du den store gevinst.
3: Ja.
0: Her er det første ord. Ordet er ned. N-E-D. Ned.
3: Op.
0: Ord nummer 2. Bord. B-O-R-D. Bord.
3: Stol.
0: Ord nummer 3. Frisk. Frisk. F-R-I-S-K. Frisk.
3: Gud, den er svær.
0: Fortæl os, hvad du tænker. Det er nogle gange, hvis man siger det højt, så giver det mening.
3: Enten så var det noget med frejdig. Jeg ved ikke, om det er lidt for gammelt, men, eller livlig, eller veloplagt. Nej, men jeg siger, nu sagde du selv noget med noget energi, tror jeg. Altså, jeg siger energisk.
0: Energisk?
3: Ja.
0: Du kan jo, hvis du får en anden åbenbaring undervejs, hun stadigvæk nå at ændre det, så længe det bare foregår, inden Signe er kommet ind i studiet igen.
3: Ja.
0: Ord nummer 4 er vinge. V-I-N-G-E. Vinge.
3: Nu sagde jeg ferie, og jeg siger fly.
0: Og det sidste ord er skal. S-K-A-L. Skal.
3: En skal på et eller andet.
0: Ja.
3: Eller jeg skal noget.
0: Ordet er skal. Altså ikke som i skulle, men skal. S-K-A-L. Skal. Og jeg ved godt, at det danske sprog har nogle gange nogle ord, som kan betyde forskellige ting. Men skal.
3: Appelsin.
0: Her er dine 5 svar. Ned, der ser du op. Bord, der ser du stol. Frisk, der ser du energisk. Vinge, der ser du fly. Skal, der ser du appelsin.
3: Ja, men det vil være god med dem.
0: Så er det dem, vi holder fast i. Jeg har signaleret til Signe, at hun skal skynde sig at komme ind og gøre os klogere på, om det er de rigtige ord, som du har valgt.
1: Ja.
0: Godt, Signe, hun er allerede tilbage i jeg skulle til at sige bygningen igen, så langt har du ikke forladt os i huset igen. Fået sat sig ned, og nu, Trine, går det løs.
3: Yes.
0: Så du må krydse alt, hvad krydses kan.
3: Det gør jeg.
0: Det er fremragende. Hver morgen omkring den her tid, der spiller vi 5 år, 50.000 kroner. Det er i samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. I sammenligner lån, og lige nu skal vi sammenligne ord. Mm-hmm. Her er det ord, som Trine fik. Ord nummer 1. Ned.
1: Op.
0: Ord nummer 2. Bord. B-O-R-D. Bord.
1: Stol.
0: Ord nummer 3. Frisk.
1: Træt. Nej, du er forkert. Nej!
0: Jeg tror, når nu du siger det, at Trine siger, nå ja, gud, man kunne også have sagt det modsatte.
1: Nå ja.
0: Har jeg ret i det, Trine?
3: Ja, det er rigtigt.
1: Har du sagt nyt eller
3: det
1: sådan
3: noget? Det har jeg slet ikke overvejet.
0: Nej.
1: Og, men det var også bare fordi, jeg vidste, du var blevet vækket, så tænkte jeg, du kunne da godt være lidt træt i det.
0: Ja, nu er hun træt af det.
1: Ja, det kan jeg godt stå. Undskyld, Trine. Ej, det var da ringe mig.
0: Ordet, som Trine hun tænkte på, var energisk. Frisk. Energisk.
1: Ja.
0: Lad os se, hvordan vi kan runde den her af. Nu er der indtil videre 2 rigtige ud af 3. Ord nummer 4. Vinge.
1: Fly.
0: Ja. Og det sidste ord, skal. S-K-A-L. Skal.
1: Den er spændende. Skal. Nød. Altså N-Ø-D. Nød. Ja.
0: Også et godt bud. Appelsin, sagde Trine.
1: Ja.
0: Den har også sådan en skal på. Og jeg ved, hvad Majbet hun sagde. Du sagde dyr, ikke?
1: Nej.
0: Nej, du sagde ikke dyr. Nå, du plejer altså at være sådan en skalddyr.
1: Så, men så ville det være med det. Nå nej, skalddyr, nej. Skalddyr. Hold nu kæft, jeg havde lige for mig skalddyr. Nej, jeg havde skrevet æg.
0: Der er også skal på.
1: Jeg tænkte også belægning eller sådan noget, som jeg også sådan skal. Jeg tænkte ikke lige skalddyr.
0: Mit ord var hår.
1: Selvfølgelig.
0: Ja. En hård skal. Man kan også have en blød skal, selvfølgelig.
1: Ja, det havde jeg åbenbart nu. Den var i hvert fald ikke lige helt op.
0: Prøv at høre, I havde 3 ens, og jeg synes, at det smagte lidt, men ikke helt at det rigtige. Så derfor må vi nøjes med at sende dig 5-årsspillet som tak for din ulejlighed, Trine.
3: Ja, men det vil jeg også glæde mig til at prøve.
0: Det var en kæmpe fornøjelse at have dig med. Ha' en super dejlig fredagsfridag.
3: Altså, god
0: arbejdsløs. Ja, tak skal du have. Rub it in! Tak, Trine. Hej.
3: Hej.
0: Og men Trine, hun må altså nøjes med spillet. Til gengæld, så har vi stadigvæk masser af penge i puljen, og vi vil elske at komme af med dem allerede på mandag, når vi dyster i 5 næste gang.
2: 5 små, nemme, frustrerende.
1: Jeg har kun et
2: ord.
0: 5 år, 50.000 kroner
2: i samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Coop Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
9: Pull yourself together, we have work to do.
6: Let's go!
8: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
10: There's something going on.
8: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
11: Took you long enough.
8: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
12: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
13: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist.
11: Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
15: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
16: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
19: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, 3 pakke Magnum Is til 25, Ribena til en 20'er og Gøl pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
20: Ah, Jarne! Er vi dækket?
21: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
20: Jeg elsker følelsen af god dækning.
21: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
20: Ja, og jeg er videre!
21: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
20: Det selskab, den var god. Den tager vi.
22: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
23: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
24: Nova.
25: Du kan sagtens skrue op for musikken.
24: Lyden af i dag spiller nu.
25: Nova.

God fredag morgen. Mange er stået op til den her morgen med store forventninger, for weekenden er lige rundt om hjørnet. Der er en, som er stået op her til morgen med store forventninger, fordi at han i dag har udsendt et helt nyt album. Navnet er Lucas Forkhammer. Også kendt som Lucas Graham, som jo er titlen på bandet, hvilket jo altid har undret mig en lille smule. Men Lucas Graham har udsendt et nyt album i dag. 13 nye sange er landet. Good Times hedder det. Og han annoncerede her for ikke så lang tid siden koncerter i januar måned i Royal Arena og i Jyske Bankboksen. Lad os bare lige høre, bare lige for at hoppe ind, hvad er det for en... Han annoncerede her for ikke så lang tid siden koncerter i januar måned i Royal Arena og i Jyske Bankboksen. Lad os bare lige høre, bare lige for at hoppe ind, hvad er det

0: Tillykke til Lucas Graham med det nye album, der udkommer i dag. Lad os fejre det.
1: Hey, Lucas Graham her.
2: Vinter til koncert i samarbejde med All Things Live.
0: Mandag giver dig chancen for at vinde billetter til hans koncert, enten på den ene eller den anden side af Storebælt. I januar måned giver han nemlig koncerter, og hvis du vil vinde, så skal du sørge for at høre Gonova i næste uge hver gang. Vi spiller en sang med Lucas Graham om morgenen i næste uge. Så gælder det om at være hurtig på telefonen 70 11 9000, og den første, der kommer igennem, sørger vi for, får to billetter. Man vælger selv, om man vil tage den i Royal Arena eller til den koncert i Jyske Bankboks. Det er da en meget god deal.
3: Det må man sige.
0: Det er en lille aftale, vi har lavet. Og som en lille bonusinfo vil sige, at hvis du går ind og kigger på Lucas Grahams hjemmeside, netop nu, den hedder lucasgraham.com, der kan man se hans turplan. Og jeg ved ikke, om det er en begrænsning i måden, man kan sætte sine koncerter op på, eller det er med fuldt overlæg. Men det er lidt morsomt at se, at han er på USA-tur nu her. Han skal spille show i morgen første gang. Og der står, at hans opvarmning, det er Ed Sheeran. Så vidt jeg husker, så var det the other way around. Men jeg tænker, der nok er et eller andet i hans hjemmeside-opsætning, som gør, at man ikke kan lave det på den anden måde. Men han er et stort navn. Det skal vi stadigvæk lige huske på. Han er et stort navn. Så mandag, der går det løs. Sørg for at have radioen kørende her i Gonova.

0: Hørte jeg rigtigt, Jacob? At det var første gang, du så Medina live i går, da hun optrådte til festivalen Syd for Solen?
1: Jeg har gennemsøgt mine minder, og jeg er ret sikker på, at jeg havde min Medina-debut i går, ja.
0: Og hvordan var oplevelsen så?
1: Det var faktisk virkelig fedt, fordi hun kan jo ikke lade være med at spille et hit, den dame. Altså, det er bare en times hits, og alle elsker det jo.
0: Ja.

0: Jeg tænker også, godt vejr, festival stemt, du er klar til, det gør jeg nærmest ikke kun galt.
1: Nej, det gik rent.
0: Ja, hvad havde hun på?
1: Hvad havde hun på? Hun havde sådan en hvid, glitrende, paljetagtig kjole på, meget elegant, sådan svaneagtig nærmest.
0: Okay. Ja. Dansede hun, eller var hun stillestående?
1: Hun fistbombede meget. Sådan, hun dansede sådan lidt. Hun snakkede faktisk om, at hun ikke var så tilpas med at danse, men at man bare skulle være tilpas med at danse.
0: Okay.
1: Det var et af budskaberne.
0: You do you,
1: ja,
0: var budskabet.
1: Det var meget sådan, ja, den energi.
0: Fremragende sang, den her klokken 10. Nu er den 8:01.
2: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
3: Det her er Nova.
4: Og her er der nyheder, jeg hedder Signe. Naturstyrelsen har i går skudt den ulv i Vestjylland, som myndighederne betegner som en problemulv. Det oplyser ministeriet for natur- og dyrevelfærd i en pressemeddelelse. Ulven er blevet nedlagt efter flere hændelser i Nørre Nebel, hvor den har opsøgt mennesker i private haver. Den blev ramt på 10 meters afstand. Derfor er myndighederne meget sikre på, at det er den rigtige ulv, der er blevet skudt. Minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen er tilfreds med udfaldet. Han understreger, at borgernes tryghed kommer i første række, og at ulven skal skydes, når den mister sin skyhed over for mennesker. Det varme vejr resulterer i dag i både høj brandfare og dyre strøm. DMI varsler meget høj eller ekstrem brandfare flere steder i landet fra klokken 14. Beredskabet opfordrer til, at vi undgår åben ild og lader ukrudtsbrænderen stå, skriver DR, og samtidig øger varmen, altså også vores strømforbrug. Kort før klokken 20 i aften, der vil elprisen nemlig toppe med knap 2,30 kroner per kilowatt-time. Til gengæld er strømmen ifølge Nordlys markant billigere tidligere på dagen, hvor solcellerne producerer mest. Halvdelen af landets bunkere vil være ubrugelige, hvis vi pludselig får brug for dem, det skriver Kristeligt Dagblad. Myndighederne har undersøgt knap 1700 såkaldte betondækningsgrave, og kun lige under halvdelen lever altså op til de mest basale krav. For eksempel, at indre rum er tilgængelige, og at der ikke må stå vand på gulvet. Eksperter er dog ikke overrasket, da mange af beskyttelsesrummene er omkring 80 år gamle. De opfordrer til en gentænkning af beskyttelsen af civile, og det kunne altså være at bygge sikringsrum under nye bygninger, lyder det. Det kan være svært at gennemskue deepfake-videoer og AI-annoncer, især for de ældre. Falske annoncer med tidligere direktør i Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, florerer på sociale medier, hvor han anbefaler et præparat. Videoerne har fået to mænd i 80'erne til at købe præparatet og så droppe livsvigtig medicin, skriver Politikken. Brostrøm kalder svindlen uhyggelig og efterlyser regulering. Digitaliseringsminister Christina Egelund skriver til avisen, at hun er forarget over tech-virksomhedernes mangel ansvar. Regeringen presser på for at stemme op for digital svindel, siger hun.
5: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
4: Og det bliver altså en tør og solrig dag i dag med temperaturer mellem 24 og 32 grader.
6: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebole, velkommen i klubben.
7: Og er Ingo Brændstof. Lav pris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus. Det her er Gonova. Med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
0: Det er 7:04. Onsdag og torsdag er angiveligt de bedste dage til første date. Hvis det er rigtigt, så kan du måske lidt nemt hjælpe os med et svar på et spørgsmål om dating denne fredag morgen.
4: De to allersidste billetter til The Pussycat Dolls kan blive dine inden klokken 9. Vi har detaljer lige om lidt.
7: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her er god.

0: Nova med The Pussycat Dolls. Live i samarbejde med Live Nation.
1: Det er sidste chance i dag, for at det er os, der skal betale dine to billetter til The Pussycat Dolls den 9. september. I samarbejde med Live Nation, eller hvad? De har lavet det her hit, der hedder Beep. Eller Beep. Og det har vi været inspireret af i hele den uge her. Vi har taget en masse af de store Pussycat Dolls hits, og de har lavet en ordentlig stribe af dem. Især deres album der tilbage fra 2006 huserede jo over hele verden på hitlister. Vi har fjernet eller bippet et enkelt ord, du skal spotte, hvilket ord der mangler i den her sang her til morgen. For at gøre det lidt nemt, det er fredag, så får du den igen. Hvilket ord er det, der mangler? Det er om cirka 20 minutter, du har chancen. Der skal vi have det rigtige svar, hvis du skal score to billetter til The Pussycat Dolls. Men det er altså ikke nu, så sørg for at lytte med. Bare lige 20 minutter mere, så åbner vi telefonerne. Vi skal nok sige til. Vi skal nemlig tale om noget andet nu, om love.
2: Oh ja, forhåbentlig love. For man kunne jo godt tage på en date til Pussycat Dolls. Det kan godt være langt som første date, hvis man bor langt fra Royal Arena.
1: Mm-hmm.
2: Ja, hvis man bor i Aalborg eller noget lignende. Så jeg har bare lidt spørgsmål. Hvad er det længste, du har fragtet dig selv for at komme til første date? Og når jeg siger fragtet, det er jo fordi, man kan jo både tage bilen og cyklen og det offentlige. Det er bare, hvor langt må du alligevel ud?
1: Ja, fordi man kan jo nemt, altså folk mødes jo nemt på nettet og sådan noget. Jeg er sikker på, at vi potentielt kan få nogle vilde historier, hvis du vil stemple ind hos os her til morgen, 70-9000. Fordi jeg kom jo til at tænke på, at jeg synes, det var langt. Jeg har ikke fragtet mig så langt, for det var min kæreste, som det jo så blev efter den første dag, som fragtede sig over til mig. Men hun boede på Sydfyn. Og tog turen til Frederiksberg, hvor jeg bor. Det var vores første date.
2: Ja.
1: Klassikeren.
2: Det er langt.
1: Gåturen og alt det der.
2: Ja.
1: Det er 170 km eller sådan noget,
2: tror jeg. For en gåtur med.
1: For en gåtur sammen med mig.
2: Altså, det skal man fandt for meget.
1: Det skal man også huske at sætte pris. Når jeg lige spoler hjernen tilbage, det skal man huske at sætte pris på. Tusind tak, fordi du troede så meget på det her projekt, at du valgte at køre 170 km.
2: Ja.
3: Ja.
1: Og tilbage igen. På en hverdag.
3: Ja, det synes jeg.
2: På en hverdag.
1: På en hverdag i januar, tror jeg, der var.
3: Hun er også en dejlig ægte.
2: Ja. Hun har troet på det.
1: Ja, men hun havde ret. Jeg troede også på det, men det var hende, der tog turen.
3: Ja,
1: ja, det er vildt. Så du tog en lokal, Signe, så du skulle bare rundt om hjørnet.
2: Ja, jeg mødte Søren, min mand, på mit arbejde. Jeg var lidt hans chef, det må man jo så ikke. Jeg var redaktør på et ungdomsprogram, og så ansatte vi ham som vært, og så tænkte jeg, han var da også meget nuttet.
1: Ja.
2: Så det var lidt nemmere. Ja. Men jeg har lige læst om en, der tog toget til Oslo for at date. Og så var det ikke så godt. Så måtte man jo tage hele vejen hjem igen.
1: Åh ja, det har jeg ikke tænkt over. Det kan jo også være en nitte, jo.
3: Ja. Ja, ja, det er rigtigt. Altså, jeg var på min første date med Kasper, jeg kørte kun et par 20 kilometer. Jeg havde anden.
1: Synes du, det var meget egentlig den dag, var det sådan, fordi man kan nå at tænke mange ting på nogle 20 kilometer?
3: Ja, det var bare, fordi vi skulle finde skov i nærheden. Og så fandt jeg en god skov, og det var sådan en, du ved, januar, mørk aften. Nej, det var en eftermiddag. Men han kørte 70 kilometer. Han kørte fra Dragør til jeres pris.
1: Mm.
3: For at mødes og få en kop kaffe med mig.
1: Jeg synes, okay, så I mødtes, hvad hedder det, på neutral grund, eller hvad kan man sige?
3: Ja, i en skov.
1: Ja.
3: Hvor jeg kom med kaffe.
1: Ja.
3: Hvor han skrev til mig, han skrev en besked, hvor han skrev, hvor høj er du?
2: Mm-hmm.
3: Skrev 1,73, hvorfor? Og så sendte han mig et billede af en skraldespand, så sagde han, skal bare lige se, om du kunne være der i.
1: Ja, der havde jeg nok bare trukket håndbremsen.
2: Ja, så vender lige rundt.
1: Igen.
3: Mm-hmm. Ja.
1: Hvad har vi her? Vi har Annika med fra Odense. Godmorgen, Annika.
4: Godmorgen.
1: Så hvor langt var du villig til at køre for en første date?
4: Jamen, jeg kørte fra Nykøbing Falster og til
1: Rosenborg
4: Centeret i
1: Odense. Og dejligt sted, Øret. Bortset fra det. Et af mine yndlingscenter. Så første date i Rosenborg Centeret. Så Nykøbing Falster til Odense. Jeg ved ikke, hvor mange kilometer er det. Vi er over 100 i hvert fald.
2: Og en bro. Ja. Eller en færge, hvis man tager den nedenom.
1: Jeg kan regne ud, hvor godt det er gået, fordi du, der står på min skærm, at du er fra Odense nu. Var det en god første date?
4: Ja, det vil jeg sige.
1: Ja.
3: Så der er 170 kilometer.
1: Ja, 170 kilometer, okay. Mm. Så det var helt bestemt turen værd?
4: Jo.
1: Ja. Hvad havde du af tanker i baghovedet dengang, at du skulle ud på så lang en rejse for at tage på en første date?
4: Ja, men altså, jeg vil sige, jeg havde mødt ham i forbindelse med, at vi begge to var startet elevophold.
1: Okay.
4: Ja. Så vi havde mødtes i Kollinge inden da. Mm-hmm. Ja.
3: Og så, du havde mødt ham, men du vidste godt, hvordan han så ud, og hvad du ligesom...
4: Ja, det kan man sige. Okay. Men så var det første gang efter,
1: Så jeg ved godt, det er 100% urelateret det her, fordi det handler om, hvor langt kørte du for en første date. Hvad lavede I Rosengårdscenteret? Ja, hvorfor lige Rosengårdscenteret?
3: Tak for at spørge.
4: Jeg kan sgu næsten ikke engang huske det så lang tid siden.
1: Ja.
4: Vi gik bare lidt rundt, så prøvede vi at gå op i byen, og det øs regnede, så gik vi sendt igen blødt, så kørte vi ned til ham på Sydfyn, og så kørte jeg så hjem derfra.
1: Okay, altså...
3: Okay, så han kører også. Det var ikke, fordi han var fra Odense. Altså, okay, fair. Altså,
1: det var... Det
3: vi kørte begge to.
1: Tour de Fyn.
4: Ja.
3: Mm. Ja.
1: Nå, men frem og tillykke med kærligheden, og tak for ringet, Annika.
4: Ja, men selvfølgelig. Tak for et godt program.
1: Tak skal du have.
3: Hej.
4: Hej.
1: Min søn er jo... jeg ved faktisk, at jeg har ikke engang fået første date-historien, men hans kæreste bor i lidt nord for Manchester. Mm. Og han er jo fløjet dertil på et eller andet tidspunkt, og har mødtes med hende.
3: Han har mødt hende på nettet først, ikke?
1: Første date har jo alligevel været en købflybillet at tage hen til. Lad os se, hvordan det går. Jo. Ja, for du køber returbilletten også. Det havde gjort han jo samtidig med. Ja. Med en forhåbning om, at det ikke bare lige efter en time, tænker, nej.
3: Ej, jeg har set for mig det der catfish-tv til, at jeg
1: har turde det.
3: Så kommer du over, så står der sådan en en 70-årig mand i virkeligheden, ikke? Ja. Åh, hallo! Nej, det er fandme modet, men de har været kæreste så længe nu.
1: Ja, over et år. Ja, så helt dumt det, ikke? Nej. Så, nå, men lad os høre, hvor langt er du taget på en første date? Altså, hvad er det længste, du har fragtet dig selv for en første date? Giv os ring. 70 11 9000.
0: Nova.
5: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
6: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
7: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
8: SAFE er mere end en trafikalarm. SAFE er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. SAFE. I trafikken er vejen frem fælles.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spilansvarligt.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
11: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
13: Er vi dækket?
14: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
13: Jeg elsker følelsen af god dækning.
14: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
13: Ja, og jeg er videre!
14: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
13: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
15: Ah! Smør brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
16: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
17: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fikser. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fiks lavpris byggemarkedet.

0: i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Ah, nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
2: Jeg sagde det jo.
3: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
2: Der er gevinst.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kåbær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Start dagen med Gonova.
1: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
2: En mikrofonlus.
1: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
3: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

I'd rather hear her.

0: Time.
1: Vi er lige i gang med fredagens udgave af Gonova, dagens og ugens og de sidste billetter til The Pussycat Dolls får du chancen for at vinde hen for de næste 10 minutters tid. Det er mig, Signe og Dennis, og hvad er det, vi gerne vil vide, Signe?
2: Jeg vil bare gerne vide, hvor langt man har fragtet sig selv for at komme på allerførste date.
1: Jakob fra Slagelse, godmorgen.
3: Godmorgen.
1: Hvilken transportmiddel brugte du for den der første date, som du vil gerne vil fortælle om?
3: Tog.
1: Så tog du toget. Hvorfra og hvortil?
3: Jeg tog fra Gæsse, og så tog jeg til Herning.
2: Oj.
1: Og
2: ja. Du skal have et skift.
3: Jeg tror, det var Ringsted, og så videre til Herning. Men det der, det var dengang, at man skrev sammen på Messenger med webcam og alt det der.
1: Ja.
3: Og så skulle jeg mødes med hende.
1: Good times.
3: Og jeg havde set hende og det hele, og så tager det hen, og så kommer hun ikke.
2: Nej.
1: Okay, så du tager fra toget fra Gæsser til Herning, står i Herning, din date dukker ikke op.
3: Nej, og jeg har prøvet at ringe til en af det hele, og så og jeg har købt en returbillet til dagen efter ved at aftale, at jeg skulle sove hos hende.
1: Ja.
3: No. Og så jeg kunne ikke bare tage hjem, så jeg skulle finde et sted at sove, og jeg havde ikke nogen penge.
1: Nej, for det har man ikke.
3: Jeg havde købt en rose.
2: Nej, jeg kan
4: ikke.
3: Så gik jeg her, og klokken blev mere og mere, og det blev mørkt, og der var ikke rigtig nogen steder, jeg kunne være. Jeg ikke bare sove på en bænk, så derfor så tænkte jeg, at man kunne finde ud af et hotel. Og så ender det med at gå ind til et hotel, og så står der en rigtig sød receptionist. Og så sagde jeg til hende, jeg står i en rigtig øvrig situation, og om jeg kunne få lov til at få et værelse der. Så sagde jeg, det eneste, jeg har, det er min rose, og den må du gerne få. Og så sagde hun faktisk ja, og så sov jeg der, og så tog jeg hjem dagen efter.
1: Prøv at høre, Jacob, det eneste...
2: Ej, jeg får gåsehud, blev du kæreste med receptionisten?
1: Det er det eneste, jeg kunne gøre, hvis du var en god.
3: Nej, jeg snakker aldrig med det igen.
1: Nu er det gift, der har tre børn.
2: Hold op. Men fortæl mig lige, hørte du nogensinde fra den dåse der, fra, som du havde skrevet med?
3: Nej, men det sjove ved det var så, at du snakker nemlig også det der med hensyn til catfish.
2: Mm.
3: Og hvad det hedder, jeg ringede jo til hende, og der tog hun ikke telefonen, og så søgte jeg på hendes telefonnummer. Mm. Og så fik jeg faktisk fat i hendes far. Mm. Og så vidt jeg fik at vide af hendes far, så der var hun ikke hjemme. Så når hun kom hjem, så ville hun få en ordentlig skidevel.
2: Okay.
1: Ja, okay. Okay.
2: Ja.
1: Ej, men det er også bare, at hun er for kold fød undervejs. Ja. Og så man må ikke ghost nogen, som er taget fra Gæsser til Herning med tog.
3: Det
1: er bare ikke
3: lort.
2: Men så fik du en god oplevelse i Herning på et godt
3: hotel. Ja, så
2: fem år receptionist.
3: Ja, hun var fandme skøn.
1: Ja.
3: Og så 5 år efter, så flyttede jeg til Herning med min far og min tvillingbror.
2: Nej, sjovt. Okay. Jo, så var der et eller andet med Herning.
1: Så går du og skuler efter hende en gang imellem og tænker, hvis jeg ser hende, så skal hun fandme få.
3: Nej, dog ikke. Nej, det var noget.
1: Jakob, man skal altid huske på, uanset hvor traumatisk det er, at hvis man kommer ud med livet i behold, så ender det med at blive en god historie.
3: Ja, det tænker jeg.
2: Jeg vil med den.
1: Ja, vi er fremover en historie. Tak for at dele med os, Jakob. God weekend.
3: Selv tak, og lige måde. Tak for at gå på
1: varm. Tak skal du have.
2: Hej.
3: Hej.
1: Åh, gud. Jamen, ikke okay. Vi har Rune med fra Vejen. Godmorgen.
5: Godmorgen.
1: Hvor langt er du taget for en første date?
5: Jamen, jeg rejste til Norge. Til omkring Oslo.
1: Var det med fly, eller tog du ikke båden, vel? Det er ikke det.
5: Nej.
1: Ej, okay.
5: Det var med fly.
1: Jeg forestiller mig, hvor mange gange man kan nå at fortryde sit valg, hvis man tager båden dertil først. Okay, så du tog flyet til Oslo. Og hvordan gik det så?
5: Jamen, vi er gift nu, og har været gift her til september 20 år.
1: Det er greit. Jeg skulle lige lede efter det.
2: Det er simpelthen greit.
1: Tak for ringet, Rune, og hans skøn morgen.
5: Tak, og tak for godt program.
1: Tak skal du have. Hej. Godmorgen, Camilla.
6: Godmorgen.
1: Vi har Camilla fra Odense med. Hvor langt kørte du for en første date?
6: Jamen, jeg kørte faktisk til Esbjerg.
1: Fra Odense til Esbjerg?
6: Ja.
1: Og havde du nogle erfaringer med personen her før, eller var det første gang, I mødtes?
6: Overhovedet ikke, det var første gang, I mødtes.
1: Hvor havde I mødt hinanden henne, siden at det kunne blive en første date fra Odense til Esbjerg?
6: Vi havde mødt hinanden på Tinder.
1: Og du havde sat den til uendelige
6: kilometer? Nej, altså, det står ikke. Jeg kommer nede fra Sønderjylland oprindeligt, og så har vi jo været inden for hinandens. Selv dengang, jo, kan man sige.
1: Okay.
6: Formentlig, fordi jeg har været nede at besøge. Og han spillede fodbold, så han var jo også meget rundt.
1: Ja.
6: Og så var så tænkte jeg, jamen, så prøver vi at tage til Esbjerg for en første date. Og det, altså, det gik jo godt. Vi bor sammen nu.
1: Nå, men fantastisk. I Odense. Ja, okay, så du fik ham til at flytte hjem til dig.
6: Det var faktisk hans eget forslag, okay. Så det var meget godt. Og vi var også i en periode, hvor jeg boede halvt i Odense og København, så der var også nogle gange, hvor jeg tog fra København til Esbjerg. Så det...
1: Ja, men hvad man ikke gør for kærligheden, men det lykkes jo.
6: Det gjorde det. Det
1: kan man sige. Nå, men fremragende er, man skal være lidt varsom med, hvad man sætter afstanden til på de der dating-apps der, fordi der er nogen, der...
6: Det har nok heller ikke været første valg nu, altså, vil jeg sige.
2: Ej, og jeg hader at køre bil, altså. Jeg havde sat min på 30 km, ja. Min Tinder. Altså, for jeg tænker, jeg magter ikke noget, der er længere væk.
1: Hvis ikke den er inden for den cirkel her, så kan det også være med fucking ligegyldigt. Mm-hmm. Så må jeg være single for evigt.
2: Jeps. Ja.
6: Ja, ej, der havde jeg jo søgt et job i København, så jeg var jo allerede klar på, at jeg skulle pendle lidt i noget tid. Det blev så bare en lidt længere
1: pendlingstur. Ja, det må sige, det blev sådan pendulfart mere end decideret pendlinger.
6: Fuldstændig. Ja.
1: Camilla, tusind tak for ringet, og tillykke med kærligheden. God weekend.
6: Jo, tak, og i lige måde, og tak for et godt program.
1: Tak skal du have. Hej.
6: Hej.
1: Altså, jo yngre man er, jo længere er man også villig til at tage på eventyr.
2: Ja.
1: Altså, når først du har jo et hus, altså du har jo, du skal jo betale, altså du kan ikke overskue at finde en eller anden mig. Lad os sige, du var single, du bor i Stenløse, så vil du ikke give en eller anden, der boede langt væk, også selvom det kommer så mega sød.
2: Nej, for det er sådan lidt, hvad så hvis man bliver glad for personen, så er der langt på arbejde, og man har børn, og nej, det gør ikke. Ja, derfor så blev min sat til 30 km.
1: Ja.
2: Jeg tror måske 40. 40 kilometer, tror jeg.
1: Ja. Nå, men det er jo ikke anderledes, hvis du skal købe et eller andet på DBA, eller noget, som er, altså, eller ind på Marketplace. Og hvis du leder efter den specifik, så laver du også den der cirkel,
2: yes.
1: Og sætter den der sted. Hvor langt gider jeg at køre efter den kommode?
2: Ja. 40 kilometer. Tops.
1: Okay, og der er du alligevel lidt, der vil du køre længere, man. 8.31. Hvem skal have de sidste billetter til The Pussycat Dolls? Finder vi ud af om lidt. Her er der først nyheder for dig, Signe.
0: Naturstyrelsen har siden begyndelsen af august forsøgt at få ramt på en problemulv i Vestjylland, og i går aftes så lykkedes det. Det oplyser Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd i en pressemeddelelse. Ulven er nedlagt efter flere hændelser i Nørre Nebel, hvor den har opsøgt mennesker i private haver. Hvis vi får brug for bunker, så vil halvdelen af dem, vi har, være urolige, det skriver Kristeligt Dagblad. Myndighederne har undersøgt knap 1700 betondækningsgrave, og kun lige under halvdelen lever altså op til de basale krav. Eksperter er dog ikke overrasket, da bunkerne er gamle og skabt til andre trusselsbilleder. De efterlyser nu en gentænkning af beskyttelsen af civile. New Zealands fodboldforbund trækker nu sin støtte til FIFA-præsident Gianni Infantino. Det skriver DR, og det sker så efter kritik af planer om at lade private investorer købe sig ind i FIFAs turneringer. Planerne er droppet, men New Zealand mener, at sagen har skabt et tillidsbrud. Også DBU-formand Jesper Møller har tidligere meldt ud, at tilliden til Infantino er væk.
4: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
0: Det bliver tørt og solrigt i dag med temperaturer mellem 24 og 32 grader.
7: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
8: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
9: So, before you go.
10: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
15: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
17: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: I sommerhus?
1: Sommerhus, ja, selvfølgelig skal sommerhus. Ja, for at få sport jer over.
0: Ja. Men jeg får, altså min datter kommer hjem, så hun skal være alene hjemme. Prøv at spørge, om hun er ked af det.
1: Ja, hun elsker det. Hvor mange har du sat et limit på, hvor mange hun må invitere over?
0: Hun spørger altid pænt, må jeg holde noget? Og så er svaret oftest nej.
1: Så ja, nej. Nej.
0: Ja, men det er også fordi, der er...
2: Men det er også bare fordi.
1: Ja, men det er også bare fordi. Hvad vil jeg sige? Det er noget sjovt?
2: Nej.
1: Nej. Nej, ikke noget sjovt.
2: Nej.
1: Hyggeligt. Altså, jeg kan ikke fatte, at det bliver 32 grader. Det bliver da ikke her, hvor vi er, vel?
2: Nej, det er mest det jyske.
1: Okay, men hvem i det jyske får de 32 grader? I hvert fald 0% misundelige overhovedet. En gang var det sådan en, bare det var os, der havde det varme. Ja. Nu har vi prøvet det varme. Så du kan bare beholde det. Mm.
2: Nå, jeg elsker alt ved det.
1: Altså,
0: du har pool, Signe. Du er ikke med i den her ligning.
1: Nej, det er rigtigt, ja. Altså, os almindelige fattigrøve, vi har ikke brug for...
2: Mere varme.
1: Over 23 grader. Mm. 24.
2: Lige pludselig, så er det jo væk, og så savner vi det.
1: Det er rigtigt, men den tid, den glæde.
3: Nova med The Pussycat Dolls. Live i samarbejde med Live Nation.
1: Okay, lad os gøre det. Sidste billetter, som du har chancen for at vinde her hos os, er nu, hvis du kan spotte, hvilket ord vi har bippet ud af et af de helt store hits fra The Pussycat Dolls fra deres kæmpe store album, PCD, som udkom tilbage i 2006. Det er det, de tager med på tur, PCD Forever. Det handler simpelthen om at have en fest, og det er ligegyldigt, om det er en nostalgi for dig, fordi du er gammel nok til at kunne huske dengang, at de havde verdensherredømme, eller at du er en af dem, der har hoppet med ombord på retrobølgen og tænker, de er egentlig meget seje. Hvilket ord mangler i denne sang? Det er nu, du skal ringe til os. Telefonerne er lukket, men vi åbner dem nu. Du skal ringe til os på 70 11 9000. Jeg har trykket på knappen. Hvem er først med det rigtige svar igennem i radioen?

0: passer perfekt til i dag, den her. Den er sådan fredagsagtig, den er også sådan lidt solskinsagtig. Bare godt humør. Avicii. Levels. 8.43.
1: Nova med The Pussycat Dolls. Live i samarbejde med Live Nation.
0: Spillede sangen lige før, som manglede et ord, og ordet, der mangler, kan vi jo spørge Jovan fra Jyllinge om, hvad er for et ord. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Hvad tror du, det er for et ord, der mangler i den her sang, vi spillede?
2: Det er man.
0: Du siger, at man er ordet, der mangler?
2: Ja.
0: Lad os lige tjekke, om det kan have sin rigtighed. Det er rigtigt! Så er der simpelthen et par labre billetter hjemme til The Pussycat Dolls.
2: Tak for det.
0: Er du gammel nok til at kunne huske dem for dengang, at de kørte hele tiden på MTV og hvad der nu var af musik-TV dengang?
2: Ja,
0: så ja. Ja, tak. Glæder du dig? Hvem skal du have med?
2: Det bliver sikkert nok min kone.
0: Konen skal med. Jamen, så husk at holde tungen ind i munden hele aften.
2: Yep.
0: Det er godt. Jovan, tak for at være med, og rigtig god weekend.
2: Tak, lige måde.
0: Tak, hej.
3: Hej.
0: Altså, de har haft nogle nice sange, også den her. Og den her, Majbet, som du er så god til at synge med på.

0: tillykke til alle, som har vundet billetter i løbet af ugen, og god fornøjelse den 9. september.
1: Lyden er i dag.
2: Nova. Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Er vi dækket?
4: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre.
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Iva med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
7: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Iva-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
8: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
9: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
10: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du marabu-chokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
12: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
16: Pull yourself together, we have work to do.
15: Let's go. Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie The Shards.
17: There's something going on.
15: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
18: Took you long enough.
15: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
21: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
22: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
23: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8.
0: Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Nova.
2: Start dagen med Gonova.
4: Duften af babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
24: Jeg fik en kuldelysning her.
1: Gonova hver morgen fra 6 til 9.
25: Og lige nu, lyden

0: dag, og så er der blevet sat ekstra koncerter til salg også, kunne jeg se.
1: Yes.
0: Så i Royal Arena 22. og 23. januar, Jyske Bank Boxen 29. og 30. januar.
1: Så fredag, lørdag, fredag, lørdag.
0: Køb din billet, eller vind, når vi er tilbage i din radio mandag morgen. Og skal lige finde, at det var ikke den, jeg skulle trykke på, det var Harry Potter-temaet. Den er også, den er bedre. Mange knapper.
1: Men det kunne jo godt være Harry Potter-temaet, eftersom at Harry Potter-fanen kommer tilbage på mandag.
0: Åh, det er rigtigt, ja.
1: Ja, så det er måske det er derfor, du tænkte. Karoline elsker Harry Potter-universet.
0: Lad os bare lege det.
1: Ja, okay. Men,
0: tak for støtten her.
1: Ja.
0: Om lidt får du fornøjelsen af Chris til din formiddag her på Nova, og senere præsenterer vi dagens udgave af vores podcast, og hvis du skal fremhæve en enkelt ting, som er ved at høre, hvad skulle det så være, Majbet?
1: Så må det være den hjerteskærende historie fra Jakob, som blev brændt af efter at have taget en lang togtur for at komme på første date, men så blev han reddet af en rød rose og en kvindelig receptionist. Det er en fantastisk historie, og du kan høre den på Konova, dagens udvalgte podcast.
0: Vi vil bare sige rigtig god weekend. Vi glæder os til at høres ved mandag morgen. Hej hej!

0: landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
2: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Da ulven, der er myndighederne betegnet som en problemulv, blev skudt i aftes i Vestjylland, så var den altså ikke alene. Den skudte ulv befandt sig sammen med en anden ulv, men modsat problemulven udviste den anden ulv skyhed og løb væk fra Naturstyrelsens ansatte. Det fortæller minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen. Ulvenes adfærd overbeviser Naturstyrelsen om, at den rigtige ulv er blevet skudt. Ulven blev skudt i den nyoprettede reguleringszone ved Nørre Nebel, og zonen bliver nu ophævet. DMI varsler meget høj eller ekstrem brandfare flere steder i landet. Varslet gælder i dag fra kl. 14, skriver DR. Beredskabet opfordrer os derfor til at lade være med at bruge åben ild og lade ukrudtsbrænderen stå, skriver DR. Og samtidig vil elprisen stige igen. Kl. 19.45 i aften vil den toppe med knap 2,30 kroner per kilowatt-time. Til gengæld er strømmen markant billigere tidligere, når solcellerne producerer mest. Nordlys opfordrer til, at vi flytter strømforbruget til tidligere på dagen, hvis det altså er muligt. AI-genererede sundhedsreklamer på sociale medier kan vildlede og i værste fald

0: koste danske patienter, lige udskriver Politikken. En 82-årig mand droppede for eksempel sin livsvigtige hjertemedicin i 3 måneder, og det skete efter han så en falsk video, hvor den tidligere direktør i Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, anbefalede et naturpræparat. Brostrøm kalder svindlen uhyggelig og efterlyser mere regulering, mens digitaliseringsminister Christina Egelund kritiserer tech-virksomhederne for ikke at tage ansvar. En strid om definitionen af ostepops er endt i retten. Orglas Snacks Danmark, der er producenten bag Kims, har sagsøgt Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. De mener, at selskabets definition af en ostepop er for bred og generisk, og at en ostepop skal adskilles fra osterejer og ostesnacks. Tipsproducenten vil have slået fast, at ostepops er et registreret varemærke. De frygter, at man vil miste værdien, hvis ostepop bliver en generel betegnelse. Og der falder altså dom i den her sag senere i dag.
1: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
0: Og det bliver altså tørt og solrigt i dag i eftermiddag med lidt flere skyer i det nordjyske, temperaturer mellem 24 og 32 grader.
2: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: God fredag formiddag, velkommen til. Jeg hedder Chris. Jeg håber, du har en rigtig god start på din formiddag, din fredag. Hvor pokker dig, det er weekend lige inden vi ser os om. Om et øjeblik, August Højen, først George Ezra, og her David Guetta, One Republic. I don't wanna wait. Velkommen.
1: Skru op for lyden af i dag.

Der er bare en særlig stemning over det her nummer. George Ezra, det kunne godt lyde som noget fra sådan 50-60'erne eller sådan noget, men originalt fra 2014, Budapest, ligger på Nova, med lyden af i dag på en ikke hvilken som helst dag. Nej. I dag, der er det jo National Tattoo Removal Day. Ja, og det er sådan en dag, der sætter fokus på noget, som måske er knap så sjov at, kan man sige, få lavet. Nemlig det at få fjernet tatoveringer. Og dagen startede tilbage i 19 i USA, hvor folk fra tattoo removal branchen bragte det her på banen, ikke? Og der tænker man bare, mangler de kunder, eller? Datoen 14. i 8. er ikke tilfældig, som de siger. 14. i 8. kan læses som 148 eller 148. Og det er et vigtigt tal inden for laserbehandling, fordi nogle laser, altså tatoveringslaser, arbejder med ekstremt korte lyspulser målt i nanosekunder. Og det er altså også en vild søg forklaring for at få flere kunder. Det er det altså. Nå, vidste du, at det tager faktisk meget længere tid at få fjernet en tatovering end at få den. Man skal typisk have en række laserbehandlinger med flere ugers mellemrum, og det er et forløb, der kan strække sig over flere måneder og koster rigtig mange penge. Laserlyset nedbryder simpelthen blikket i sådan små mindre partikler, hvorefter så kroppens eget immunsystem gradvist fjerner det. Det er ret smart, ikke? Så kroppen er selv lige med til at lave det sidste arbejde der. Og ikke alle tatoveringer kan fjernes 100%. Resultatet afhænger blandt andet af farve og blik og dybde og placeringer og hudtype, ikke mindst. Så ved du hvad, jeg vil bare sige Happy National Tattoo Removal Day, dagen for de mange, der engang tænkte, det her, det kommer jeg aldrig til at fortryde. Og så gjorde man det alligevel.

0: Taylor Swift. I knew it. I knew you. Altså, det er der i grunden irriterende, at man kan få dårlig samvittighed over at høre en sang. Men det gør jeg faktisk, når jeg hører den her. Det er mest fordi, jeg har lovet mine unger, at vi skal ind og se Toy Story 5. Det har vi stadig ikke fået gjort. Det var ligesom sangen derfra. Ja. Nå, ved du hvad, sommerferien er jo slut. Svækuret, det ringer igen, og det gælder om ikke at snuse. Fordi du kan vinde dig et McCafé guldkort, som giver en valgfri kop kaffe hver eneste dag i et helt år hos McDonald's. Yes, jeg har meget med info til dig lige efter Sia og Sean Paul.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.

0: hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Ups! Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
9: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
10: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fikser. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
13: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
14: Nu er der mere lyden af i dag.

Med hjælp fra Sean Paul, det var Sia og Chip Thrills, en sang, der kan fejre 10 års jubilæum i år. Dejligt, du er med os. Jeg hedder Chris. Jeg ved ikke med dig og sommerferie, om den er gået på held. Du er startet på arbejde, selvom du stadig lige har lidt endnu. Jeg vil bare sige, det er lige ved at være op over, at vækkeuret begynder at ringe, og man ikke skal snooze for at komme afsted og ud igen. Man skal lige vende sig til det oven på ferien, ikke? Og det, som du heller ikke skal snuse dig fra, det er jo altså, hvis Gonova ringer til dig, og du har sendt en sms. Og hvad handler det nu om? Jo, vi har muligheden for at give dig et McCafé guldkort til en valgfri kop kaffe hver eneste dag i et helt år hos McDonald's. Og det kan være til espresso, americano, filterkaffe, cappuccino, latte, alt muligt. Det styrer dig selv. Det, du skal gøre, det er at sende en sms, hvor du skriver snooze, S-N-O-O-Z-E. Det kan du gøre lige nu til 12.20 til en femmer. Og så er det igen mandag morgen kl. 6, at Gonova ringer til en, der har sendt en sms. Er det dig, skal du bare tage din telefon, så er guldkortet dit. Er det dig, og du ikke tager din telefon og ligger under dynen og snuser, så ryger præmien videre til den næste. Så få sendt lige den der sms. Skriv snooze, S-N-O-O-Z-E til 12.20 til en femmer. Og vær klar ved telefonen mandag morgen igen, når klokken den er 6. Held og lykke med det. Jeg har Walk the Moon til dig om et øjeblik med Shut Up and Dance, men først lige her. Annika, som også har spillet en masse koncerter den her sommer. Her er livsforladt på Nova.

0: En hver DJ's favoritsang til dem, der bliver ved med at ønske musik. Nej, det mener jeg ikke. Walk the Moon og Shut Up and Dance lige på Nova. Dejligt, du er med os. Jeg hedder Chris. Der findes to typer mennesker, man ikke skal rave uklar med. Og den ene type er Harry Potter fans. Hvorfor? Det skal jeg fortælle dig lige efter Ariana Grande. Først Switch, det er sgu Ella Henderson.
1: Nova. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
4: Der er gevinst.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommersjov. Alt til boldspil og vandsjov i haven.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Så bare kom.

0: siger, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
2: De der trafikalarmer.
3: Virker det overhovedet?
1: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovle på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
4: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
9: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
14: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
15: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
16: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
19: En mikrofonlus.
18: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
20: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af

for Nova med lyden af i dag. Og god musik fra Ariana Grande i din højtaler. Det var Hate That I Made You Love Me. Jeg ved ikke med dig, om du er kæmpe Harry Potter-fan. Jeg har faktisk Harry Potter på DVD, og jeg har aldrig åbnet den der. Den står stadigvæk i det der folie der. Det fortæller lidt om, hvor stor fan jeg er. Men jeg ved jo, hvor mange fans der er Harry Potter. Faktisk er der nogle så inkarnerede fans, at de simpelthen har fået flyttet et undersøisk elkabel. 3,7 milliarder kroner koster det her elkabel. Det har de simpelthen fået flyttet. Et nyt 200 km langt kabel, det skal gå mellem Storbritannien og Irland. Det skulle føres under stranden ved Freshwater West Wales. Men problemet var så bare, at det ville gå lige igennem Dobbys grav. Altså stedet, hvor husalfen bliver begravet i Harry Potter og dødsregalierne. Og da planen så kom frem, så modtog selskabet hundredvis af henvendelser og flere end det fra Harry Potter-fans. Og de var altså mildt talt rasende. Og til sidst så valgte man faktisk at ændre ruten her. Ja, det er ret vildt, ikke? Der findes jo to typer mennesker, man ikke skal rave uklar med. Det er ældre damer med katte, og så er det Harry Potter-fans.

0: Christoffer lige her på Nova. I den kommende time, der kan du vinde i Double Up, og forklaringen følger. Det handler om et lille mix, jeg spiller, og så er der simpelthen Double Up på en artist der. Og så kan du vinde et halvt års Nova uden en eneste reklame. Der er også gode hits på vej. Rihanna, Tor Farlow, Andreas Odbjerg, og allerførst en update på vejret, og ikke mindst nyhederne.
1: Lyden er i dag. Nova. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu, hygge. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes.

0: 69 kroner. 24 dåser Harbo julebryg kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Flækgaard. Lige over grænsen.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
6: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en Sunday eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
14: Det her er Nova.
15: God formiddag. Her er nyhedsopdateringen. Mit navn det er Roxana Sakiri. Efter en intensiv jagt lykkedes det i aftes Naturstyrelsen at skyde den ulv i Vestjylland, som myndighederne har betegnet som en problemulv. Det oplyser Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd i en pressemeddelelse. Ulven er nedlagt efter flere hændelser i Nørre Nebel, hvor den har opsøgt mennesker i private haver. Den blev ramt på 10 meters afstand, og myndighederne er meget sikre på, at den rigtige ulv er skudt. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen er tilfreds. Han understreger, at borgernes tryghed kommer først, og at ulve skal skydes, når de mister skyhed over for mennesker. I dag bør du lade ukrudtsbrænderen stå i skuret, ligesom du om muligt bør undgå åben ild. Vores græs og marker er knastørre, og med de høje temperaturer, der ventes i løbet af dagen, varsler DMI meget høj eller ekstrem brandfare flere steder i landet, det skriver DR. Varmen vil også øge vores strømforbrug. Klokken 19.45 i aften vil elprisen toppe med knap 2,3 kroner per kilowatt-time. Til gengæld er strømmen ifølge Nordlys markant billigere tidligere på dagen, hvor solcellerne producerer mest. Derfor opfordrer selskabet os til at flytte vores strømforbrug. Hvis vi skulle ende i en situation, hvor vi får brug for landets bunkere, vil halvdelen af dem være ubrugelige, det skriver Kristeligt Dagblad. Myndighederne har undersøgt knap 1700 såkaldte betondækningsgrave, og under halvdelen lever op til de mest basale krav. For eksempel at indre rum er tilgængelige, og at der ikke må stå vand på gulvet. Eksperter er dog ikke overraskede, da mange af beskyttelsesrummene er omkring 80 år gamle. De opfordrer nu til at gentænke beskyttelsen af civile. Det kunne være at bygge sikringsrum under nye bygninger, lyder det. EU's nye emballageforordning giver virksomhederne herhjemme problemer. Reglerne stiller strenge krav til kemi og design, men vejledningen blev først offentliggjort 9 dage før deadline. Og det har skabt stor forvirring og afmagt, særligt hos mindre virksomheder, der har svært ved at tyde de komplekse regler, det skriver TV2. Erhvervsorganisationen SMV Danmark advarer om, at det korte varsel gør det umuligt at opfylde kravene. Energistyrelsen oplyser dog, at de her i starten vil fokusere på vejledning.

0: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
1: Det bliver over en bred kamp solrigt og tørt i dag, men i det nordjyske kommer der lidt flere skyer i eftermiddagstimerne. Temperaturen er op mellem 24 og 32 grader og lidt til frisk vind.
2: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
3: Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
4: Og er Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: God fredag formiddag, velkommen til. Jeg hedder Chris. Det var ikke så længe, før jeg åbner telefonen. Vi skal quizze i Double Up for mig, Thor Farlow, efter Rihanna. Her, Andreas Oddbjerg. Velkommen.
6: Skru op for lyden af i dag.

0: Jordan er i studiet i øjeblikket, siger rygter. Og rygterne kommer fra en egen mand, A$AP Rocky, i det interview, fortæller han. Han måtte egentlig ikke fortælle det, men nu fortæller han altså, at hun er i studiet. Det har hun jo altså været før, og der kom ikke så meget ud af det, det vil jeg bare lige sige. Så før vi hører noget musik, noget ny musik fra Rihanna, så de der rygter A$AP Rocky, det duer ikke. Vi vil gerne høre noget ny musik fra Rihanna. Det er 10 år siden, hun har udgivet et album. Jeg siger det bare. Diamonds lige her på Nova med lyden i dag. Dejligt, du er med os. Rigtig god fredag. Og så lykkedes det sgu. Så fik vi simpelthen ramt på dem. Altså under overskriften, problemulv dræbt efter intens jagt. Det er det, der står. En ulv er blevet skudt i nærheden af byen Nørre Nebel i Vestjylland. Det oplyser Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd til TV2. Og ministeriet mener, at der er tale om den problemulv, der i 3 forskellige tilfælde har opsøgt legende børn i private haver tidligere på året. Lad du også mærke til, at der står mener. Yes. Altså, nu var der også den der ulv i sidste weekend, som viste tænder af en kondiløber lidt nordligere i Jylland, helt op omkring Skagen et sted. Jeg ved ikke, om du har set videoen, og der, han er jo tydeligt chokeret og prøver at skræmme den væk. Og der skal man jo bare huske at finde sin dybeste stemme frem, og ikke lyde som... Jeg var lidt i tvivl om, hvem det egentlig var, om det var ulven, eller om det var kondiløberen, der sagde noget på klippet i et øjeblik der. Men altså, lige meget hvad... De der ulve, de skaber skræk og rædsel konstant. Hvad så? Er jeg den eneste, der tænker, vi er simpelthen nødt til at få Nikolaj Kirk og Jørgen Skovbo tilbage i en special edition af Nak og Ed, hvor vi følger dem op igennem hele Jylland, simpelthen plaffe hver en ulv og tilbereder den på ny vis hver gang.
1: Det her er Chris. Med lyden af i dag. Nova.
0: Det jeg prøver at sige, det er, at lige så lidt ulven kan gøre for, at den er kommet til Danmark, lige så lidt kan jeg gøre for, at jeg er træt af at høre om alle de ulve. Jeg tror follow.

0: En sang om en fyr, som godt kunne bruge et par af de der solformørkelsesbriller, som mange danskere ligger ind med. Dracula fra Tame Impala, a.k.a. Kevin Parker, lige her på Nova.
1: Nova, double up med Chris.
0: Så er det den onde, der lyn med quiz-tid, og jeg åbner telefonen. Det, der sker nu, det er, at jeg spiller et lille mix af hits, og i det her lille mix af hits, der har snedet sig en artist ind to gange. Din opgave er at finde ud af, hvem der er dobbelt op, ganske enkelt, okay? Så vær lige klar på 70 11 9000. Jeg spiller mixet for dig nu. Tag lyt godt efter og finde ud af, hvem det er, der lige har snedet sig to gange ind i det her mix.

0: Har du et godt bud på, hvem der er dobbelt op på, så er telefonen åben. Lad mig høre fra dig, var skyd 70 selv 9000. Hvem kan det være, der lige har snedet sig ind to gange i det her mix? Vedkommende er ret så høj, kan jeg fortælle dig. Ja. Altså, jeg tror ikke, jeg skal løfte sløret for mere. Jeg har et halvt års Nova Rail Premium til dig, så du slipper for alle reklamerne. Bare kan høre god musik, alle vores podcast, søsterstationer osv. det næste halve år. Det kan du få, hvis du lige kan knække den her. 70 11 9000, lad mig lige høre fra dig. Hvem var der dobbelt op på? På vej Vanessa Carlton, først Alessa og Sarah Larsson. Held og lykke.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
4: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
7: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobold til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
8: Er vi dækket?
9: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
8: Ja, og jeg er videre.
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab, den var god. Den tager vi.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt
11: vare
10: på
11: pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du Marabu chokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
16: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
18: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
1: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
1: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i

0: Vanessa Carlton og 1000 Miles lige her på Nova.
1: Nova. Double up med Chris.
0: Lad os komme på telefonen og se, om vi kan finde heldige vinder af dagens double up her, hvor vi lige har et lille mix, der skal knækkes. Der er en artist, der har stedet sig ind to gange i mixet her. 70-9000. Det er Chris. Hvem er her?
2: Det er Tanja.
0: Hej Tanja. Hvor er du henne i landet?
2: Jeg er på
0: Amager. Sådan der. Og ja, Tanja, vi går jo ikke og døjer med problemulve herovre på den her side af Storebælt.
2: Nej, det gør vi ikke.
0: Hvad tænker du om den, der lige er blevet plaffet der? Det er jo sådan et lidt, altså det er jo, jeg tænker, det er jo et vildt dyr, og et eller andet sted kan det jo ikke gøre for, at det er kommet til Danmark. Men det skaber også en del utryghed. Er du på den ene eller på den anden side med de der ulve der?
2: Det er et betændt emne.
0: Ja, det er det.
2: Jamen, det er jo synd for dyrene, de skal også have lov til at være her, men det nytter ikke noget, hvis det går ud. Altså, jeg kan godt forstå lokalbefolkningen også. Så jeg går med myndighederne, jeg holder mig til, hvad de siger.
0: Et eller andet sted, vi skulle bare sætte ordentligt hegn op til at starte med nede ved grænsen, så var det aldrig sket.
2: Det lyder du som en mand over på den anden side af det lille hav.
0: Nej, altså dyrehegn, ikke? Altså ikke sådan, så man ikke kan, altså stadig fri bevægelse, men jeg tænker bare, der er ikke nogen grund til, at dyrene løber med ind.
2: De må ikke bevæge sig frit.
0: Hvis der kommer bjørne og sådan noget, så ved jeg ikke, altså...
2: Jamen, det er også svært at tage beslutning, bare fordi man er øverst i fødekæden.
0: Ja, det er rigtigt. Det er jo så vores held, kan man sige. Ja,
2: ja, det er det.
0: Ja. Nå, hvad hedder det? Dig og weekend, hvordan ser det ud?
2: Det ser godt ud. Jeg skal til bryllup i morgen.
0: Ej, hvor...
2: Fejre kærlighed.
0: Jamen, altså, det er jo måske den allerbedste fest, man kan komme til.
2: Lige præcis.
0: Ikke? Nu spiller jeg selv som DJ rundt omkring, og jeg vil sige, bryllupper, det er altid en fantastisk stemning. Det ville også være ærgerligt, hvis det ikke var, kan man sige.
2: Ja, men, det ville være lidt.
0: Men det er her, hvor familiemedlemmer, venner og alle mulige andre bare lige giver den de der 10-20% ekstra, ikke?
2: Jo, det er præcis.
0: Ja, ej, hvor bliver det godt. Jamen, jeg er næsten helt besundelig, kan jeg lige så godt sige.
2: Jamen, altså, jeg tror, nu må jeg ikke invitere på brudepars vejen, men må ikke, at der er plads til en ekstra DJ.
0: Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Jeg skal ud og sejle til Sverige eller sådan noget. Nu skal jeg lade være med at love mig væk. Men jeg håber, I får en god fest i hvert fald.
2: Tak, tak. I lige måde.
0: Ja, og inden du stikker helt af, så skal vi jo lige finde ud af, om du skal have en præmie med i baglommen, fordi vi skal lige have styr på det der med double up mixet. Og ved du hvad, nu spiller jeg lige sangene for dig her, så skal du lige fortælle mig, hvem der er dagens double up artist, okay?
2: Ja.
0: De kommer her.

0: masser af fantastiske hits her. Nu glemte jeg lige, er det Tanja, du hedder?
1: Ja.
0: Ja, Tanja. Hvem er det, der er dobbelt op på her?
1: Mit bud er Tobias Rahim.
0: Ja, tak. En kæmpe vinder lige præcis. Jeg har et halvt års Nova til dig, uden en eneste reklame. Det er Rayo Premium.
1: Ej, hvor skønt.
0: Det skynder jeg at sende med afsted til dig. Og så vil jeg bare ønske dig en rigtig god weekend og et fantastisk bryllup, når du når dertil.
1: Tusind tak. Tusind tak og i lige måde.
2: Hvem er der dobbelt op på?
3: Gæt med hver dag hos Chris.
2: Lyd

0: Der er lidt stalking over det her. Wherever you will go. The Calling. Lige på Nova. Med lyden af i dag. Lucas Graham, det er et sært bandnavn, især når forsangeren, ja, hedder Lucas Forkammer. Det har altid undret mig en lille smule. Men sådan er det. Lucas Graham, bandet, er ude med nyt album i dag, for det ikke skal være løgn. Og for det ikke skal være løgn, så er der altså fire store arena-shows under opsejling. Vi har billetterne til Lucas Grahams koncert. Der er det. Skal du med os, så har jeg en info til dig lige efter Shakira, Burna Boy, først Taylor Swift og The Faith of Ophelia.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: 55.000 kroner!
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen kl. 7.30.
4: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
5: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
11: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
12: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder med.
13: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
14: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, 3 pakke Magnum Is til 25, Ribena til en 20'er og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
15: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubing og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Duften af babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
19: Jeg fik din kuldegysning her.
20: Gonova, hver morgen fra 6 til 9.
21: Og lige nu.

0: sang, der for mit vedkommende vækker gode minder fra en lille havneby i Spanien, hvor jeg hæppede med sammen med alle de lokale på Spanien, som vandt det hele til VM. Shakira, Burna Boy og Die Die.
1: Hey, Lucas Graham her.
2: Vind dig til koncert i samarbejde med All Things Live.
0: Hvis der er noget, Lucas Grahams musik kan, så er det altså at samle folk. Og med 7 Years, Drunk in the Morning, Take the World by Storm og alle de andre, så har de altså formået at skabe soundtracket til både aftener med hjertesorg, med sene byture, festival med fuld sol og alt det andet derimellem. Rasmus Graham er tilbage med spritnyt album ude i dag. Og Good Times, som det hedder, byder også på 4 store koncerter i Jyske Bank Boxen og Royal Arena. 22. og 23. januar og 29. og 30. januar i starten af det nye år. Skal du med os? Vi har billetterne fra mandag. Det er sammen med All Things Live, at du skal lytte med hos Gonova fra 6 til 9. Og når du hører et Lucas Graham hit, så skal du skynde dig at ringe 70 11 9000. Kommer der igennem radioen, så er du en vinder. Bandet lover sådan et helt særligt show med alle de her sange, som vi kender dem så godt for. Også med de spændende nye toner. Lidt af det hele præcis, som vi kender Lucas Graham bedst. Så tag at være med i Gonova fra mandag morgen fra klokken 6 af. Al info reo.dk/Nova. Held og lykke. Nova.

0: Rygger fra Sombra, der er gæstelandet til koncert i går i Valbyparken til Syd for Solen. Hej med dig, jeg hedder Chris. Jeg er på vej ud for nu. Vil lige ønske dig en rigtig god fredag. Vi tog os ved igen i morgen fra klokken 9. Om et øjeblik, så er det gode hænder og taler flere hits i ærmet. På vej blandt andet til de Swims og Dermot Kennedy. Det er lige efter et nyhedsoverblik. Ha' en rigtig god fredag. Ciao.
1: 5 små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
0: 5
1: år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
3: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
1: Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo Julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
7: Pull yourself together, we have work to do.
8: Let's go!
6: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
8: Jeff!
6: Den nye spændingsserie The Shards.
9: There's something going on.
6: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
10: Took you long enough.
6: Hulu. Nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
11: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø kartofler. Kun 6.
6: Lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
11: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø kartofler. Kun 6.

0: Pris Byggemarked. Få det nu fikset.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
3: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3 pak Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
6: Er vi dækket?
7: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Bare ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, og jeg er videre.
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god. Den tager vi.
8: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
9: Det her er Nova.
10: Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sakiri. I går aftes lykkedes det Naturstyrelsen at skyde en problemulv efter en intensiv jagt. Derfor ophæver myndighederne nu de to zoner ved Nørre Nebel og Oksbøl, hvor det har været tilladt at regulere ulve. Det oplyser Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd i en pressemeddelelse. Dermed er der lige nu ingen aktive zoner, hvor man må skyde ulve. Ministeriet skriver, at formålet med zonerne er opnået, efter at Naturstyrelsen har nedlagt ulven. Zonen ved Nørre Nebel blev oprettet for nylig, fordi problemulven havde bevæget sig ind i folks private haver. Ved mindst en af landets officielle målestationer har temperaturen allerede rundet 25 grader. Dermed opfylder vi kriteriet for en meteorologisk sommerdag, det skriver TV2 Vejret. I gennemsnit er der normalt 30 sommerdage i løbet af et år herhjemme. I dag får vi dog den 34. af slagsen. Senere i dag kommer temperaturen desuden over 30 grader, hvilket gør dagen til årets 7. meteorologiske tropedag. DMI advarer om meget høj eller ekstrem brandfare flere steder. Opfordringen er, at vi holder igen med at bruge åben ild. En efterforskning er sat i værk, og Forsvarsalliancen NATO er i tæt kontakt med myndighederne i Letland, efter at en drone natten til i dag uden tilladelse fløj ind i luftrummet over det baltiske land. Det fortæller en talsperson for NATO ifølge Reuters. Letland og andre lande på NATO-alliancens østlige flanke har de seneste måneder flere gange oplevet, at ukendte droner er fløjet ind i deres luftrum. I flere tilfælde er Rusland blevet beskyldt for at stå bag droneflyvningerne. Det danske sprog- og litteraturselskab skal ikke ændre definitionen af en ostepop i den danske ordbog. Det er nu blevet slået fast i Sø- og Handelsretten, skriver TV2. Sagen endte i retten efter, at chipsproducenten bag Kims og Glassnacks Danmark krævede, at det i definitionen af en ostepop skulle fremgå, at den sælges under Kims varemærke Ostepops. Producenten frygter, at produktet vil miste værdi, hvis ostepoppen opfattes som en generel betegnelse, hvor man ikke skelner mellem ostepops, osterejer og ostesnacks.
11: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
10: Det bliver over en bred kamp solrigt og tørt i dag, men i det nordjyske kommer der lidt flere skyer i eftermiddagstimerne. Temperaturer op mellem 24 og 32 grader og lidt til frisk vind.
11: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
12: God fredag formiddag til dig. Jeg håber, at du er landet godt i den, og at du så småt mærker fredagsstemningen banke på. Ellers så skal jeg i hvert fald nok sikre dig den her på Nova. Mit navn er Taler. Udover at jeg bare fyrer op for masser af skøn musik, så deler jeg selvfølgelig også ud af godterne. Der er op imod 1000 kroner til Rema 1000, som du kan stikke afsted med igen i dag. Og vi dykker ned i det lige om lidt, hvor vi også skal tale om en lille bitte ting, som du har i dit køkken. Og som i virkeligheden er fuldstændig ligegyldige ting, men som du med al sandsynlighed har et ret stærkt forhold til, eller en ret stærk holdning til. Mere om det, hvis du bliver hængende her.

Her på Nova. Gosh, I love it. Ja, du elsker den. Det er ikke til at komme udenom. Det er den eneste, du rent faktisk har lyst til. Den kan komme i mange forskellige former. Mange størrelser. Mange farver. Men den, du elsker allermest, den har den perfekte størrelse. Den føles helt rigtig i hånden. Du elsker at holde den. Føles godt, når læberne rammer den. Og du tager den allerførste tår. Jeg taler selvfølgelig om din favoritkop. For det er der altså nogle mennesker, der har sådan en favoritkaffekop eller en favorit-tekop. Jeg har personligt også en favoritkop. Det er en kop, der er brun, lavet af ler. Og så er der sgu patter udenpå. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg synes bare, at den er cool. Der er også en brystpiercing i den ene af brysterne. Jeg er pjattet med den her kop, og det er den, jeg allerførst vælger, hvis jeg rækker ud efter en kop i skabet om morgenen, når jeg skal have min morgenkaffe. Jeg synes bare, at den har den perfekte størrelse. Lige til sådan en god morgenkaffe. Og jeg ved ikke, om det er en generel ting, eller om vi er nogle specielle mennesker, som sådan udser os en favoritkop. Og det er altså spørgsmålet, som i dag kan sikre dig op imod 1000 kroner til Rema 1000 i hverdagsdysten. Jeg har nemlig besluttet mig for at blive lidt klogere på dine hverdagsvaner og dine holdninger. Blandt andet, om du har en holdning til, hvilken kaffekop, der er din favorit. Og hvad tror du, at Novas lytter har svaret på præcis det her spørgsmål? Altså, har du en favoritkop? Hvis du kan gennemskue, om størstedelen af Novas lytter har en favoritkop eller ej, så kan det altså være dig, jeg giver et ring her til eftermiddag. Og dig, der får lov til at gå på weekend med op imod 1000 kroner til Rema 1000 her i hverdagsdysten. Send dit svar i en besked til 1220. Du skriver Rema, laver et mellemrum, og så svarer du bare ja eller nej. Har Novas lytter en favoritkop? Har størstedelen svaret ja, eller har størstedelen svaret nej? Send dit svar til 1220. Det koster 5 kroner. Til gengæld, så kan det altså være dig, som der får lov til at fylde den der blå indkøbskurv med lidt rosé til den her solskinsfyldte fredag. Eller måske bare lidt is til ungerne, eller noget godt til grillen. Afsted med beskeden, så kan det altså være dig, der stikker afsted med 1000 kroner til Rema her senere i dag. Rema, og svar ja eller nej til 1220. Har Novas lytter en yndlingskop? Kom med bud. I mellemtiden, så kan du tage en tår af din yndlingskop, mens jeg spiller Ella Langley, Tuesday in Texas.

0: Religion. Her til en dejlig fredag på Nova. Mit navn er til. Jeg har sgu åbenbart også fundet en ny religion, og den består af en hellig treenighed, der hedder søvn. For BB Rexha var jo faktisk en af de koncerter, som jeg havde glædet mig allermest til på Smukfest i år. Men hun spillede om lørdagen, lørdag aften. Og jeg må sgu bare indrømme, efter 4 dage i Bøgeskoven, der måtte jeg erkende, at jeg åbenbart er nået den alder, hvor kroppen siger, pissehyggeligt med festival. 4 dage, det er måske lige en tand i overkanten. Nu skal vi hjem. Så jeg er faktisk med at trække stikket og tage hjem en dag før planlagt. Og missede altså BB Rexha på Smukfest. Og kæmpe FOMO-følelse, da man så ser alle de her stories fra ens venner, som der altså har sig en fest til koncerten. Jeg er stadig lidt bitter. Til gengæld, så føler jeg mig ret sikker på, at jeg godt ville kunne holde mig voksenvågen til det, der løber af stablen i aften. For der indtager en verdensstjerne, altså Valby Parken, og det er en af dem, som jeg virkelig, virkelig, virkelig mange år har tænkt, det gad jeg eddersatme godt at opleve live. Og det er en artist, som vi sådan sjældent bliver forkælet med chancer for at opleve herhjemme, og som jeg virkelig godt kunne finde på at opfra den her nye søvnreligion for. Hvem jeg taler om, kan du høre, hvis du bliver hængende lige her på Nova, hvor du også får serveret en omgang af Bruno Mars, så I just might. Nova.
1: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens 5 ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesammenligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
4: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
5: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
6: SmartEyes. I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kåbær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked. So, before you go,
7: could we try to hold on tight? Hej, Lucas Graham her. Mit nye album Good Times er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
8: Good times, good times. Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
9: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
10: Pull yourself together. We have work to do.
9: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie The Shards.
11: There's something going on.
9: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
12: Took you long enough.
9: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
13: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Hvad skal jeg til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 365. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95. og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 365.
12: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.

I just might, her fra Bruno Mars, til en rigtig dejlig fredag, hvor du måske også lige overvejer dine muligheder for dagen. Hvad skal man måske bruge sådan en her smuk solskinsfyldt fredag på? Jamen, du kunne jo passende lige svinge forbi festivalen Syd for Solen, hvis du i hvert fald befinder dig i omegnen. Det er selvfølgelig Valbyparken, og der er altså en kæmpe verdensstjerne, som der lige ligger vej forbi dansk jord. Og det er faktisk sjældent, at vi får fornøjelsen af hende herhjemme, og jeg gad personligt rigtig godt opleve hende. Lord, hun spiller altså Syd for Solen i dag kl. 21.30. Og hvis du skal ind og se hende, så har jeg lige en lille historie, som du kan fortælle dine venner om et af hendes allerstørste hits, nemlig Royals. For hun fik jo hendes kæmpe gennembrud med lige præcis den her sang, men det du måske ikke lige vidste var, at hun faktisk skrev den på omkring en 30 minutters tid. Hun var 16 år gammel, sad derhjemme i New Zealand, havde ferie fra skolen, og så skriver hun altså den her sang om, hvor latterligt det er, at popstjerner de hele tiden synger om champagne og diamanter og biler og luksus. Og det sjove ved det er jo så, at sangen den så ender med at gøre hende til en kæmpe stjerne og giver hende jo den her kæmpe store verdensomspændende berømmelse, 2 Grammys. Så hurtigt kan livet skulle lige gå, at man sidder derhjemme og laver en sang og tænker, den skriver jeg skulle lige på min skoleferie, og så står man altså lige ude foran en scene med 50.000 mennesker. Og i dag, der er der altså Valbyparken, som hun indtager på Syd for Solen. Og der må jeg lige sige, jeg var lige at tjekke, fordi hvor meget vil jeg gerne opleve Lorde? Det er jo altså spørgsmålet, fordi det koster altså lige omkring 1.200 kroner for sådan en fredags en-dags billet. Der vil jeg sige, jeg gad virkelig godt opleve hende. Men 1.200 kroner, det er jo også der, hvor jeg begynder at tænke, hvor vild en fredag kan man få på Bones for 1.200 kroner? Og svaret er, uforsvarlig vild en fredag. Og jeg gør mig stadig nogle overvejelser. Det kan være, du skal gøre det samme. Men måske du tipper dig lidt hen i den rigtige retning, når du lige får fyret op for Royals. Du får den her til en rigtig skøn fredag eftermiddag på Nova.

hvert fantasy. Ej, hvis ikke Lotte her, hun lige lokker dig til syd for solen i Valbyparken i dag, så kunne det være, at du i stedet kunne lokkes til en omgang fed fredag i Tivoli Friheden, hvor du altså blandt andet i morgen kan få fornøjelsen af den her verdensstjerne. Endnu en gang fornøjelsen af et Anastasia-besøg på dansk grund. Det kunne selvfølgelig også være, at du allerede i aften skal svinge forbi og opleve Sao Paulo derinde. Klap for fædrelandet. Klap for fædrelandet. Og hvis du i stedet gerne vil holde dig til hovedstadsområdet, jamen så er der selvfølgelig også fredagsrock i Tivoli, hvor vi jo altså kan glæde os til, at Pil svinger forbi plænen og tager Ella Augusta med sig. Ella Augusta, hun besøgte jo altså Gonova i går, hvor hun jo altså spillede hendes nye single ADHD, og altså i dag udkommer med hendes nye debutalbum Lilla. Og du kan altså lige svinge ind forbi vores Instagram og tjekke lidt klip ud derfra. I mellemtiden, så kan du hygge dig med den her fra Ella Augusta, den hedder Prøveperioden.

0: efter prøveperiode, du fik den her til en dejlig fredag formiddag på Nova. Mit navn er Atal. Og du kan altså også få lov til at få sådan en prøveperiode på et Rayo Premium abonnement. Ganske gratis i 30 dage. Med sådan et, så kan du altså blandt andet skippe reklamerne her på Nova, og i stedet få meget mere musik. Og selvfølgelig også få adgang til en masse eksklusiv content ind i Rayo-appen. Hop ind forbi rayo.dk, eller tjek ud i Rayo-appen, hvordan du altså lige får dig sådan et Rayo Premium abonnement, og lige prøver sådan en prøveperiode. Ellers så kan du bare lige vente et par minutter på denne her banger. Lush Life for Sara Larsson, lige om hjørnet her på Nova.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: Fem ord, 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
4: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu! Stenslag.
1: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: er den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder og mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
0: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
4: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kåbær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
8: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
9: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
10: Pull yourself together, we have work to do.
11: Let's go!
9: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
12: There's something going on.
9: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
13: Took you long enough.
9: Hulu, nu på Disney+. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
14: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kokken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
15: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
16: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
18: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse. Kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
20: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
21: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Nova.
24: Start dagen med Gonova.
1: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
25: En mikrofonlus.
1: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
23: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: Kongs versus Coconut 3 Birders. This girl, du er Venova, og den her pige, hun har masser af fredagsenergi i lommen, så du kan bare blive hængende her. Jeg deler ud af den de næste par timer. Blandt andet også et gavekort til Rema 1000 på 1000 kroner i hverdagsdysten. Og så skal der selvfølgelig tema-quizzes lige om lidt.
1: Fem. Nej. Små. Nemme. Frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5
1: år, 50.000 kroner. 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
5: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig. Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 365. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner bare i 365. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner.

0: Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
10: Det her er Nova.
11: Så er det tid til nyhedsopdateringen med Rorok Sana Sekiri. Efter en lang jagt lykkedes det i går Naturstyrelsen at få ram på en ulv, som myndighederne betegner som en problemulv ved vestjyske Nørre Nebel. Derfor bliver de to zoner ved Nørre Nebel og Oksbøl, hvor det har været tilladt at regulere ulve, nu ophævet. Det oplyser Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd. Dermed er der lige nu ingen aktive zoner i Danmark, hvor man må skyde ulve. Ministeriet skriver, at formålet med zonerne er opnået, efter at Naturstyrelsen nedlagde ulven. Zonen ved Nørre Nebel blev oprettet, fordi ulven bevægede sig ind i private haver. AI-genererede sundhedsreklamer på sociale medier er vildledende og kan i værste fald koste patienter med livstruende sygdomme livet. Det skriver Politiken. En 82-årig mand fortæller til avisen, at han droppede sin livsvigtige hjertemedicin i flere måneder. Det skete efter, at han blev eksponeret for en falsk video, hvor tidligere direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm anbefaler et naturpræparat. Manden gennemskuede ikke, at videoen var falsk. Brostrøm kalder svindlen uhyggelig over for avisen og efterlyser mere regulering. Digitaliseringsminister Christina Egelund kritiserer tech-virksomhederne for ikke at tage ansvar nok. I nat blev en ukendt drone skudt ned over Letland. Dronen fløj ind i landets luftrum uden tilladelse, og derfor blev et italiensk NATO-kampfly sendt på vingerne for at skyde den ned. Det skete over et ubeboet område. Forsvarsalliancen NATO er nu i tæt kontakt med de lettiske myndigheder, og en efterforskning er sat i gang. Det siger en talsperson for NATO, skriver Reuters. Det er ikke første gang, at ukendte droner flyver ind i luftrummet på NATOs østlige flanke. I flere tilfælde er Rusland blevet beskyldt for at stå bag. For første gang nogensinde har fuglearten topskarv fået unger herhjemme. Et fuglepar har fået to unger på øgruppen Hirsholmene i Kattegat, det skriver Dansk Ornitologisk Forening i en pressemeddelelse, hvor fundet bliver kaldt for en ornitologisk sensation. Normalt yngler fuglen på klippekyster i lande som Norge og Storbritannien, men nu er de to unger altså kommet til verden herhjemme.
10: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
11: Det bliver over en bred kamp solrigt og tørt i dag, men i det nordjyske kommer der lidt flere skyer i eftermiddagstimerne. Temperaturer op mellem 24 og 32 grader og lidt til frisk vind.
10: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
12: Rigtig god fredag middag til dig. Jeg håber, du har fået dig en dejlig frokost, og at du så småt begynder at få dig den der rigtig gode fredagsfølelse og kigger ind i en velfortjent weekend. Mit navn er Talna, og vi to vi kigger ind i en dejlig times tid i hinandens selskab med navne som Alex Warren og Harry Styles, og også selvfølgelig en tema-quiz. Men lige om lidt, der fortæller jeg dig først, hvordan du har chancen for at gå på weekend med op imod 1000 kroner til Rema 1000. Først Sally Swims, det er der Bad Dreams. Velkommen indenfor.
10: Skru op, for lyden er i dag.

Maroon 5 sammen med Cardi B. Girls Like You. Du er på Nova. Rigtig god fredag til dig. Mit navn er Atala. Jeg må lige stille et spørgsmål. Har du nogensinde været gæst hjemme hos nogen, hvor at der nærmest eksisterer sådan et hierarki, som der langsomt begynder at åbne sig op, når det er, I skal til at sætte jer til bords? Det er sådan noget, åh nej, helst ikke på den stol, det er faktisk der, hvor min mand plejer at sidde, eller åh, lige den der plads, det er sådan og sådan. Og så begynder man ligesom at hjælpe til med det bord, så kommer der lige pludselig også sådan nogle krav til, har man ikke lige den tallerken, og det skal også lige være den kop, og så videre, så videre. Jeg tænker, at de fleste af os nok har nogle skarpe holdninger til, hvor vi helst vil sidde hen ved middagsbordet, hvad det er for en kop, vi foretrækker at drikke af, og lige præcis det sidste har jeg spurgt Novas lytter om. Altså, har du en favoritkop? Det kan selvfølgelig også være, at man har en favorittallerken eller en favoritstol, men lige dag, der er jeg nysgerrig på den der sådan kop. Den, du vælger som den allerførste, når du skal tage en kop kaffe om morgenen. Hvad tror du? Har størstedelen af Novas lytter en favoritkop? Ja eller nej? Det er altså spørgsmålet, som dig i dag kan sikre dig op imod 1000 kroner til Rema 1000. Alt du skal gøre er at sende en sms til 1220. Med teksten ja eller nej? Alt efter, hvad du tror. Har størstedelen af Novas lytter en favoritkop? Ja eller nej? Send dit svar til 1220. Det koster 5 kroner. Til gengæld skal du huske at tage telefonen, hvis jeg giver dig et ring inden for den næste times tid. For så kan det altså være dig, der får lov til at være med i hverdagsdysten, hvor jeg hylder hverdagen sammen med Rema 1000. Og lige prøver at gøre den indtagen mere overkommelig at lande i efter sommerferien med op imod 1000 kroner. Afsted med beskeden til 1220. Ja eller nej? Har Novas lytter en favoritkop? Hvad tror du? I mellemtiden, Alex Warren og Fever Dream. Tak.

American Girls. Harry Styles, klokken siger 12.20, og det er blevet tid til en tema-quiz her på Nova. Mit navn er Tal, og jeg har tre sangklip til dig, som gemmer på et hemmeligt tema, en form for rød tråd. Og hvis du kan gennemskue, hvad det er, så skal du ringe 70 11 9000. Så kan det altså være dig, der gætter rigtigt og stikker afsted med et Rio Premium abonnement. Med sådan et, der kan du altså blandt andet skippe reklamer her på Nova og få meget mere musik i din øregange. Men lige nu, der skal du altså spidse ørerne. Ring 70 11 9000, så snart du har et bud på dagens tema, som jo altså kan gemme sig i noget af det, der bliver sunget om i sangene. Det kan også ligge i sangens titel. Det kan sågar også ligge skjult i kunstnerens navn. Så tænk lidt ud af boksen. Her kommer de tre sange. Jeg

0: Fangede du en rød tråd i de her tre klip? Kom med et bud på dagens tema. 70 11 9000.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: Sidste år fik vi næsten brændt næsehårene af, da vi skulle smage min hjemmedyrkede chili. Hvad siger I til at smage årets høst mandag morgen?
3: Det kan vi godt, men det bliver først efter klokken 8, når lægehuset åbner.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova. Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen klokken 10 på klasselotteriet.dk.
4: Der er gevinst.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Maxi Su, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Su. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Su. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxi Su, alt til dit kæledyr.
9: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3 pak Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og gøl pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.

0: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
1: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99. Bakkedal smørbar til 12 kroner. Eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
4: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
6: Nu er der mere lyden af i dag.
7: Skru op for Nova.

Nova, rigtig god fredag til dig. Mit navn er Atal, og noget, der altid hører sig til mit program, det er selvfølgelig en god gammeldags tema-quiz. Jeg har spillet tre sange for dig, som altså gemmer på en rød tråd, et hemmeligt tema. Og du skal ringe 70 11 9000, hvis du har en idé om, hvilket tema, der altså ligger skjult i de her tre klip.

0: det er altså tre sange, som gemmer på en rød tråd, der hænger et par stykker på linjen. Det er Talfa Nova. Hvem har jeg her?
1: Hej, det er du
0: snakker
1: med Stine.
0: Hej Stine, hvad laver du den her fredag?
1: Jeg er på vej hjem.
0: Hvor dejligt. Jamen, ja. Er det så weekend nu?
1: Det er det i hvert fald, ja.
0: Tillykke med weekend.
1: Det glæder jeg mig til.
0: Det er vi mange, der gør, Stine. Var det fantastisk. Hvor er hjem henne? Hvor befinder vi os i verden?
1: Det er Solrød.
0: Skønt. Der er et Rayo Premium abonnement på højkant, hvis du altså kan gennemskue dagens tema, Stine. Hvad tænker du, vi ude i?
1: Jamen, jeg tror, det er noget med skole at gøre.
0: Det er noget med skole?
1: Ja, skolestart.
0: Jamen, Stine, du har fuldstændig ret. Det var selvfølgelig skolestart, så var dagens tema til lykke. Jeg kvitterer
1: mod et
0: Rayo Premium abonnement til dig, Stine.
1: Ej, hvor er det lækkert.
0: Hvad skal weekenden stå på?
1: Jamen, jeg skal hjem og undersøge forsikring og male, og i morgen skal jeg til noget hvidel eller et eller andet halløj nede i Ringsted, og søndag kommer min mor på besøg, så ja.
0: Okay, det er en pakket weekend, men med rigtig hyggelige ting.
1: Ja, lige præcis. Så det er en weekend, man kan slappe af i, fordi det er ting, man nyder.
0: Ej, hvor er det dejligt. Nyd det. Rigtig god weekend til dig, Stine, og tak for, at du gad at være med på temakvidsen.
1: Selvfølgelig. Tak. God weekend.
0: Lige over.
1: Tak.

0: I took a pill in Ibiza. Helt så festlig en fredag skal vi altså ikke have, men der kunne godt komme lidt bøf på grillen og lidt bourgogne og bernæs på bordet i aften. Jeg kan se, at du kan få en bourgogne til 99 kroner i Rema 1000. Jeg vil egentlig gerne spæde lidt til, også selvom jeg ikke drikker med på den. Bevares! Sådan skal det ikke hedde sig. Jeg har op imod 1000 kroner til Rema 1000, som du altså kan stikke afsted med lige om et øjeblik. Det er altså her inden for de næste 10 minutter, at jeg ringer til en heldig vinder. Det eneste, du skal gøre, er sådan set bare at sende mig en besked til 1220, hvor i du skriver Rema, så laver du et mellemrum og svarer ja eller nej på følgende spørgsmål. Tror du, at størstedelen af Novas lyttere har en yndlingskop? Altså en favoritkop? Og så er jeg sådan set ligeglad med, om man putter bourgogne eller kaffe ned i den kop. Men tror du, at størstedelen af Novas lyttere har svaret ja til det her spørgsmål? Har du en yndlingskop? Send dit svar ja eller nej. 12.20, det koster 5 kroner. Jeg ringer til en heldig vinder lige om lidt i hverdagsdysten, som altså kan stikke afsted med op imod 1000 kroner til Rema 1000.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
3: Nu er min computer frosset igen.
4: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
3: Jeg prøver lige at genstarte den.
4: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
3: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
4: Jeg sagde det jo.
5: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
6: Gør det, gør det.

0: Puljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken Gifler eller Vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
4: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fikst. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fikst lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
10: Der er gevinst.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, 3 pak Magnum Is til 25, Ribena til en 20'er og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
13: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få de billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk.
16: SmartEyes.
17: Nova.
18: Start dagen med GoNova.
17: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: Nova og Rema 1000 præsenterer Hverdagsdysten.
1: Vi hæver også glasset i dag, for det er trods alt fredag, og uanset hvad du kommer ned i det glas, så siger vi skål. Husk at få tanket godt op med væske og solcreme og alt det gode, der skal til sådan her solskinsfyldt eftermiddag, som vi to vi går i møde. Og måske den bliver ekstra lækker for dig lige nu, Liselotte. Hej med dig.
2: Hej så.
1: Hej. Skinner solen i Skive?
2: Det gør den fra en skyfri himmel.
1: Hvor er det dejligt. Også her. Er den der weekend kickstartet endnu, Liselotte?
2: Ikke helt. Et par timer endnu.
1: Alright. Jeg skal nok sørge for lidt god musik dertil. Og når du så engang stempler ud på fyraften og på weekend, så kan det jo være, at du lige skal svinge ind forbi den lokale Rema 1000.
2: Det er godt.
1: Du har sendt mig en sms til dagens spørgsmål, og jeg vil sige, at du ene og alene har sikret dig de første 500 kroner ved at melde dig ind i puljen og sende mig en besked, så tillykke med det.
2: Ej, fedt, tak.
1: Men skulle vi ikke lige se, om det kunne blive til en fordobling af gevinsten?
2: Jo da.
1: Jeg har spurgt Novas lytter, om de har en favoritkop. Har du selv en kop, som du holder mere af end de andre?
2: Det har jeg, ja. Både en derhjemme, og jeg har også købt en til mit arbejde.
1: Det er klart, at man skal have en begge steder. Hvad er det, der er så fedt ved de kopper? Hvorfor er det lige dem?
2: Jamen, det er fordi, jeg er sådan lidt goofy. Jeg kan godt lide, at der skal være knald på. Så den, jeg har ude på mit arbejde, den er hvid og pink. Og så er der en lille kat på, som ser lidt sur ud. Og så står der under, don't touch my cup.
1: Jeg elsker det. Forrygende. Liselotte, tror du, at det er en ting, der er normal blandt Novas lytter?
2: Det vil jeg næsten undre mig over, hvis det ikke var, så ja.
1: Ja, der er 54% af Novas lytter, som har en favoritkop, og det betyder, at du har sikret dig yderligere 500 kroner til Rema. Tillykke med det.
2: Yes.
1: Så skal vi altså lige have noget godt i den der kurv. Skal det være noget til grillen, eller hvad pynser vi på at bruge weekenden på?
2: Jamen jeg tror, jeg skal hygge med mine piger og min kæreste, så må ikke vi skal have fundet på et eller andet lækkert dertil.
1: Ej, hvor lyder det dejligt. God fornøjelse med det, og rigtig god weekend, når du når så langt, Liselotte. Jeg kvitterer med gavekortene, og så ønsker jeg dig en fortsat dejlig fredag.
2: Tak skal du have, og i lige måde.
1: Tak skal du have. Hej med dig.
2: Hej.
0: Hverdagsdysten præsenteres i samarbejde med Rema.

0: soundtracket til Druk, filmen Scarlet Pleasure Wonder Life, så skal vi faktisk skåle her i løbet af den næste times tid. Mit navn er Atal, og hver eneste fredag, så taste-tester jeg jo mærkelige smagskombinationer i lydbider. Og i dag er selvfølgelig ingen undtagelse. I dag der kommer det i flydende form, og det kommer med promiller. Og jeg er ret skeptisk over for den her smagskombination. Men hey, måske det kan noget. Det finder vi ud af sammen, hvis du bliver hængende lige her hos mig på Nova.
1: Nova. Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
2: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
4: Der er gevinst.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
9: Hos Europe.
8: Turbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

0: altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
3: Det her er Nova.
4: Så er det tid til nyhedsopdateringen. Mit navn, det er Roxana Sageri. Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, sender i dag en stor tak til de ansatte i Naturstyrelsen. Det sker efter, at de har fået ram på en ulv, som myndighederne betegner som en problemulv ved vestjyske Nørre Nebel. Naturstyrelsen har siden 6. august forsøgt at finde ulven ved hjælp af termiske droner og medarbejdere med rifler. Ulven blev i aften skudt på 10 meters afstand. Ulven blev nedlagt efter flere hændelser i Nørre Nebel, hvor den har været tæt på og opsøgt mennesker i private haver. Vi har i år fået markant mindre regn end normalt, og det betyder, at jorden er knastør over det meste af landet. Og det hænger dårligt sammen med vejrudsigten, der i dag giver over 30 graders varme flere steder. Beredskabsstyrelsens hjemmeside brandfare.dk advarer om høj risiko for naturbrande. I juni faldt der 13% mindre regn end normalt, mens det sidste måned ifølge TV2 vejret var 24% mindre end normalt. Samtidig har august måned indtil videre været usædvanligt tør. Derfor bør vi holde igen med åben ild i dag og i morgen og generelt være påpasselige i naturen, det skriver DR. Og apropos vejret, august er på vej til at blive årets dyreste elmåned. Det hænger sammen med vejret, der får os til at bruge mere strøm på nedkøling. Samtidig har vi ikke haft så meget vindproduktion, hvilket også smitter af på elpriserne, det skriver Nordlys i en pressemeddelelse. I aften kl. 19.45 topper den rene elpris med knap 2,30 kroner per kilowatt-time. Midt på dagen har strømmen dog i gennemsnit kostet omkring 12 øre i august, blandt andet takket være solceller. Der er dermed penge at spare, hvis du flytter strømforbruget til de billige timer. Den stærkt kritiserede FIFA-præsident Gianni Infantino mister nu opbakning fra endnu et fodboldforbund. New Zealands fodboldforbund trækker nemlig støtten til ham, skriver DR. Det sker efter kritik af planerne om at lade private investorer købe sig ind i FIFAs turneringer. Planerne er efter massiv kritik blevet droppet. Alligevel mener New Zealands fodboldforbund, at sagen har skabt et alvorligt tillidsbrud. Også DBU-formand Jesper Møller har tidligere udtalt, at tilliden til Infantino er væk.
3: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
4: Det bliver over en bred kamp solrigt og tørt i dag, men i det nordjyske kommer der lidt flere skyer i eftermiddagstimerne. Temperaturer op mellem 24 og 32 grader og lidt til frisk vind.
3: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.

0: times tid her i mit selskab med masser af dejlig musik. Og selvfølgelig med en lille taste-test af to flydende drikke, som jeg bestemt ikke føler, at man bør kombinere. Men rygtet siger så, at det skulle kunne noget, hvis man gør det. Det finder vi altså ud af sammen her i løbet af den næste times tid. Først dagens musikalske opkigger, sangen der lige sikrer os to den gode energi til eftermiddagen. Flo Rida og David Guetta, Club Can't Handle Me.
1: Skru op for lyden

If you wanna dance, og du er også meget velkommen til at blive hængende lige her, hvis du trænger til at danse dig ind igennem eftermiddagen på Nova. Om lidt med Rasmus Sebak og Søn. Sidstnævnt, der spiller jeg jo altså i Valbyparken til syd for solen her med en lille times tid. Det gør Hans Philip også i morgen til syd for solen under en

0: IR. Timberland og Carrie Hilson her til en dejlig fredag på Nova, hvor at der bliver om enden skruet endnu mere op for fredagsstemningen her om et kort øjeblik. For jeg skal jo nemlig taste-teste noget i fredagens udgiver lydbider, som altså også indeholder lidt promiller. Det er altså en lidt mærkelig kombination af to drikke, som jeg i og for sig godt kan lide, når de altså drikkes separat. Spørgsmålet er, om de også kan noget, når de bliver kombineret. Det er nemlig selveste Tom Hanks, som har løftet sløret for den her smagskombination i et interview i The Late Show. Nemlig Diet Coke, altså en Cola Zero. Og så en lille bitte smule champagne i. Og jeg tænker, det lyder temmelig mærkeligt. Men er det genialt? Er det dessert? Er det en forbrydelse? Det ved jeg ikke. Det finder vi ud af lige om et kort øjeblik, hvor jeg altså har tænkt mig at taste-teste sådan en omgang Diet Coke med en lille smule fredagschampagne i.
1: Lyden er i dag.
2: Nova. Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fikst. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo Julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
9: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
10: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
11: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
12: Der er gevinst.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95. Og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
14: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu! Stenslag.
15: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
18: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
19: Nova.
20: Start dagen med Gonova.
21: Duften er babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
22: Jeg fik en kuldelysning her.
23: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
24: Og lige nu.

0: Mr. Know-it-all på Nova.
1: Og tal med lyden af i dag. Nova.
0: Og lige nu også med lyden af fredagsbar, for hver eneste fredag, så taste-tester jeg jo mærkelige ting, som jeg har fundet ud på det store internet. Eller ting, som de kendte, de anbefaler. I dag, der er det sidst nævnt. Jeg har nemlig opstøvet et lille klip, som er gået viralt på de sociale medier med selveste Tom Hanks. Det er i et interview i The Late Show, hvor han altså løfter sløret for en ret så mærkelig smagskombination, som han lige har fået øjnene op for.
2: I'm not a big drinker. I don't drink a lot. So I usually have a Diet Coke, you know. Probably. But they brought the champagne around, and I just had this Diet Coke. And I said, oh, give me a shot of champagne in there, for crying out loud.
3: In the Diet Coke.
2: In the Diet Coke.
0: Så Tom Hanks, han har simpelthen snuppet en Cola Zero, og så har han lige besluttet sig for at få en lille squeeze champagne ned i. Spørgsmålet er, om det her det egentlig kan noget. Jeg elsker at kombinere noget så amerikansk som en cola med noget så fransk som champagne. Så lad os da lige prøve at se, om det egentlig dur til noget som helst. Og jeg har allerede hældt min cola på glas, så nu tager vi en lille squeeze champagne. Jeg vil godt lige tage lidt mere. For det er fredag. Lad os nu se en gang, om den her meget magværdige smagskombi, den egentlig er god. Det er den i hvert fald ifølge Tom Hanks. Det var mystisk. Det var faktisk ret mystisk. Det fungerer sgu egentlig meget godt. Der er stadigvæk sådan den søde cola-smag. Til trods for, at det er en zero, så sker der et eller andet ret lækkert og sødt. Og så kommer champagne oveni. Det er faktisk overhovedet ikke dumt, det her. Jeg ved ikke, hvorfor at man skulle kombinere de to. Altså, men det kan jo godt være, hvis man nu ikke har lyst til at få for mange bobler. Jeg er typen, som der ikke rigtig kan drikke så mange bobler, uden at jeg bliver hårdt ramt. Så eksempelvis til sådan et bryllup, hvor jeg skal være toastmaster næste weekend. Der kunne det måske være en ret god måde at gøre det på. Altså kombinere cola med champagne. Jeg tager lige en tår mere. Fordi det er faktisk okay stor fan af. Det er sgu lige godt pokkers, det havde jeg altså ikke lige regnet med. Nå, men det blev så dagen, hvor vi lærte, at vi ikke skal stille spørgsmål til selveste Forrest Gump. Hjem og prøv det selv. Altså en lille smule cola uden sukker, og så en strejf champagne oveni. Glædelig fredag.

0: Champagnen, den bliver også poppet hos Lucas Graham, der altså i dag er ude med et sprit nyt album. Vi lægger vej forbi en af singlerne derfra lige om lidt. Og så er der jo altså også ekstra glædelige nyheder til Lucas Graham fans. Meget mere om det, hvis du bliver hængende lige her på Nova.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: Sidste år fik vi næsten brændt næsehorn af, det vi skulle smage min hjemmedyrkede chilier. Hvad siger I til at smage årets høst mandag morgen?
3: Det kan vi godt, men det bliver først efter klokken 8, når lægehuset åbner.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
5: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
6: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
11: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fikser. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
13: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
14: Der er gevinst.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Altid mere at spare i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.

0: fantasy over hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Er vi dækket?
2: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: pakker Fluid Spin 13.45 fredag eftermiddag. Jeg håber, at du har dig en rigtig dejlig en af slagsen. Og tak for, at du hænger ud med mig her på Nova. Mit navn er Atel. Og måske, at du har fejret ekstra meget denne her fredag, i hvert fald, hvis du er Lucas Graham-fan, for der er altså et nyt album ude, Good Times. Og vi fejrer altså også Lucas Grahams nye albumudgivelse, og selvfølgelig også de nye koncertdatoer, med et ekstra gaver til dig, som er Lucas Graham-fan. Og det skal jeg nok fortælle meget mere om lige om et kort øjeblik. Men først så synes jeg lige, vi skal høre Lucas Graham selv sætte ord på en af de sange, som der altså er på det her spritnye album. Jeg fangede ham nemlig på dette års smuk fest, hvor at vi blandt andet fik os en sludder om en af de sange, som nok betyder allermest for ham på det her album. Sangen hedder Before You Go.
1: Ja, Before You Go havde en lidt foget stemning, men egentlig så ventede jeg med at udgive Before You Go, fordi jeg skrev sangen i 2019 til min ven Thomas, som har været døende, siden jeg lærte ham at kende. Kronisk syg. Og så sendte jeg ham sangen, da jeg havde lavet en demo, og han svarede prompte tilbage, den er godt nok dårlig. Vil du ikke love mig aldrig at udgive den eller spille den live, før jeg er død? Ja, for et par år siden, så skrev han, om ikke jeg ville synge sangen til hans begravelse, for han kunne faktisk rigtig godt lide den. Så første gang, vi spillede den live, var sidste år i Vor Frelser Kirke på Christianshavn. Og til hans begravelse gik vi ind på Christiania, ned i byens lys, den gamle biograf. Og så åbnede vi faktisk festen med at spille sådan alle Lucas Graham festnumrene med fuldt orkester inde i kirken. Og det er sådan min ode til venskabet og til det der med, at man ved, at man skal sige farvel. Det er ikke en sørgelig sang, selvom jeg sidder her og får lidt våde øjne. Man skal fejre livet.
0: Man skal nemlig huske at fejre livet. Det er en rigtig vigtig pointe for Lucas. Og vi fejrer altså det her nye album, og vi fejrer selvfølgelig også, at der er kommet flere koncertdatoer i kalenderen, i henholdsvis Jyske Bankboksen og i Royal Arena. Og hvis du har en lille drøm om at få lov til at opleve Lucas Graham live, når de altså spiller her til januar næste år, så er det altså bare om at lytte ekstra godt med her på Nova, hvor vi i løbet af næste uge kommer til at give dig chancen for at vinde billetter. Nu skal vi altså til den smukke sang med det meget, meget smukke budskab. Husk at fejre livet. Her er det Before You Go med Lucas Graham. Tak for, at du lytter med her på Nova.

0: stikker vi snuden ud af soltaget. Det her, det var Nicki over Daisy's Sunroof. Mit navn er Tal. Og det kan også godt være, at du har det lidt ligesom en hund, der lige har hørt ordet gåtur, og så slet ikke kan koncentrere sig om andet. Sådan føler jeg i hvert fald godt, det nogle gange kan være om fredagen, når man stadigvæk arbejder. Især når solen skinner så smukt. Men prøv at høre her. Caroline, hun er altså klar til at sende dig godt igennem eftermiddagen og sørge for, at det allersidste af arbejdsdagen, den kommer til at glide lige så stille og roligt derudad med masser af skøn musik. Jeg hedder Tal, og jeg ønsker dig en forrygende weekend. Ha' det rigtig skønt, til vi to vi høres ved igen. Og god weekend, når du når så langt.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Programmet præsenteres af home-tekst.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tekst. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
5: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdagen. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
6: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
7: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested. Så
8: hey, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
9: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
10: Der er gevinst.
9: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, 3 pak Magnum Is til 25, Ribena til en 20'er og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
12: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
13: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse, kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse.
16: Feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse.

0: efter mange dages jagt lykkedes det i går aftes Naturstyrelsen at få ram på den ulv, som myndighederne har betegnet som en problemulv ved vestjyske Nørre Nebel. Derfor bliver de to zoner ved Nørre Nebel og Oksbøl, hvor det har været tilladt at skyde ulven, nu ophævet. Det oplyser Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd. Dermed er der lige nu ingen aktive zoner i Danmark, hvor det er tilladt at skyde ulve. Zonerne blev oprettet, fordi ulven bevægede sig ind i private haver og ikke udviste skyhed over for mennesker, som ulve ellers gør. Hvis du skal ud i naturen i dag, skal du være ekstra forsigtig med ild, for flere steder i landet er der meget høj eller ekstrem brandfare, fordi jorden er så tør, samtidig med at temperaturen kommer op over 30 grader. Det skriver DR. Vi har fået markant mindre regn end normalt de seneste måneder, og august har indtil videre været usædvanligt tør. Derfor frarådes åben ild, bål og ukrudtsbrændere. En lille gnist kan hurtigt udvikle sig til en naturbrand. Et italiensk NATO-kampfly har i nat skudt en ukendt drone ned over Letland. Dronen fløj ind i det lettiske luftrum uden tilladelse. Det oplyser en NATO-talsperson ifølge Reuters. Dronen blev skudt ned over et ubeboet område, og de lettiske myndigheder er nu i gang med at undersøge sagen. NATO er samtidig i tæt kontakt med Letland. Det er ikke første gang ukendte droner trænger ind i luftrummet på NATOs østlige flanke. Og så herhjemme igen. For første gang nogensinde er fuglearten topskav blevet forældre i Danmark. Et par topskaver har fået unger på Hirsholmen i Kattegat, det skriver Dansk Ornitologisk Forening, der kalder fundet en ornitologisk sensation. Topskaven yngler normalt på klippekyster i blandt andet Norge og Storbritannien. Nu har han altså fået unger herhjemme, og Naturstyrelsen vil følge fuglene tæt de kommende år for at se, om det bliver begyndelsen på en ny dansk ynglebestand.
1: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
0: Det er en solrig og tør dag over hele landet. Temperaturer op mellem 24 og 29 grader, men i Jylland helt op til 32 grader. Vinden bliver svag til let omkring syd ved østvendte kyster i Jylland op til en frisk vind.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Klart, så blev det fredag, og det vil sige, at weekenden den er lige rundt om hjørnet. Vi åbner dørene til Karos Klubhus nu, og vi skal altså lige rette vores blik mod syd for solen, for der er en koncert i går, som jeg er lidt ked af, at jeg ikke var til stede til, og det er sombert. Så derfor tænker jeg, at vi starter eftermiddagen med 12 til 12.
1: Skru op for lyden af i dag.

Coldplay, hjemme for The Weeknd i Carlsberg Boos. Og nu hvor det trods alt er fredag, så ved du godt, hvad det betyder. Det betyder, at det slet ikke hedder Carls Clubhus, men derimod Carls Clubhouse. For lige om lidt, så kan det være, du står på et klistret dansegulv med lige så mange klistrede drinks i mavesækken. Det kan jo selvfølgelig også være, du ligesom jeg har planer om at skulle hjem og frode dig igennem en masse blandt selv slik, imens du ser dagens afsnit af Forræder. Jeg glæder mig. Jeg er en lidt stor fan af det program. Jeg tror faktisk, det er mit yndlings, så derfor så er det altså en ekstra, ekstra god fredag, fordi der er parader på menuen. Her hos mig i dag, der er der masser af god musik på menuen. Det betyder Eminem, og Rihanna er klar til at lægge på land om et øjeblik, men først til Ray, Where Is My Husband?

0: Love the way you lie, Eminem og Rihanna her på Nova. Vi er lyden i dag. Du lytter til Carls Klubhus. Rigtig god fredag, rigtig god weekend, når du når dig til, og rigtig god fyraften. Jeg hedder Karoline, og jeg kan ikke helt slippe den snak, vi havde i går, fordi det er jo altså, apropos lies, ikke en løgn, at vi for første gang har ramt på den anden side af 50.000 plus 90-årige danskere. Og det fik mig til at tænke på, hvad pokker gør man så, hvis man bliver så gammel, og ikke lige havde regnet med det, og nu er pensionskassekistebunden ved at være tom. Altså, ens fysik er jo sådan lidt haltende, måske også ens mentale velvære. Så hvad kan man egentlig gøre for at tjene nogle skejs? Og vi kom frem til, at det måske faktisk var en mulighed at få sig en roomie. Det tror jeg altså, der er mange ældre og skråstrege gamle mennesker, som ikke har tænkt over, at det faktisk, altså det kan man godt som et voksen menneske. Det er okay at bo sammen med andre. Og prøv lige at overveje, hvor hyggeligt det kunne være, som sådan plus 90-årig, lige at få en fellow gammel knæ ind i hytten. Så har man ligesom en, man kan drikke kaffe og spise bastonjekik sammen med, og så har man en, man kan følges med til seniormotion, og så har man en, man kan deles med, deles om ansvaret for at trække de der mekaniske vægure op. Altså, jeg synes, der er mange, mange gode fordele ved, som plus 90-årig at få en roomie, og den vil jeg altså bare lige smide i din retning, hvis du er plus 90 eller kender en, eller på et eller andet tidspunkt, det rammer de plus 90. Jeg håber, at du føler dig lidt ung her til eftermiddag. Jeg har i hvert fald noget ung til musik klar om lidt, Annika og Livsforladt, og selvfølgelig også Huntrix og Golden. Nova.
1: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
2: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
3: Der er gevinst.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du marabu-chokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
5: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fikser. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Giv dig selv et forspring. Få en Proff-service erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
9: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommersjov. Alt til boldspil og vandsjov i haven.
11: Altid mere at spare hos Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
12: Så tag til Fleggaard.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
3: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
20: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
0: En mikrofonlus.
20: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
3: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

Noget, jeg næppe tror, du føler dig sådan en fredag eftermiddag. Det her var Annika og Livs forladt på Nova i Kaos Klubhus. Jeg hedder Karoline for pokker. Weekenden står for døren, og hvor heldige er vi, at det dejlige danske sommervejr, det fortsætter. Der har virkelig ikke været nogen grund til at klage over sommervejret i år. Det har været 10 ud af 10, altså mere end vi overhovedet kunne bede om. Og har du valgt at være hjemme i år, jamen så havde du jo regnet den ud, kan man sige. Du skal nok være ekstra glad for, at du ikke havde valgt at tage en tur til Japan. I hvert fald lige pt, fordi omkring Tokyo, der er der simpelthen faldet 360 mm regn på bare et døgn. Og det vil altså sige, at 7.000 mennesker er strandet i den her Narita Lufthavn. Det lyder som et fuldstændig forfærdeligt scenarie. Så igen, godt, det ikke er os. Vi kan bare blive herhjemme og hygge under den danske sol, og lige nu gør det med Westlife i ørene på When You're Looking Like That.

0: Benjamin Hav synger her om et land, han ikke engang selv har besøgt. Ja, Portugal har Benjamin Hav altså ikke været i. Det havde jeg heller ikke indtil slutningen af maj måned, hvor jeg tog afsted sammen med min far. Nu har jeg været der, krydset den af på listen over lande, jeg har besøgt. Til gengæld så er mange ting, jeg ikke har prøvet her i livet. Blandt andet at springe i faldskærm. Jeg har heller ikke prøvet at vinde i lotto. Jeg har faktisk heller ikke prøvet at være på sådan en jordbærmark, hvor man selv plukker jordbær. Og så er der en fjerde ting, som jeg heller ikke har prøvet, men som jeg faktisk virkelig godt kunne tænke mig. Og det skal vi tale om lige om 10 minutter sammen med noget mere musik, blandt andet fra Burhan G, Taylor Swift og Christoffer. Lyden er
1: i
0: dag. Nova.
1: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
9: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
10: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
11: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Coberg Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
15: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
16: Hvad er Bettinia? Bitinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bitinia er live betting og streaming. Bitinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bitinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
18: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
19: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
20: Nova.
21: Start dagen med GoNova.
20: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: Ja tak, lige lidt musik og shake it off to alle dine arbejdsopgaver, du lige havde til allersidst, inden du kan kalde det for weekend. Rigtig god weekend, hvis du er hoppet afsted på den. Det her var Taylor Swift og Shake It Off. Jeg hedder Karoline, og der er mange ting, som sagt, her i livet, jeg ikke har fået prøvet nu, som jeg gerne ville. For eksempel at besøge Japan. Jeg vil også gerne møde kongen. Og så vil jeg også gerne til krabsegilde. Har du nogensinde været til krabsegilde? Ved du egentlig, hvad det er? Ellers så kan jeg fortælle dig, det er sådan en svensk tradition, hvor man her i august, måske i september, holder en fest, hvor det mest af alt bare handler om at spise krabsehaler. Hold op, det lyder dejligt. Hvornår er der nogen, der smider en invitation i min retning? Det skal jeg faktisk virkelig bede om. Til gengæld så ved jeg, at det er min praktikant, så i værste mareridt. Simon, du kan ikke fordrage fisk og skaldyr.
1: Nej, det var færdigt.
0: Okay, men hvis vi så skulle indføre den her tradition i Danmark, fordi det synes jeg jo egentlig, vi burde, det er man også lidt begyndt at gøre. Hvad vil du så synes, man skulle servere i stedet for, som var mere sådan dansk eller ja, din smag?
1: Altså, hvis det er min smag, så vil jeg da klart sige cheesecake. Sådan en cheesecake-gilde der.
0: Et cheesecake-gilde?
1: Ja.
0: Det skulle du virkelig bede om?
1: Det skulle jeg faktisk virkelig bede om.
0: Er du til sådan, hvad for en slags cheesecake snakker vi?
1: Jeg kan faktisk bedst lige bare sådan helt plain New York cheesecake.
0: En New York cheesecake? Ej, mit mundvand, det begynder ægte at løbe nu her, hvor du nævner cheesecake. Ved du hvad, jeg tror lige, jeg sender en bestilling afsted. Er det ikke noget med den her weekend, den skal fejres med cheesecake?
1: Jeg tror, den skal.

0: Material Love i Kaos Klubhus, hvor jeg jo lige fik nævnt, at jeg aldrig nogensinde har været til et krabsegilde, hvilket jeg rigtig godt kunne tænke mig. Jeg synes, det lyder sindssygt hyggeligt, og jeg er tosset med skaldyr. Og så ringede Lars lige med dagens tip.
1: Her i Danmark, der har vi jo sådan en invasiv art, der hedder enten, kan vi sige, galvanisk sumpkrabs eller signalkrabs. Og der bliver afholdt diverse arrangementer ved danske søer over hver eneste år, hvor man faktisk tager ud og fanger de der signalkrabs der, fordi de er en invasiv art. Og så koger man dem på stedet og spiser dem. Så jeg synes, du skulle prøve at søge lidt på nettet og så tage ud til sådan noget. Og så, ja, så tager man jo selv lidt øl eller lidt snaps eller hvad man nu er med, ikke også? Ikke? Og der er typisk et shelter eller et eller andet i nærheden, ikke også? Ikke? Så der er også overnatningsmuligheder.
0: Jeg synes, det her det lyder så fuldstændig fremragende og vanvittigt hyggeligt. Og meget dansk på en eller anden måde. Sådan, vi hygger, men vi får også lige ordnet sagerne samtidig med. Så kæmpe tip fra Lars. Jeg vil absolut give mig i kast med at undersøge den her form for krabsegilde. Til gengæld så synes jeg, at du skal bruge din fredag eftermiddag på at blive hængende hos mig, fordi på den anden side kl. 15, der skal vi have lidt at drikke. Det er jo fredag, weekenden står for døren, og det skal vi i dagens lyden af vækvis, hvor jeg knapper 5 dåser op, og så skal du kunne høre, om der er øl eller sodavand i.
2: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
3: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
2: Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
3: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
4: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
5: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet. Med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning. For nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
7: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du marabu-chokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
8: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
9: Der er gevinst.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
14: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et
13: ID.dk.
14: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende

0: En af disse reklamer fik en 82-årig mand til at droppe sin livsvigtige hjertemedicin i flere måneder, det skriver Politikken. I videoen er det den tidligere direktør i Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, der anbefaler et naturpræparat. Men videoen er lavet med kunstig intelligens, og den 82-årige gennemskud ikke svindlen. Brostrøm kalder det uhyggeligt og efterlyser mere regulering. Digitaliseringsminister Christina Egelund kritiserer tech-virksomhederne for ikke at tage nok ansvar. Som du muligvis allerede har bemærket, er denne fredag brandvarm. Derfor lad ukrudtsbrænderen stå i skuddet i dag og overveje også, hvornår du bruger strøm. Det varme og tørre vejr giver nemlig både høj brandfare og dyre elektricitet, det skriver DR. DMI varsler ekstrem brandfare flere steder i landet, mens elprisen topper kl. 19.45. Til gengæld er strømmen markant billigere tidligere på dagen, hvor solcellerne producerer mest. Så lad både grillen og opvaskemaskinen med fordel vente i dag. Hvis Danmark pludselig går hen og får brug for sine beskyttelsesrum, er mange af dem slet ikke klar til brug, det skriver Kristeligt Dagblad. Myndighederne har undersøgt knap 1.718, og kun under halvdelen lever op til de mest basale krav. Nogle har f.eks. vand på gulvet eller rum, der ikke længere er tilgængelige. Eksperter er dog ikke overrasket, fordi mange af disse beskyttelsesrum er omkring 80 år gamle. Nu efterlyser de en ny plan for, hvordan civile skal beskyttes. Hvis jeg siger ostepop, tænker du måske på Kims ostepops. Men ifølge den danske ordbog er en ostepop en sprød, gul eller orange snack, lavet af majsmel med smag af cheddarost. Det har Sø- og Handelsretten afgjort i dag ved at afvise et krav fra Aarglas Snacks, der ejer Kims. De ønskede ellers at have ændret definitionen, så det fremgik, at ostepops, altså flertalsversionen af ostepop, er fra Kims. Men retten mener ikke, der er grundlag for, at den danske ordbog skal ændres. Aarglas Snacks anke sagen til landsretten.
1: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
0: Det er en solrig og tør dag over hele landet. Temperaturer op mellem 24 og 29 grader, men i Jylland helt op til 32 grader. Vinden bliver svag til let omkring syd ved østvendte kyster i Jylland op til en frisk vind.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Ja, tak. Fredag eftermiddag. Du er landet i Karls Klubhus. Og på det her tidspunkt, der er det vores lille fredagstradition, at vi skal ud i lyden af vagquizzen. Jeg har 5 dåser stående foran mig, og der er øl i nogle af dem, og sodavand i nogle andre. Spørgsmål er, om du kan høre forskel, når jeg knapper dem op en efter en. Har du lyst til at lege med mig i dag, så ring nu 70 11 9000, så kan det være, du bliver fredagens fyraftens første.
1: Skru op for lyden af i dag.

0: Avicii, Wake Me Up, fredag eftermiddag for Adele, da det er weekend lige om et øjeblik. For de fleste af os, fordi det gør sig faktisk ikke gældende for dagens deltager i Lyden af Vagquizzen. Vi skal have Markus på banen. Hej Markus.
1: Hej.
0: Du har simpelthen slet ikke weekend den her gang.
1: Nej, ikke lige hvad det ligner.
0: Nej, kan du ikke lige fortælle hvorfor? Hvad er det, du laver til daglig?
1: Jamen, jeg er i gang med at uddanne mig til landmand, jo.
0: Det er det, du er. Så du er i marken, som man siger?
1: Ja.
0: Ja, en gang med at samle nogle halmballer måske?
1: Ja.
0: Yes, mand. Ja, men jeg sagde også til dig, jeg synes, jeg havde set en del på Djursland, så det måtte være den tid. Markus, selvom at du ikke går på weekend, så skal du stadig have en fyraftens et eller andet på et tidspunkt, tænker jeg.
1: Ja, det tænker jeg bestemt.
0: Har du erfaring med øl?
1: En smule.
0: Har du erfaring med sodavand?
1: Det vil jeg mene.
0: Okay, okay, okay, så det er faktisk måske mere sodavand, at du er stærk på en øl, det lyder det som om.
1: Ja.
0: Prøv her, Markus, skal vi ikke bare kaste os over det? Jeg har 5 dåser stående foran mig, jeg knapper mig om en efter en, og så skal du bare høre forskel på, om det er øl eller sodavand. Og hvis du får 5 ud af 5, så er du altså her med fredagens fyraftens fyrste.
1: Jamen lad os prøve det.
0: Det er godt. Jeg skruer ned for musikken, så du har fair play her, selvom jeg godt kan høre, der er en masse dejlig baggrundsstøj i din kabine. Men det må du selv om. Nu knapper vi den første op her. Øl eller sodavand?
1: Det vil jeg mene skulle være en øl.
0: Stærk start. Vi tager nummer 2. Øl eller sodavand?
1: Sodavand.
0: Ja tak, okay. Vi tager en mere. Øl eller sodavand?
1: Ja. Og min, det er en sodavand.
0: Hold kæft, du er on a roll. Nummer 4 kommer her. Jeg kan fortælle dig, at der lige havnede noget i øjet på mig, da jeg åbnede den her.
1: Nå.
0: Øl eller sodavand?
1: Det skal på en øl.
0: Oh my god, nu er det altså golden goal. Hvis du får den her hjem, så er du fredagens fyraftens fyrste, Markus. Er du klar på den sidste?
1: Ja, lad os prøve.
0: Øl eller sodavand? Kom så, Markus. Ja,
1: sodavand.
0: Det er for sindssygt, det der, Markus.
1: Skide godt.
0: Ej, du kan dele med godt klappe dig selv på skulderen og sætte en stor fed kongekrone på hovedet af dig selv, og så på en eller anden måde fejre det, selvom at du ikke går på weekend op et øjeblik.
1: Jeg skal i hvert fald give det et skud.
0: Markus, jeg er så glad for, at du havde lyst til at være med. Ved du, hvad du er?
1: Nej.
0: Du er the greatest, og det er den, vi skal høre nu fra Sia. Kan du ikke lade mig?
1: Det er godt.

0: Shakira og Burna Boy og dig, dig. Lidt en måde at holde fast i den der fodboldfeber, der er trods alt, og trods at det danske landshold ikke var med til VM i år, stadig har floreret. Det kan jo også godt være, at du skal bruge den her aften eller weekenden på at spille fodbold. Og på den måde, så var den også dedikeret til dig. Jeg hedder Karoline, at du er i Kavs Klubhus, og lige om et øjeblik, der har jeg Olivia Diener med, når I er klar.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
6: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.

0: ikke meget bedre.
1: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
2: Pull yourself together, we have work to do.
0: Let's go!
1: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
3: There's something going on.
1: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
2: Took you long enough.
1: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
6: Hvad for noget?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
9: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
11: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Nu er der mere lyden af i dag.

hvad du skal bruge den her fredag aften på. Men om du skal dyrke sport, om du skal på klub, eller bare til at skrue rundt med ungerne i haven, jamen, så er det meget godt lige at få adrenalinen en lille smule op. Og derfor fik du her Bebe Rexha, Faith That Is All, New Religion i Karlsruhebus. Rigtig god weekend. Jeg kan fortælle dig, at jeg var ved at blive stødt ind i to drenge, der kom gående på gaden her tidligere til formiddag. Og det var simpelthen, fordi de gik og gloede ned i noget, de havde deres hænder. Og så tænker du sikkert med det samme. Nå, det var nok en skærm. Det var nok en mobiltelefon. Men ved du hvad? Det var noget så godt og gammeldags som en jumbo-bog. Og ved du hvad, jeg blev så glad og smilet over hele Femøen over, at børn i dag stadig, til trods for skærme og tusind andre forhindringer, kan finde glæde og fordybelse i en god gammeldags jumbo-bog. Om lidt, der kan du få lov til at fordybe dig i dagens lydlasagne, en sang, jeg har pillet fra hinanden, og som du skal forsøge at gætte, hvad er for en. I første omgang her får du Brandon Beal, Lucas

0: Hvis ikke du allerede bare glad over, at det er fredag, og at weekenden står for døren. Ja, men så føler jeg, at den her, den hjælper dig lidt længere i hvert fald. Jonah Blacksmith og Migdas, og så er jo Dancing på Nova. Vi skal til dagens lydlasagne. Jeg har pillet en tank fra hinanden. Nu skal du gætte, hvad det er for en. Du får et lille bitte tease her. Men ellers så tager vi den lag for lag om et øjeblik. Hvem kunne det være? Det er en, der er særligt i fokus i dag. Men mere om det om lidt.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
9: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
13: Kom til Prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
16: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
15: Møder og mails, fakturer.
16: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
15: Nå, hvad skal jeg så have?
16: Kom lige med.
17: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
18: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
19: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
21: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
22: Ah, Jarne! Er vi dækket?
23: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
22: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
23: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
22: Ja, og jeg er videre!
23: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
22: Det selskab, den var god, den tager vi.
24: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
1: Nova.
25: Start dagen med Gonova.
26: Duften er babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
27: Jeg fik en kuldegysning.
1: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden.

Rigtig dejligt. Det er weekend lige om lidt. Det farlige ved det er bare, at man kan blive en lille smule overexcited, som man siger. Og det blev også lige far, fordi jeg kom til at give dig den fulde instrumental på dagens sang i Lydbassinien. Selvom det var meningen, jeg som vi plejer bare skulle spille trommerne for dig. Men altså, så kan vi jo bare kalde den en form for forlomme til dig, der var så heldig at få lov til at lytte med. Vi gør egentlig bare, som vi plejer. Nu tilføjer jeg bassen til trommerne, og så er det altså det eneste, du får. Så skal du forsøge at gætte, hvad det er for en sang.

Jeg kan sige så meget, at ham, der har lavet den her, eller dem, der har lavet denne her, har en god dag i dag. De har absolut noget, der skal fejres. Ja, det tør jeg godt sige. Spørgsmålet er bare, hvem det er, og hvad det er for et nummer. Skal du lige fortælle mig det, inden jeg spiller den på den anden side af nyhederne? Så er det altså nu, du skal ringe til mig 70 11 9000. Dagens lydlasagne. Hvad kan det være for et nummer, og hvem er det, der har lavet det? Det er det, jeg skal vide på telefonen. Om lidt, der får du lov til at høre Jojo Too Little Too Late, inden jeg tilføjer resten af instrumenterne endnu en gang. Denne gang med fuld overlæg. Først er Tame Impala og Dracula på Nova.

0: Hvornår er Karlsklubhus? Fredag eftermiddag for fileren. Jeg håber, du får en dejlig weekend. Hvis du ikke allerede er hoppet på den, så at den også er lige rundt om hjørnet for dig. Jeg hedder Karoline på den anden side af nyhederne, der afslører, hvad det er for en sang, jeg har pillet fra hinanden i dagens lydlasagne. Og så kan du også glæde dig til, at vi skal have fat på noget Rasmus Seebach, for det kan jo godt være, at du skal ud og være en lille natteravn i aften.
1: Fem små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Så siger vi velkommen til Selima.
9: Tak.
8: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
9: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
8: Og så endda i deres naturlige habitat. Ja. Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kåberg Velsmag rugbrød til 10 kroner. Griberhus eller cheesy skæreost til 45 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
14: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
15: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fikst. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fikst lavpris byggemarkedet. Få det

0: landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esma Sucu. I dag behandler Højesteret en sag om, hvorvidt myndighederne må bruge unge under 18 år som agenter. Sagen startede, da en kioskejer på Als fik en bøde på 25.000 kroner for at sælge snus til en 16-årig, som altså var under dække fra Sikkerhedsstyrelsen. Forsvarer Allan Neibjerg mener, at metoden er ulovlig og kalder det et markant brud på retssikkerheden, fordi man fremprovokerer en lovovertrædelse. Anklagemyndigheden afviser dog kritikken. Her peges der på, at kioskejeren kunne have bedt om at se ID, inden han solgte varen. Højesteret afsiger dom i sagen den 28. august. Influencer på stribe sletter nu deres reklamer for de omdiskuterede briller fra Meta. Det skriver flere medier som BT og TV2-brillerne har et indbygget kamera og mikrofon, og kritikken lyder, at man kan bruge dem til at optage andre mennesker uden deres viden. På Instagram skriver en af influencerne, at hun skulle have forholdt sig langt mere kritisk til produktet. Samtidig har modemagasinerne Euroman og Eurowoman også droppet deres kampagne for brillerne. Mindre virksomheder kan få svært ved at leve op til EU's nye emballagekrav. Reglerne stiller blandt andet krav til kemi og design, men vejledningen kom først 9 dage før deadline. Det skriver TV2. Ifølge SMV Danmark har det skabt stor forvirring, fordi reglerne er komplekse og svære at nå at sætte sig ind i. Energistyrelsen siger dog, at fokus i begyndelsen vil være på vejledning. Virksomhederne får altså hjælp, men først efter et meget kort varsel. I dag har René Baldoni fra Cirkus Baldoni fået overrakt den danske cirkuspris af kulturminister Zenia Stampe. Det sker efter mere end 25 år i branchen. Forperson for cirkusprisen Ole Simonsen kalder det for en hæderspris. Han peger på, at René Baldoni har forvandlet sit cirkus fra at være ganske lille til at være Danmarks næststørste. Det har dog ikke altid været let. I en pressemeddelelse skriver den danske cirkuspris, at René Baldoni tidligere forsøgte sig med et nyskabende cirkusteater, men det var for svært at sælge billetter til. Derfor har han siden 2002 drevet Cirkus Baldoni i stedet.
1: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
2: Det er en solrig og tør dag over hele landet. Temperaturer op mellem 24 og 29 grader, men i Jylland helt op til 32 grader. Vinden bliver svag til let omkring syd ved østvendte kyster i Jylland op til en frisk vind.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
3: Artisten, jeg har taget med i lyden, eller i dagens lydlasagne, er en artist, der på en eller anden måde er meget i fokus i dag. Han har også selv været ude med nogle gode nyheder. Faktisk så har jeg også nogle gode nyheder til dig, som jeg egentlig ikke må fortælle dig før i morgen. Men jeg kommer nok til at gøre det alligevel. Svaret på dagens lydlasagne får du om lidt først af Dasha og Austin.
1: Skru op for lyden af

0: Om artisten bag dagens lydlasagne har været natteravn i løbet af natten. Det kunne man jo godt forestille sig, for der var ellers noget at fejre. Der blev nemlig udgivet ved midnatstid et nyt album. Og det er endnu videre blevet fejret med en annoncering af to ekstra koncerter, for uden den Jyske Bankboxen-koncert og Royal Arena-koncert, der allerede er blevet annonceret til januar. Mm-hmm. Vi skal lige have fundet ud af, hvad det egentlig er for en banger, vi har fat i.
1: Hej, du snakker med Kasper. Jamen, jeg ved i hvert fald, det er Lucas Graham.
2: Hej, du snakker med Kasper. Strip No More med Lucas Graham.
3: Hej, du snakker med Morten. Jeg tænker, det må være Strip No More med Lucas Graham.
0: Wow, det er godt gættet.
3: Jeg har lige siddet og hørt den.
0: Har du? Ej, hvor er det sygt.
4: Jamen altså, det er Strip No More, og det er fordi, at han har udgivet en ny album i dag, den kære Lucas Graham.
0: Ja, tak. Jeg elsker, når der er alle detaljer i hus. Det er så meget rigtigt, det der.
4: Jeg har det også på CD, så det...
0: Hvad har du på CD? Du kan da ikke have den nye plade.
4: Jo, den har jeg da fået hjem i dag.
0: På CD?
4: Ja.
0: Har de udgivet den på CD?
4: Både på CD og vinyl, du.
0: Ja, vinyl forstår jeg. Det er jo sådan en modeting. Men CD, har du overhovedet noget at spille en CD fra?
4: Ja, det har jeg.
0: Altså sådan en, hvad hedder sådan noget, en CD-afspiller, ligesom dem, man spillede med i gamle dage?
4: Ja, det har jeg faktisk.
0: Okay, hvor sygt nok. Jamen altså, så synes jeg, du skal have god fornøjelse med at høre Lucas Graham hele weekenden på CD.
5: Hej, det er Camilla. Er det Lucas Graham med Strip No More?
1: Hej, du snakker med Jonathan. Strip No More med Lucas Graham.
0: Ja da, fuldstændig rigtigt. Er du sådan en, der godt kan lide Lucas Graham?
1: Ja, det kan jeg. Men jeg er også sådan en, der er rigtig god til at gætte sange.
0: Nå, okay, det er mere. Fedt, du lige fik det med.
6: Hej, det er Smule Strip No More med Lucas Graham.
0: Altså, er det sådan en, du har hørt meget, eller hvad?
6: Det tror jeg, at sådan alle har lidt, men ja, det er det da.
0: En god pointe, rigtig god pointe. Dagens lyder sådan, jeg er Lucas Graham, Strip No More. I anledning af det nye album, Good Times. Som altså er ude nu, og jeg har som sagt en lille, lidt hemmelig, men god nyhed til dig på den anden side af dagens lyder.

0: trip no more.
1: Altså, det er nærmest sådan, som at altså, se et dyr i sit naturlige habitat udfolde sig på en eller anden fuldstændig vanvittig måde, når man ser Lucas Graham synge det her nummer live. Altså, det er ret imponerende. Om han tager den med i Royal Arena og Jyske Bankboksen til januar, det ved jeg af gode grund ikke, men jeg tænker, han kommer til at spille rigtig meget for det nye album Good Time, som er ude i dag. Det var altså i den anledning, at vi skulle have fat på Lucas Graham i dagens lydlasagne. Og som sagt, så havde jeg en lille nyhed til dig. Egentlig så må jeg først sige det i morgen, men nu får du altså alligevel at vide. Fordi de her billetter til de her store koncerter med Lucas Graham til januar, de går altså i salg på mandag. Men må ikke vi har nogle kontakter, og på den måde lidt har fået fingrene i nogle billetter til den kommende uge. Og så siger jeg ikke mere andet end, at jeg synes, du skal tage og tænde for din radio. Selvfølgelig, som altid. Husk Nova. Så kunne det jo godt være, at der var nogle billetter at komme efter. Ja, nå, her er det Shawn Mendes og Mercy.

0: Altså, det er jo fredag, så det kan jo godt være, at det, der står øverst på din indkøbsliste, det er chips, for du skal bede om chips med dip, når i weekenden den står for døren. Og i så fald, så kan det være, at du har været ude i på et tidspunkt at købe chips med en form for branding, der har med en kulturperson eller en populærkultursperson at gøre. Altså, for, jeg ved, man kan få sådan noget Snoop Dogg-chips, man kan også få sådan noget Cardi B-chips eller Morten Mønster-chips. Nu kan jeg så forstå, at denne her markedsføringstendens, den har nået et lidt andet marked, nemlig kokainmarkedet. Og det skal vi tale om et øjeblik, fordi hvad siger du til Erling Haaland? Kokain. Nova.
1: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
2: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
8: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Så siger vi velkommen til Selima.
11: Tak.
10: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
11: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
10: Og så endda i deres naturlige habitat. Ja. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fikser. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. På for eksempel kraftig seniorflyttekasse, kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
16: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.

dobbelt den her fredag eftermiddag. Rigtig god weekend. Du er landet i mit klubhus her på Nova. Karls klubhus. Jeg hedder Karoline. Og kan fortælle dig, at der er blevet beslaglagt 469 kilo kokain i Ecuador, vel at mærke. Hvilket jo ikke er sådan breaking news. Jeg tror, det er rimelig meget dagligdags kost på de egne. Men det, der er lidt atypisk denne her gang, det er, at der på de her 469 kilo er påklistret billeder af en i det her tilfælde meget uskyldig mand, nemlig Erling Haaland. Han står helt betuttet med sin helt blege og blonde hestehale og en VM-pokal og en fodbold i hånden. Ja, altså, jeg har virkelig tænkt meget over, hvem der har fået den her mærkværdige idé, og hvad der egentlig ligger til grund for det. Fordi det eneste, jeg kan ligesom komme op med, må være grunden, det er, at de har kigget imod chipsens verden, og dem, der nu står for at sælge den slags. For jeg er sikker på, at du godt kan huske, at man på et tidspunkt kunne købe sådan nogle branded chips. Så var der Morten Mønster chips, og Jasmin og Mika chips, og Anders Hemmingsen chips. Og det kan da godt være, at det er det, de har tænkt, de der kokainbanditter. Okay, hvis vi skal få vores produkt her til at skille sig en lille smule ud fra de andre banditter på markedet, hvad kan vi så gøre? Nå ja, men altså, Erling Haaland, han er da også en populær fætter. Hvis nu vi bare klister hans fjæs på vores blokke af kokain, så kan det være, at de hellere vil købe vores end de andres. I don't know. Jeg synes bare, det er så max random. Vi skal ikke bede om det, og især ikke inden for vores lands grænser, eller generelt overhovedet. Til gengæld noget, vi skal bede om, det er Malte Ebert. Og han er klar med at sætte det fri lige på den anden side. Atai Cruz, så break your heart.

0: er blevet sat fri og kan gå på en velfortjent weekend. Jeg hedder Karoline, vender tilbage om et øjeblik med mere musik, blandt andet Rosie APT og ikke mindst Rihanna Stay.
1: Lyden er i dag. Nova.
2: So, before you go, could we try to hold on tight?
3: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album Good Times er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
4: Good times. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snorskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
7: De der trafikalarmer.
8: Virker det overhovedet?
6: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snorskovl på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
9: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
12: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
13: Der er gevinst.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
15: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
16: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
17: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
18: Dette

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
1: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
2: Pull yourself together, we have work to do.
3: Let's go.
1: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
3: Yeah.
1: Den nye spændingsserie, The Shards.
4: There's something going on.
1: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
5: Took you long enough.
1: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men til at jakke chicken til kun 22 kroner.

0: Start dagen med Gonova.
1: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
2: En mikrofonlus.
1: Ja, jeg skulle til at sige medieluder, men det lyder bare så godt.
3: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

Er du ligesom jeg stor fan af tv-programmet Forræder, jamen så er du nok også glad for, at den nye sæson er skudt i gang, og så kan jeg da godt regne ud, hvad du skal bruge din fredag aften på. Jeg er selv møjet og spændt på, om Loke han har takket ja til at være medforræder med de andre tre. Hvis det var mig, så havde jeg sagt ja. Det er en ting, der er stensikkert. Det er også stensikkert, at der er mere god musik på vej til dig, Ariana Grande. Om lidt først her, Harry Styles og American Girls i Chaos Klubhus.

0: Love Me slukker og slukker jeg Chaos Klubhus i denne her uge. Jeg vender tilbage igen mandag. Håber, du får en virkelig dejlig weekend. Jeg selv vil gå hjem og pakke solcreme og solbriller og måske putte en kold vin i tasken, for jeg skal nemlig glampe med mine veninder her i weekenden, og det glæder jeg mig sindssygt meget til. Så veludhvilet, det kan du godt regne med. Jeg er mandag, det håber jeg også, at du er. Pas på dig selv, indtil vi lyttes ved.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
2: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
3: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.

0: Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Iva med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
3: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
4: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
8: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
9: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
11: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
12: Der er gevinst.
11: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
15: Det her er Nova.
16: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sygju. Lige nu florerer flere falske videoer med kendte sundhedseksperter, der giver anbefalinger, der viser sig at være direkte sundhedsskadelige. En af disse reklamer fik en 82-årig mand til at droppe sin livsvigtige hjertemedicin i flere måneder, det skriver Politikken. I videoen er det den tidligere direktør i Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, der anbefaler et naturpræparat. Men videoen er lavet med kunstig intelligens, og den 82-årige gennemskud ikke svindlen. Brostrøm kalder det uhyggeligt og efterlyser mere regulering. Digitaliseringsminister Christina Egelund kritiserer tech-virksomhederne for ikke at tage nok ansvar. Det kan betale sig at flytte sit strømforbrug til tidligere på dagen. August er nemlig på vej til at blive årets dyreste elmåned, det skriver Nordlys. Det skyldes blandt andet det varme vejr, som øger vores behov for nedkøling, samtidig med at vindproduktionen har været lav. I aften kl. 19.45 topper den rene elpris med knap 2 kroner og 30 øre per kilowattime. Til gengæld har strømmen midt på dagen i gennemsnit kostet omkring 12 øre i løbet af august. Hvis Danmark pludselig får brug for sine beskyttelsesrum, er mange af dem ikke klar til brug. Det skriver Kristeligt Dagblad. Myndighederne har undersøgt knap 1.700 af dem, og kun under halvdelen lever op til de mest basale krav. Nogle har f.eks. vand på gulvet eller rum, der ikke længere er tilgængelige. Eksperter er dog ikke overrasket, fordi mange af disse beskyttelsesrum er omkring 80 år gamle. Nu efterlyser de en ny plan for, hvordan civile skal beskyttes. Hvis jeg siger ostepop, tænker du måske på Kims ostepops, men ifølge den danske ordbog er en ostepop en sprød gul skyttes. Hvis jeg siger ostepop, tænker du måske på Kims ostepops, men ifølge den danske ordbog er en ostepop en sprød gul

0: 30 grader. Vinden bliver svag til let omkring syd ved østvendte kyster i Jylland op til en frisk vind.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Ved et-tiden kom der en notifikation om, at det officielt har været en tropedag i dag. Det fortjener et ekstra klap på skulderen for, at du klarede den. Du er i hvert fald nået til den anden side klokken 5, og det betyder, at vi kan køle af med lidt god musik. Mit navn er Freja Gobs og 1-2, når igen og igen skal du starte med.
1: Skru op, for lyden er i dag.

Bare for at understrege den svedige følelse fra dagens tropestatus, Stereo Love, var det fra 2010. Jeg tænker ikke, at jeg er den eneste, der kan genkende fornemmelsen af at stå på et dansegulv og lige, ja, måske har brug for et ekstra glas vand efter sådan en omgang. Den danske sommer har vist sig igen fra sin allerbedste side, og det skal altså fejres. Jeg håber, din fredag aften har en eller anden form for retning mod noget vidunderligt, om ikke andet, at du så skaber det. Jeg kan i hvert fald skabe den rigtige sommerstemning sammen med Tobias Rahim og Birthe Kjær her. Får du, ja, den danske sommer i fuld flor.

0: just might. Bruno Mars, I Just Might. For Nova, fredagsstemningen, den bliver holdt høj og stadig stigende med meget smidt. Hvor nice to meet you lige om lidt. Nova. Nova.
1: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder med.
2: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
3: Der er gevinst.
2: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du marabu-chokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
9: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Altid mere at spare i Fleggaard.
14: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august.
13: Fleggaard, lige over grænsen.
15: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
16: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
17: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
18: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Nova.
21: Start dagen med GoNova.
20: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden

Cold Water på Nova. Der er et ord, som sådan en nullerbarnehjerne, som min ikke rigtig har kunne slippe i den her uge. Og det er altså ordet problem, Ulf. De skuer i mine ører. Kan du ikke huske, hvordan vi i nullerne pludselig ikke længere måtte kalde ham der Andreas, der ikke måtte komme ind i puderummet, for et problembarn? At det var meget vigtigt, at problemer ikke var problemer, men muligheder. Det var vigtigt, at glasset det var halvt fyldt hele tiden. Så det er bare så lidt mærkeligt at kalde det problemulv nu, selvom vi da hurtigt kan blive enige om, at problemulven var et problem, mere end det egentlig var en mulighed. Hvis man lige ser bort fra den jæger, der så fik muligheden for at skyde en ulv. Ja, jeg har tænkt meget over det i løbet af dag, og jeg har især tænkt over det der med, hvem der så får mulighed for at få et ulveskind. Om det er sådan noget, som bliver givet videre på en eller anden måde. Eller om det skind allerede blev solgt i sidste uge. Der er mange spørgsmål. Ja, man skulle måske spørge til et swim som svaret.

0: lokale bilkø. Og hvis ikke, så håber jeg, at din aircondition virker. Jeg skal nok give dig lidt luft under vingerne med Ida Laurberg i og Andreas Oddbjerg. De venter med. Jeg kan rigtig godt lide dig. Lyden er i dag.
1: Nova. Jeg må indrømme.
2: Jeg går efter udseendet.
3: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
4: Og en, der kan rumme min bagage.
5: Har du prøvet Matchmaker?
6: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
7: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
8: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
9: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
11: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
12: Der er gevinst.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
14: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt.
15: Parkman.
14: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3 pak Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
17: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Coba Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
19: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
20: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
22: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
23: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
24: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
25: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner.

0: 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Nova.
3: Start dagen med Gonova.
4: Duften af babyfødder. Det lugter lidt af flæskesvær.
5: Jeg fik en kulde.
2: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

7.06, så var det på Nova. Jeg håber, du har fundet et alternativ, hvis grillaftenen er blevet aflyst på grund af hedebølge. Ja, det er ikke den bedste tid at tænde op i, men må det ikke, at du kan finde en eller anden form for røget paprika eller sådan noget, der kan give den der følelse af, at du har grillet. Og så se det fra den positive side. Så behøver du ikke at rengøre en grill oven i alt det andet den her fredag aften. Måske giver det mulighed for at slå benene op en lille smule tidligere, end du ellers havde planlagt.

0: fra Pink. Du er på Nova, og vi træder ind i fredag aften sammen. På den anden side af nyhederne, der skal lige et lille overblik til, og selvfølgelig også en vejrudsigt, så venter jeg med Katinkas kogeplade og Train Drive-By.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
2: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
3: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
6: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
12: Der er gevinst.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kåbær Velsmag rugbrød til 10 kroner. Riberhus eller cheesy skæreost til 45 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
15: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
2: Det her er Nova.
0: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Må myndighederne bruge unge under 18 år som agenter? Det skal Højesteret tage stilling til fra i dag. Sagen begyndte, da en kioskejer på Als fik en bøde på 25.000 kroner for at sælge snus til en 16-årig, der arbejdede under dække for Sikkerhedsstyrelsen. Forsvarer Allan Neibjerg mener, at metoden er ulovlig og et markant brud på retssikkerheden, fordi myndighederne fremprovokerer en lovovertrædelse. Anklagemyndigheden afviser kritikken og siger, at kioskejeren kunne have bedt om at se ID. Højesteret afsiger dom den 28. august. Influencer sletter nu deres reklamer for de omdiskuterede briller fra Meta. Det skriver flere medier som BT og TV2. Brillerne har et indbygget kamera og mikrofon, og kritikken lyder, at man kan bruge dem til at optage andre mennesker uden deres viden. På Instagram skriver en af influencerne, at hun skulle have forholdt sig langt mere kritisk til produktet. Samtidig har modemagasinerne Euroman og Eurowoman også droppet deres kampagne for brillerne. Det skriver Politikken. Efter 6 år trækker den israelske kosmetikvirksomhed Moroccan Oil sig som hovedsponsor for Eurovision. Det oplyser sangkonkurrencen i et skriftligt svar til det norske medie NRK. Siden konflikten i Gaza har flere været kritiske over for, at hovedsponsoren er fra Israel. Meldingen kommer efter, at arrangøren bag Eurovision, EBU, onsdag varslede nye regler. Blandt andet lyder det, at fremover må et vinderland ikke afholde konkurrencen, hvis de er en del af en væbnet konflikt. Ifølge EBU skal ændringerne beskytte artisterne og sikre et trygt miljø. Her i weekenden forventes der at være høj brandfare i store dele af landet, det skriver Beredskabsstyrelsen på X. Den tørre natur får forsikringsselskaber til at opfordre til ekstra forsigtighed, for eksempel at lade ukrudtsbrænderen stå og passe ekstra godt på med grillen. Men selvom sommeren har budt på voldsomme skovbrænde i Sydeuropa, er det dog ikke de tilstande, vi skal forvente herhjemme, vurderer Kent Balhorn, der er chefsergeant hos Beredskabsstyrelsen.
17: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
0: Vi kan se frem til en lun aften med et solrigt og tørt vejr, men ud på natten i Jylland vil det blive mere skyet vestfra. Temperaturen ned mellem 14 og 19 grader koldest i Jylland. Aften med et solrigt og tørt vejr, men ud på natten i Jylland vil det blive mere skyet vestfra. Temperaturen ned mellem 14 og 19 grader koldest i Jylland.

Fortæl mig lige en gang. Har du også puttet en pose chips i din indkøbskurv her til aften? Måske har du endda puttet en pose i, som indeholder en sprød, gul eller orange buet snack fremstillet af majsmel med smag af cheddarost. Så fald, så tænker jeg, at du er blevet påvirket af den sag, som har fået en endelig afgørelse i dag, eller det vil så sige, at sagen er anket. Men Kims har simpelthen tabt i Sø- og Handelsretten om at få den danske ordbog til at omdefinere deres ord ostepop, fordi det åbenbart er ordet ostepops, altså flertals-s'et, der gør forskellen i forhold til, om et ord er beskyttet eller ej. Jeg må ærligt indrømme, jeg har ikke sat mig super meget ind i, hvad der helt specifikt er foregået der, fordi der er et eller andet komisk for mit vedkommende, i at der bare er en form for chipsekrig i gang. Altså jeg kan slet ikke abstrahere fra det fænomen sådan i sig selv. Og så er jeg bare også, jeg ved ikke, imponeret måske endda over, at de på en eller anden måde har fået placeret selve afgørelsen på en fredag. Jeg synes, der er noget magisk i, at de har fået sørget for, at en sag om chips, den ultimative fredagssnack, det man altid lige putter i posen, fordi det må vi godt ugen overstået, det er simpelthen blevet gjort på en fredags. Jeg tænker, salget må være steget helt vildt, især for alle dem, der lige skal tjekke, om der er forskel på ostepops og en ostepop, og måske endda skal lave en eller anden form for smagstest.

0: Du er blevet en lille smule lun på de der Lucas Graham-koncerter, som er blevet annonceret i den her uge. Og i øvrigt, vi hører lidt mere om hans nye album, så har jeg godt nyt efter Ed Sheeran. Først, så skal du lige have Bella Kay. Nova.
1: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse. Kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
6: Der er gevinst.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på
8: pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
10: Sort 35.
11: Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
12: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
14: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
15: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
16: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
17: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
18: Nu er der mere lyden af i dag.
19: Skru op for Nova.

0: Shape of You.
1: Vi kan jo kalde dem for Ed Sheerans opvarmer. Vi kan også bare sige, at det er vores allesammens Lucas Graham. Der er i hvert fald et nyt album på gaden, det hedder Good Times, så der er rigtig god grund til lige at lytte det igennem, og faktisk lige repetere repertoireet fra Lucas Graham, fordi fra på mandag skal du spidse ører, hvis du er en lille smule interesseret i at komme med til de Lucas Graham-koncerter, der er blevet sat op i Jyske Bank Voksen og i Royal Arena her i løbet af 2027. For vi har nemlig nogle billetter på højkant, og hvis du hører en Lucas Graham-sang i Gonova, så skal du skynde dig at ringe på 70 11 9000. Kommer du igennem som den første, så vinder du 2 billetter. Det samme med All Things Live, at det kan lade sig gøre. Det er altså fra på mandag, at du skal være lidt skarp på de der Lucas Graham-sange.
0: Du

0: Hvad skal det fredagshumør af Avicii Levels? Vi fortsætter i den gode stemning med Lost Frequencies sammen med Kjell Scott på Where Are You Now?
1: Lyden er i dag.
2: Nova. Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
6: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
7: Der er gevinst.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Så siger vi velkommen til Selima.
14: Tak.
13: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
14: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
13: Og så endda i deres naturlige habitat.
14: Ja.
13: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner, kun hos McDonald's.
17: Hej skat, tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
18: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
20: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
21: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
24: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
25: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
26: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
27: Ups, trækker din bil til siden?
0: Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
1: Nova.
2: Start dagen med Gonova.
3: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
4: En mikrofonlus.
3: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
7: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

tilbage. Et nyt spin på back-to-back-klassikeren En som dig, som du fik her på Nova. Og apropos et spin, skal vi så ikke lige få gang i fødderne, sådan nu hvor det er fredag aften. Jeg tænker ikke, det gør så meget lige at varme op. Anklerne skal helst have en vis smidighed for at kunne holde de her moves ud i hvert fald.

0: the script med The Man Who Can't Be Moved. Vi lister stille og roligt ind i den gyldne syvende time. På vej derhen, der skal du lige have et nyhedsoverblik og en vejrudsigt, og så venter jeg med Mille og Uros drømmefanger.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
3: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
4: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Altid mere at spare i Fleggaard.
7: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo Julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august.
6: Fleggaard, lige over grænsen.
8: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
9: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, 3 pak Magnum Is til 25, Ribena til en 20'er og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
10: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
12: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
13: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
15: Der er gevinst.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
17: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
2: Det her er Nova.
0: Her får du nyhederne. Mit navn er Esma Sygdjø. Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, sender i dag en stor tak til de ansatte i Naturstyrelsen. Det sker efter, at de har fået ramt på den ulv, som myndighederne betegner som en problemulv ved vestjyske Nørre Nebel. Naturstyrelsen har siden 6. august forsøgt at finde ulven ved hjælp af termiske droner og medarbejdere med rifler. Ulven blev i går aftes skudt på 10 meters afstand. Det kan betale sig at flytte sit strømforbrug til tidligere på dagen. August er nemlig på vej til at blive årets dyreste elmåned, det skriver elselskabet Nordlys. Det skyldes blandt andet det varme vejr, som øger vores behov for nedkøling, samtidig med at vindproduktionen har været lav. Her kl. 19.45 topper den rene elpris med knap 2,30 kr. Per kilowatt-time. Til gengæld har strømmen midt på dagen i gennemsnit kostet omkring 12 øre i løbet af august. Hvis Danmark pludselig får brug for sine beskyttelsesrum, er mange af dem ikke klar til brug. Det skriver Kristeligt Dagblad. Myndighederne har undersøgt knap 1700 af dem, og kun under halvdelen lever op til de mest basale krav. Nogle har f.eks. vand på gulvet eller rum, der ikke længere er tilgængelige. Eksperter er dog ikke overrasket, fordi mange af beskyttelsesrummene er omkring 80 år gamle. Nu efterlyser de en ny plan for, hvordan civile skal beskyttes. Hvis jeg siger ostepop, tænker du måske på Kims ostepops, men ifølge den danske ordbog er en ostepop en sprød, gul eller orange snack lavet af majsmel med smag af cheddarost. Det har Sø- og Handelsretten afgjort i dag ved at afvise et krav fra Orglas Snacks, der ejer Kims. De ønskede ellers at have ændret definitionen, så det fremgik, at ostepops, altså flertalsversionen, er fra Kims, ligesom en Lego-klods er fra Lego. Men det mener retten ikke, der er grundlag for. Orglas Snacks ved ankesagen til landsretten.
15: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
0: Vi kan se frem til en lun aften med et solrigt og tørt vejr, men ud på natten i Jylland vil det blive mere skyet vestfra. Temperaturen ned mellem 14 og 19 grader, koldest i Jylland.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
18: Om du ligger og slår mave, eller om du først nu slår på trianglen for at kalde folk til bords, så er der god musik til at nyde begge dele. Mille og Uro lige nu med Drømmefanger. Mit navn er Freja. Velkommen til aften på Nova.
19: Skru op for lyden af

X-faktor og sikkert også de penge, der er kommet med, som jeg virkelig beundrer, det er den her form for ud af det blå entusiasme og måske endda også en lille smule, ja, sige kreativitet, som for eksempel sådan en som Amin Jensen har vist. I dag har jeg læst, at han har købt Sydstævns forsamlingshus på Stævns, som han lige nu er ved at sætte i stand. Det synes jeg i det hele taget er en god idé, det der med at komme ud og bare finde et eller andet, som trænger til en kærlig hånd og smide nogle penge efter det. Men han siger simpelthen også, at det bliver en kulturforening, og at det er en forening, betyder, at de ikke skal have ansatte og dermed ikke skal tjene penge. Amin Jensen siger, at det med hjertet og det overskud, vi forhåbentlig laver, skal bruges til mere underholdning og hjælpe udsatte familier på Stævns. Et radiofonisk klap på skulderen, måske rigtigt klap, er vel egentlig på sin plads. Jeg elsker den slags historie. Men jeg vil bare have mere af det. Mere af den der ud af det blå tankegang. Sådan, ved du hvad, jeg kan det her, jeg gør det her. Og så kan det jo være, at man slår et smut forbi Stævns, hvis det betyder, at man kan se en Amin Jensen blive barn til sådan en Sydstævns forsamlingshusbegivenhed.

0: gav den gas på alle grønne koncerter i år. Det var Annika Livsforladt fik du på Nova. Vi tager det ud i det mystiske, det magiske sammen med Benson Boone lige om lidt.
1: Hver morgen starter med Nova.
2: Sidste år fik vi næsten brændt næsehårene af, det vi skulle smage min hjemmedyrkede chili. Hvad siger I til at smage årets høst mandag morgen?
3: Det kan vi godt, men det bliver først efter klokken 8, når lægehuset åbner.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
8: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
9: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
14: Der er gevinst.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
14: Hvad for noget?
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
18: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse, kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
6: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

Der må simpelthen være et vagtskema eller to, som starter lige nu med din aftenvagt. Og hvis du er en af dem, som tager en for holdet, så alle kan føle sig trygge i nattelivet og har et sted at tage hen, hvis man... Nu, tænk et eksempel, vælter på cykel, og måske har brug for et sting eller to eller ti i ansigtet. I så fald så er du en helt, der lige fortjener lidt ekstra forkælelse. Der er lidt dansemusik, så du kan komme glad på arbejde fra Miles Smith og også fra Shawn Mendes' First Day.

0: Der er noget ekstra lækkert i folk, der gør sig umage. Også på de der helt små ting. Det kan være, det er dig, jeg snakker om. Der er en særlig tematik, vi lige skal vende. Et tema, du måske kan lure, når du hører næste sang fra Miley Cyrus. Nova. Nova.
1: Ah, Jarne, er vi dækket?
2: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
1: Ja, yeah. Og jeg er videre.
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Investér i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt. Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Så siger vi velkommen til Selima.
3: Tak.
2: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
3: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
2: Og så endda i deres naturlige habitat. Ja. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
5: Ups! Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
6: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
7: Der er gevinst.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
11: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fikst. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu. Stenslag.
13: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
16: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
17: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

Emma Cecil Høgh for Nova. Der er noget særligt tilfredsstillende ved folk, der gør sig umage. Jeg mødte sådan en person i en blomsterhandler her i sidste uge. En fyr, der stod og virkelig overvejede, vurderede de tre forskellige typer blomster, som han skulle have bundet en buket af. Og jeg er jo nysgerrig af natur og spørger, hvad skal du bruge de der blomster til? Og han siger, altså min kæreste arbejder sent. Og jeg fik tanken, det kunne være dejligt at overraske hende med blomster. Så nu står jeg her, og jeg ved, at det her er hendes yndlingsblomst, men jeg ved ikke rigtigt med de to andre. Og altså, hvis du ikke kan mærke en varm fornemmelse sprede sig i hele kroppen, så ved jeg ikke, hvad du gjorde af. Der er et eller andet smukt og fint i, at han ikke bare tænkte tanken, han også handlede på den, og så lige som prikken over i'et, har en yndlingsblomst at gå ud fra. Jeg rådede ham så til lige at spørge dagen efter, om der er flere blomster, som hun kan lide, måske nogle farvevalg eller et eller andet, men alt i alt, 10 ud af 10 opførsel, og lidt håb og lidt kuldegysninger til en fredag aften.

0: Du fik Coldplay på Nova med Viva La Vida. Mit navn er Freja, jeg venter også på den anden side af klokken 8, efter du lige har fået et nyhedsoverblik, så er det Teddy Swims, der tager over med Mr. Know-it-all.
1: Lyden er i dag. Nova. Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
6: Der er gevinst.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
8: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
10: Tak.
9: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
10: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
9: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
14: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
17: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+, og online via vores officielle app Radio.
1: Det her er Nova.
18: Her får du nyhederne. Mit navn er Esma Sygtjø. Lige nu florerer flere falske videoer med kendte sundhedseksperter, som giver anbefalinger, der viser sig at være direkte sundhedsskadelige. En af disse reklamer fik en 82-årig mand til at droppe sin livsvigtige hjertemedicin i flere måneder, det skriver Politikken. I videoen er det den tidligere direktør i Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, der anbefaler et naturpræparat. Men videoen er lavet med kunstig intelligens, og den 82-årige gennemskuede ikke svindlen. Digitaliseringsminister Christina Egelund kritiserer tech-virksomhederne for ikke at tage nok ansvar. Odense Kommune overvejer at droppe DAO som leverandør af kommunens post, det skriver Fyns Stiftstidende, og det sker, fordi DAO ikke vil garantere, at alle selskabets samarbejdspartnere giver deres ansatte ordentlige løn- og ansættelsesvilkår. Dermed følger Odense efter både København og Aarhus, der har taget samme beslutning. DAO afviser ikke at finde en løsning, men mener, at det kun bør være fagforeningerne, der kan kontrollere og sanktionere brud på arbejdsvilkårene. Næste års Eurovision bliver uden den israelske kosmetikvirksomhed Moroccan Oil som hovedsponsor. Det oplyser sangkonkurrencen i et skriftligt svar til det norske medie NRK. Siden konflikten i Gaza har flere været kritiske over for, at hovedsponsoren er fra Israel. Meldingen kommer efter, at arrangøren bag Eurovision, altså EBU, i onsdags varslede nye regler. Fremover må et vinderland for eksempel ikke afholde konkurrencen, hvis de er en del af en væbnet konflikt. Ifølge EBU skal ændringerne beskytter artisterne og sikrer et trygt miljø. I weekenden forventes der at være høj brandfare i store dele af landet, det skriver Beredskabsstyrelsen på X. Den tørre natur får forsikringsselskaber til at opfordre til ekstra forsigtighed. For eksempel at lade ukrudtsbrænderen stå samt passe ekstra godt på med grillen. Selvom sommeren har budt på voldsomme skovbrænde i Sydeuropa, er det dog ikke de tilstande, vi skal forvente herhjemme, vurderer Kent Balhorn, der er chefsergeant hos Beredskabsstyrelsen.
17: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
18: Vi kan se frem til en lun aften med et solrigt og tørt vejr, men ud på natten i Jylland vil det blive mere skyet vestfra. Temperaturen ned mellem 14 og 19 grader, koldest i Jylland.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
6: Der er god grund til at holde hånden over volumeknappen og være klar til at skrue op. Medina med Kun for mig venter efter City Swims og Mr. Know It All. Mit navn det er Freja. Velkommen til.
19: Skru op for lyden af i dag.

Det er som årgangsvin. Bedre år efter år. Medina fik du med Kun for mig fra 2008, og jeg forstår mig godt nok ikke på vin, men jeg tænker ikke, at der er en øvre grænse for, hvornår den her kan stoppe med at blive bedre. Selv forestiller mig at være et af de par, så skal jeg lige have en partner først, men et af de par, som står sådan til en af mine venners runde fødselsdage om en 20-40 år, som de sidste på gulvet. Det kan også være, det bare er mig og min veninde, og bare giver den fuld smadder til Medina. Og mens så står mine børn og børnebørn og tænker, hvad er det egentlig farmor og morfar laver?

hvad er det egentlig for noget gammel musik, men jeg vil sige, nej, min skat, det er Medina, og den holder 100. Og så kan de jo selv stå på deres børn og børnebørn og sige, nej, min skat, det er Olivia Rodrigo, han holder 100.

0: Can Be Everything. Det er et styks aftenarbejde, som du måske er på vej ud til, og som trænger til lidt ekstra kærlighed. Jeg tænker, at Sabrina Carpenter er den rette til at give det. Manchild får du om lidt.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
4: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
5: Pull yourself together. We have work to do.
6: Let's go.
4: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
6: Yeah.
4: Den nye spændingsserie The Shards.
7: There's something going on.
4: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
8: Took you long enough.
4: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
9: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
10: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
11: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
13: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Bettinia.dk.
14: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
16: Smart Eyes.
17: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
20: Nu er der mere lyden af i

0: Taylor Swift, var det på Nova Love Story til din fredag aften. Nelson John, og du er lige om lidt med Cold Heart, og så er der også lidt Rasmus Sebak til dig, hvis du venter. Nova.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
7: Der er gevinst.
6: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
9: Prøv brød fra Pukken, skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan, en blød og saftig sandwich, skåret til livet.
10: Ah, Hjerte, er vi dækket?
11: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
10: Jeg elsker følelsen af god dækning.
11: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
10: Ja, og jeg er videre!
11: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
10: Det selskab, den var god, den tager vi.
12: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
13: Smart Eyes.
14: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
15: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
17: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
18: Pull yourself together, we have work to do.
19: Let's go!
17: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie, The Shards.
2: There's something going on.
17: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
7: Took you long enough.
17: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
10: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
0: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker.
7: Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Nova.
13: Start dagen med Gonova.
19: Duften af babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
20: Jeg fik din kuldegysning her.
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

I morgen kl. 12, der kan du tænde for Nova og høre Felix Smith i din radio i programmet 9 ud af 10. Det er et emne så stort, så jeg ved ikke, hvordan de skal kunne nå det på de 3 timer. Det handler simpelthen om det gode liv, og hvorfor det skal være så hårdt arbejde. Så tjek endelig ind, når klokken den står 12 i morgen her på Nova. På den anden side kl. 9, der venter Cecilie med det bedste af det bedste fra 1 til 1. Mit navn er Freja, og jeg er ved at finde ud af studiet, men sætter lige lidt i kø til dig. Ray om lidt efter Bruno Mars og Grenade.

0: 65 discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
5: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
7: Hvad for noget?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
10: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
17: Det her er Nova.
18: Her får du nyhederne. Mit navn er Esma Sytje. Statsminister Mette Frederiksen er glad for, at ulven i Nørre Nebel nu er blevet skudt. Det skriver hun i et opslag på Facebook. Torsdag aften blev ulven skudt, efter den har opsøgt mennesker i private haver. Ifølge statsministeren handler det helt grundlæggende om tryghed og at man skal kunne sende sine børn ud og lege uden at frygte en ulv. Næste skridt er at få reguleret bestanden af ulve, og derfor vil minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen have ændret de nuværende EU-regler for regulering af ulve. Influencere sletter nu deres reklamer for de omdiskuterede briller fra Meta, det skriver flere medier som BT og TV2. Brillerne har et indbygget kamera og mikrofon, og kritikken lyder, at man kan bruge dem til at optage andre mennesker uden deres viden. På Instagram skriver en af influencerne, at hun skulle have forholdt sig langt mere kritisk til produktet. Samtidig har modemagasinerne Euroman og Eurowoman også droppet deres kampagne for brillerne, det skriver Politiken. Hvis Danmark pludselig skulle gå hen og få brug for sine beskyttelsesrum, er mange af dem slet ikke klar til brug, det skriver Kristeligt Dagblad. Myndighederne har undersøgt knap 1.700 af dem, og kun under halvdelen lever op til de mest basale krav. Nogle har f.eks. vand på gulvet eller rum, der ikke længere er tilgængelige. Eksperterne er dog ikke overrasket, fordi mange af beskyttelsesrummene er omkring 80 år gamle. Nu efterlyser de en ny plan for, hvordan civile skal beskyttes. Gik du glip af solformørkelsen i onsdags, er der en ny chance allerede næste år. Det kræver dog en rejse til Egypten. Her vil man til august næste år kunne opleve en total solformørkelse, der varer ca. 6,5 minut. Og det er altså en meget sjælden længde, det fortæller astrofysiker Tina Ibsen. Hun fortæller også, at mange solformørkelsesjæger allerede nu har booket rejsen. Vil man hellere vente på en total solformørkelse herhjemme i Danmark, kræver det lidt mere tålmodighed, for den næste forventes først i år 2148. Og så et hurtigt kig på vejret. I nat har vi klart vejr, men i Jylland efterhånden mere skyde. Temperatur ned på 14 grader. Svag til jævn vind fra syd, der drejer til nordvest og vest. Ved vestkysten efterhånden frisk til hård vind.

0: lyden af i dag.
1: Så blev det fredag klokken 9, og du er lige her på Nova. Jeg hedder Cecilie Wagner, og jeg har igen i aften fået fornøjelsen af at tage dig med gennem fem bedste for øjeblikke fra Daniel Cesars samtaler. Vi skal blandt andet finde ud af, om internettet er ved at ændre sig for altid, kigge tilbage på nogle ret vilde kapitler i dansk underholdning og musik, og senere i aften så skal vi også omkring en side af fodbolden, som ikke har ret meget med selve spillet at gøre. Så læn dig tilbage og nyd lidt af musikken, inden den første præsenteres. Det her, det er Taylor Swift, I Knew It, I

0: del af dit liv, så har du måske også lagt mærke til, at der pludselig er AI-indhold overalt. Videoer, billeder, tekster og nogle gange også noget, hvor man næsten ikke kan se, er det lavet af et menneske, eller er det en maskine? Men hvad sker der så med det internet, vi kender, hvis mere og mere af det, vi møder online, er skabt af kunstig intelligens? Det taler Dan Cesar blandt andet med AI-specialist og teknologiformidler Ada om, der også går under kunstnernavnet Ada. Og her kommer de blandt andet ind på, om vi faktisk er på vej mod et internet fyldt med det, man kunne kalde for AI-slop.
1: Det her er En til En med Daniel Cesar.
2: Ifølge den her undersøgelse fra Europol fra 2022, så vurderer man, at 90% af online-indholdet det vil være genereret AI i 2026. Det er bare den her undersøgelse, som alligevel er nogle år gammel. Så altså, ja, og tal andre undersøgelser peger også på, at der er rigtig meget AI-genereret indhold derude. Og for mig, hvis jeg var lægen, der kiggede på operationsbordet eller obduktionsbordet, så vil jeg sige, at tingene peger meget i retning på, at man er ved at fjerne strømmen eller det, der gav liv til internettet.
3: Ja, jeg tror, der vi kommer til at se en kæmpe ændring af internettet. Men jeg tror, at for det første, så bliver altså, det er den her sådan korttidstænkning, der kommer fra de her techfirmaer, hvor lige nu tillader de det, at man bare kan producere alt det her AI-indhold. Og det tror jeg lige nu er godt for dem i forhold til at producere nogle flotte rapporter til deres auktionærer. Men jeg tror, at jeg forestiller mig, at folk kommer til at have en modreaktion snart. Og det, jeg kan allerede mærke den lidt der på vej, at folk faktisk gerne vil være 100% sikre på, at det, der kommer deres vej, at det ikke er AI-genereret. Så hvis ikke de her platforme er i stand til at skabe den troværdighed, altså lige om lidt, så kommer der en anti-AI-backlash, som kommer til at fylde endnu mere, end den allerede gør. Og hvis ikke de her platforme kan give os den troværdighed, at de mennesker, vi rent faktisk følger på sociale medier, er rigtige mennesker, så vil vi søge et andet sted hen. Så vil vi prøve på en eller anden måde at bekræfte, at de her mennesker, det her indhold, vi ser, er rigtigt indhold. Så jeg tror, at det er sådan, det handler om, at lige nu er vi i sådan en bølge, hvor at alle techfirmaerne synes, at det her AI-genereret indhold, det er en vildt god idé, og det er mega fedt og mega spændende, og den næste udvikling for vores internetliv. Men jeg tror, at langt de fleste mennesker ikke har det sådan, og kommer til at på en eller anden måde finde andre måder at engagere sig på internettet. Det kan være, at vi slet ikke har sådan nogle, altså vi i hvert fald lidt langt mindre grad kommer til at bruge masse kommunikation på internettet, og i stedet have meget mere sådan en-til-en kommunikation, for eksempel i gruppechatten.
2: Men det er jo interessant, også fordi, at jeg oplever i hvert fald, at Facebook, det var noget, som rigtig mange var på for, jeg har lyst til at sige, for 10 år siden. Og det virker sådan lidt som om, at min generation, jeg er 36, det virker som om, vi har bevæget os lidt væk fra Facebook, nu er det måske mere Instagram eller TikTok, og sådan er der ligesom en bevægelse, hvor man bevæger sig fra platform til platform. Og jeg kan jo godt forstå en platform, som måske engang har været meget populær, at den siger, okay, der bliver ikke genereret så meget indhold, fordi folk jeg måske ikke er ikke så meget på platformen længere. Jeg kan godt forstå, at man tænker, okay, men så lad os da få noget AI-genereret, noget, som kan skabe noget interaktion, så man kan tjene nogle penge, men det er også, det er jo sådan lidt skruen uden ende, fordi så flygter endnu flere mennesker fra den platform.
3: Ja, men problemet lige nu er, at vi ikke rigtig har et sted at flygte hen. Altså, det bedste alternativ til Instagram, det er jo TikTok, og tingene ser ikke meget bedre ud der. Altså, der er også begyndt at være mere og mere AI-genereret indhold der. Så det har også noget at gøre med, at vi ligesom er lustfast i de her sociale medier. Og det er også derfor, jeg tror, at vi måske ikke kommer til så meget at flytte over til et socialt medie, men mere til andre måder at kommunikere med hinanden på internettet. Jeg synes også, det ville være fedt, hvis flere mennesker begyndte at have deres egen hjemmeside, begyndte at have en blog igen, for eksempel. Men ja, der er meget, der kan ske, og det er svært lige nu at forudse præcis, hvordan det er, men trenden er klart, at der er mere og mere AI-genereret indhold derude, og techfirmaerne, de ligesom understøtter produktionen af det.
2: Men selv hvis techfirmaerne ikke understøtter produktionen, lad os sige, at nogle af de store platforme tænker, okay, det giver faktisk mening, at vi gør det muligt at frasortere AI-genererede billeder og videoer, fordi vi vil gerne have brugere tilbage til vores platforme. Selv hvis de gør det, så tænker jeg, det kan jo også godt være, som vi taler om her, den måde teknologien udvikler sig på, det kan jo godt være, at det faktisk bliver svært at finde ud af, hvad der er AI-genereret. Altså, det er ligesom, man siger, at hackere er altid lidt foran de sikkerhedssystemer, som skal beskytte. At det kan jo godt være, at i sidste ende, det bliver svært at holde ud. Tror du, er det en realitet, at det kan være svært at holde

0: AI-genereret indhold ude selv, hvis tech-platformene siger, at vi gerne vil tillade det?
1: Ja, altså det er også sjovt, fordi vi snakker om de her undersøgelser, hvor hvor de har vurderet, at mere end 50% af nye artikler bliver produceret af AI. De har brugt en AI-detektor til det, men AI-detektors er ikke særlig pålidelige. Altså OpenAI, som laver ChatGPT, havde for eksempel selv lavet en AI-detektor på et tidspunkt, men havde simpelthen har nu fjernet den, fordi de...
0: Og OpenAI, kan jeg lige sige, det er jo dem, der også står bag ChatGPT. Det er en af de helt store sådan, frontløbere i forhold til AI.
1: Ja, præcis. Ja. Og de har simpelthen fjernet den her detektor, fordi at den var ikke pålidelig. Den kunne faktisk ikke rigtig genkende, om det her indhold var AI-genereret eller ej. Så jeg er også lidt spændt på, sådan, hvor altså præcis de der 50%-tal egentlig er, og som du så siger, sådan, jamen, det kan godt være, det er svært at, i fremtiden at vurdere, om noget er AI-genereret, også fra dit store tech-firmas side. Men man kan sige, Google kan jo lukke deres billedproducerende algoritmer. Dem kan de jo fjerne, hvis de har lyst. Og så har de ligesom gjort den del, så har de gjort det lidt mere besværligt. Meta kan gøre det samme. Microsoft kan fjerne Copilot fra deres Windows og så videre. Det tror jeg ikke, de gør lige i forløbet, fordi de har investeret millioner og milliarder i AI, og de, altså tech-branchen, Silicon Valley, er lidt kommet til et punkt, hvor at sådan, de har simpelthen kastet alle deres æg i AI-koren, fordi de har nu prøvet i mange år at finde the next big thing, men der er som om, der ikke rigtig er kommet noget siden smartphonen. De har prøvet virtual reality, de har prøvet augmented reality, de har prøvet, der var også en lille periode, hvor man havde 3D-TV'er, de har prøvet blockchain, de har prøvet kryptovaluta, der er sket alle mulige ting, men der er ikke rigtig noget, der har grebet fat, og nu er de sådan på AI, og det er som om, der er et eller andet, som jo er meget spændende, og folk bruger det jo og sådan noget, men der er ikke rigtig nogen, der tjener penge på det. Altså det koster helt vildt mange penge at køre de her AI-algoritmer, de udbygger datacenter som sindssygt, de bruger vildt meget strøm, de bruger vildt meget vand. Så lige nu så taber alle de her techfirmaer penge på de AI-produkter, de bruger. Og lige nu kan de godt ligesom holde det. De kan godt få lov til at låne flere penge af de store banker til ligesom at prøve at fuldende den her vision om en fuldt automatiseret AI-fremtid, som jeg personligt ikke tror, vi kommer til at nå. Så indtil vi når til det punkt, hvor at techfirmaerne siger, det sker sgu nok ikke. Vi bliver nødt til at trække vores investeringer tilbage. Så kommer de her techfirmaer til at skubbe de her kunstig intelligens teknologier på os.
0: Og hvilken situation er man så i som forbruger? Du og jeg og vores venner, vores familier, hvilken rolle spiller de i det her? Fordi det lyder som om, der er nogen, der rigtig gerne vil tjene penge på de store tech-giganter ved at producere en masse AI-slop. Og tech-giganterne, de vil gerne have indhold, de vil gerne have interaktion, så lige nu der tillader de det. Hvor stiller det os som forbrugere, hvis vi oplever, at når vi logger ind på diverse sociale medier, og når vi går ind på nettet generelt, at vi føler, at vi bliver overvæltet med AI-genereret indhold? Altså, hvad kan vi gøre? Hvilken situation er vi i?
1: Altså, vi kan jo prøve at skåle væk det øjeblik, vi ser, at noget er AI-genereret. Det sender et lille bitte signal til algoritmen og til techfirmaerne om, at vi ikke er interesseret i den her slags indhold. Det kræver også, at vi er i stand til at kunne genkende, at det er AI-slop, og det er jo i stigende grad en udfordring. Hvis vi gør det, så kan vi lade være med at sende det til vores venner. Så der, altså, vi kan ligesom bare skrue ned for vores forbrug, hvis vi er i stand til at spotte det. Men jeg vil sige, en anden ting, man kan gøre, det er simpelthen at stoppe med at bruge ChatGPT og stoppe med at bruge Google Gemini og Copilot og sådan noget, fordi jo mere du bruger dem, jo mere data får techfirmaerne, jo flere engagement får de, og så får de ligesom mere lyst til at videreproducere de her AI-teknologier. Og jeg tror, jeg snakkede om tidligere, sådan, at det er jo ikke bare internettet, der dør, det er jo, eller som i hvert fald bliver til en zombie, eller hvad vi end kalder det. Det er også vores medieøkosystem som helhed. Fordi det er jo også, for eksempel, så altså nogle gange, så ser jeg ude i verden, at så er jeg ude på et eller andet kulturhus, og så er der nogen, der skal holde en julefrokost, og så kan jeg jo spotte, at til den plakat, der hænger i det her kulturhus for julefrokost, så har de brugt ChatGPT til at producere den. Og sådan noget kan man jo lade være med at gøre. Så kan man tegne den i hånden og prøve at finde nogle andre metoder.
0: Så hvad tror du, det er for et internet, vi har i fremtiden? Altså, Det lyder ikke som om, du siger, det dør. Det bliver en zombie-tilstand, eller noget i den retning. Hvad er det for, hvad er det for et internet, som du tror, vi vil kunne opleve i fremtiden?
1: Jeg tror, det er et internet, hvor vi sætter utrolig stor sådan vægt og værdi i, at noget er autentisk, og noget kommer fra mennesker. Og forhåbentlig er der nogen, der vil i fremtiden udvikle nogle måder, hvor vi kan mere sådan pålideligt vurdere, om noget er autentisk, rent faktisk kommer fra et menneske. Der er ikke lige den slags teknologi lige nu, men det er det, jeg gerne vil se udviklet. Det er ikke mere AI, men mere sådan anti-AI-teknologi. Og det er forhåbningsfuld for, at der kommer, at vi får mulighed for at have et internet i fremtiden, hvor vi kan være sikre på, at den person, der sidder i den anden ende, rent faktisk er et menneske. Og indtil da, så tror jeg måske, vi vil trække os væk fra massekommunikation mere og mere, og bevæge os hen mod gruppechatten, og følge folk på, blogs, og finde alle de dele af internettet, hvor vi rent faktisk stadig kan stole på, at de mennesker, der sidder og kommunikerer med os, de er mennesker og ikke robotter.
0: Nu har vi talt sammen et godt stykke tid, Ada, og det lyder jo lidt sådan, når man lige skitserer det op, så lyder det jo også som om, det er en form for, det er voldsomt at sige krig, men det lyder som en kamp, der bliver kæmpet i forhold til AI versus mennesket, i forhold til indhold. Altså det lyder som om, det er sådan en situation, vi står i nu, hvor det bliver spændende. Altså der kommer til at være et udfald af det her, som kommer til at have betydning for fremtiden.
1: Ja, det tror jeg helt sikkert. Og det er også, altså, nogle gange så føles det som om, at kunstig intelligens ligesom har taget os med storm, og det er kommet ud af ingenting. Men altså, kunstig intelligens som sådan fagområde og som forskningsområde har en historik, der går tilbage til mindst 1950'erne, og har ligesom taget nogle løbende skridt undervejs hvert årti, at der kommer ny teknologi, og nu er vi så kommet til det punkt, hvor at der er masser af techfirmaer, der spytter en masse penge i det, som så gør, at vi kan få det mellem fingrene, fordi før i tiden, så er det ikke rigtig noget, vi har haft direkte adgang til som forbrugere. Men for eksempel anbefalesalgoritmen på Instagram og Facebook, det er også en slags AI-teknologi. Sådan noget Photoshop, hvor man kan gå ind og fjerne en baggrund, det er også AI-teknologi. Så jeg tror, det er vigtigt ligesom at have den historiske kontekst, for at når vi snakker om AI-slop, så er det en videreudvikling af clickbait og SEO-spams og sådan, folk, der har prøvet at snyde søgemaskinealgoritmer for at komme øverst op i Googles søgeresultater. Det har også ligesom været en eller anden form for, altså hvor man laver lidt noget, der er noget bras, men det vigtigste er bare, at det kommer op i toppen, så man kan få vist nogle reklamer til folk.
2: Det her er 1-1 med Daniel Cesar.
3: Og det var også Ada, AI-specialist og teknologiformidler, om hvordan kunstig intelligens er ved at ændre det internet, vi kender. Og også om de muligheder, han selv ser i AI. Husk, den fulde samtale kan du altså finde inde på blandt andet radio.dk. Mit navn er Cecilie Wagner, og den nysgerrighed på, hvad teknologien kan bruges til, den tager vi faktisk med videre. Og efter pausen, der skal det handle om musik og min artist, der 25 år efter sit store gennembrud stadigvæk har lyst til at se, hvad der er muligt, også når det kommer til AI. Det bliver lige her på Nova.
2: 1-1 med Daniel Cesar.
4: Nova, lyden af i dag.
2: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
4: Nova.
2: Næste kald kommer fra William på 7 år.
5: Hej.
2: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
5: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
2: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
7: Pull yourself together, we have work to do.
8: Let's go.
6: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
8: Yeah.
6: Den nye spændingsserie, The Shards.
9: There's something going on.
6: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
10: Took you long enough.
6: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
11: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
8: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
12: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
15: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra Drive-In. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
18: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
19: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
20: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
21: Du lytter til 1-1.

0: Lyden af i dag.
1: Hvis du var ung i starten af nullerne, så er der rimelig god chance for, at du ikke kunne undgå at høre Christian Brøns. Han slog nemlig igennem efter sin medvirken i den første sæson af Big Brother tilbage i 2001, og året efter der kom albumet Du kan gøre, hvad du vil, som solgte 80.000 eksemplarer og gav ham 2 DMA-priser. Nu, 25 år efter gennembruddet, der er han tilbage med ny musik, blandt andet singlen Før vi siger farvel. Christian Brøns, han taler altså her med Daniel Cesar om, hvordan det er at kigge tilbage på den her enorme succes, som han havde dengang. Og om han stadigvæk har store musikalske drømme, og hvad det er, han egentlig siger farvel til.
2: En til en med Daniel Cesar.
0: Det her er Nova.
3: Måtte du kæmpe lidt med det der, den der frygt for, kan det næste leve op til det?
4: Ja, ja, absolut. Ja, ja, altså ingen tror jo, at for det første, at det kan gå så godt, og så det første, man tænker jo, er bare sådan, hvad fanden gør jeg så nu?
3: Præcis.
4: Og der kan man sige, der var jeg jo, altså, hvad skal man sige, sådan frisk nok til at sige til mit pladeselskab, godt, nu har jeg ligesom arbejdet med Patrick Isaksson, hvad med, at vi laver en duet, og... Sidst jeg, altså det første jeg tænkte, det var sådan, Kim Larsen havde lavet en duet, som hedder Gjør mig lykkelig med en svensk sanger. Og det slog mig bare, du ved, en dag, hvor jeg sad og tænkte over sådan, hvad fanden gør vi nu? Så vil det ikke være oplagt at lave en duet med manden? Så jeg spurgte bare pladeselskabet, hvad man laver med en duet med manden? Og igen, der havde jeg, altså, jeg var så taknemmelig for, at både mit pladeselskab og igen Chief One troede på, altså bare sagde, selvfølgelig mand, gør det. Og jeg var bare sådan, fedt. Du ved, fordi alle sagde ja, så blev alting sådan, nå ja. Mm. Hvorimod, hvis alle havde sagt nej, eller sådan, det er meget godt, du har den her idé, men det tør vi ikke. Alle var bare sådan, det gør du bare. Det gør du bare. Altså, jeg kom hjem med en sang fra Stockholm, jeg har siddet og skrevet på et hotelværelse, som også er på mit første album, som hedder Malene, som var meningen skulle være starten på en helt sang, men du ved, som endte med at blive et vers på en eller anden måde. Jeg kom hjem til pladeselskabet og sagde, på en eller anden måde, så synes jeg, at den her sang er vigtig, men den var altså under et minut, og de var bare sådan, hvis du synes, den er vigtig, Christian, så skal den med. Hvor altså, det var aldrig kommet til at ske på et major pladeselskab. De har bare rystet på og sagt nej.
3: Mm. Og det er jo vigtigt det der med, uanset hvad man laver, at der er nogen, der tror på en og giver en rum til at udfolde sig kreativt, så man kan udtrykke en original stemme.
4: Altså, og der igen, altså, alle de her ting er gået op i en højere enhed, fordi at pladeselskabet overlod, hvad skal man sige, ansvaret til Chief One, og Chiefen han troede 100 på, at hvis jeg synes, at et vers sang, der hedder Malene, skal med på albumet, så er det da det, den skal.
3: Mm. Hvad har du egentlig sådan tilbage på bucketlisten i forhold til din karriere? Fordi når jeg læser om det, så kan jeg også høre, at du har lavet mange ting allerede. Du har haft albums, der har klaret sig sindssygt godt. Du har været med i det danske Melodi Grand Prix på et tidspunkt.
4: Ja, ja.
3: Jeg læste også, du har også optrådt for De Kongelige på et tidspunkt.
4: Ja.
3: Altså og det er bare lige, hvad jeg hurtigt har kunnet læse om dig, ikke? Altså, så jeg tænker, du har alligevel lavet ret mange ting i løbet af din 25-årige karriere, ikke? Mm. Hvad har du tilbage, hvor du tænker, det kunne du godt tænke dig lige at få fornappet?
4: Ja, altså her sådan, det har nok også noget at gøre med det der med slut 40'erne, vi talte om i starten, at jeg tænkte sådan, men altså for det første, så vil jeg gerne gå i gang med at lave et nyt album nu. Man kan sige, Før vi siger farvel, er også en måde ligesom at trække vejret ind og sige, okay, det var 25 år, nu tager jeg lige 25 mere. For jeg er også sådan en, jeg kan også godt mærke, at det der med, at det er sådan, når nu er det 25 år, så er folk sådan lidt, normalt så stopper folk på deres arbejdsplads efter 25 år. Mm, og sådan, nej, det er slet ikke. Jeg har det sådan, nå, det var 25 år. Det var fint nok. Let's go.
3: Men hvorfor blev du ved med at lave musik? Jeg talte for tror jeg, 2 år siden, der talte jeg med Aqua. De var her i studiet, fordi de var ude og annoncere, at de havde noget, jeg tror, det var Royal Arena, de skulle spille i. Hvor jeg spurgte dem om det der med, altså, hvorfor ikke udgive mere musik, når de stadigvæk er et band, der er ude at optræde, og de så sig selv mere som et liveband. De så sig ikke som et band, der producerer musik længere.
4: Nej.
3: Og jeg synes jo begge dele, respekt for det, hvad end man har lyst til at vælge.
4: Absolut, ja.
3: Men jeg tænker, du kunne også bare sige, jamen jeg har lavet albums, jeg har lavet musik, jeg behøver sikkert lave ny musik.
4: Ja, nej, jeg er ikke færdig med at lave musik, nej. Og jeg havde brug for at lave, før vi siger farvel, som en eller anden form for sløjfe på de her 25 år. Men også, men den sang er også meningen, den skal kigge fremad.
3: Mm.
4: fordi at nu er vi midt i 26, og vi er også et sted i verdenshistorien, hvor vi kommer til at sige farvel til rigtig mange ting. Altså, internettet er ikke det samme mere, sociale medier bliver ikke det samme mere. Om lidt så får vi AI-agenter til at rode rundt ude på internettet, så du aner ikke, om du snakker med en agent, eller om du snakker med en rigtig person, og det går kun én vej herfra. Så det siger vi også farvel til. Så det er også lige et pause for, lige, hvor vi lige trækker vejret og siger, okay, husk lige, vi siger farvel til en hel masse ting, som vi har taget for givet. Rent digitalt også kommer vi til at leve en helt ny verden, hvor du heller ikke rigtig kan regne med, hvad du bliver præsenteret for er sandt eller falsk. Det har du ikke kunnet i lang tid, men nu bliver det endnu værre.
3: Er det noget, der bekymrer dig?
4: Nej, det bekymrer mig ikke. Altså, folk skal bare vågne op, du ved. Hvis vi går rundt med skyklapper på, og ikke tror, at det er AI-agenter, der sidder og laver din yndlings Instagram-profil, så tager du fejl, du ved. Vi skal bare ikke være naive omkring det. Og så skal vi bare bruge det. Bare ikke være naiv omkring det.
3: Så det er mere i forhold til sangen af sådan farvel. Det er ikke så meget en frygt for, hvad der kommer, som i, at hvis, sådan er det jo med farveler, når man siger farvel og hej og sådan noget, så er det et klart start på et kapitel.
4: Mm-hmm.
3: Så det er mere sådan en, okay, vi skal lige være bevidste om, vi går ind i noget nyt, og vi siger farvel til noget andet.
4: Ja, altså vi siger for alvor vel til den lidt allerede uddaterede version af vores digitale oplysningstid.
3: Mm.
4: Altså, den er passé nu, hvis du spørger mig. Altså,
3: så hvad er det, du siger farvel til? Hvis det her det var på samfundsplanet, at vi som samfund ligesom bevæger os væk fra én ting over i noget andet. Du sagde også for dig, det på en eller anden måde er afslutningen på et eller andet kapitel.
4: Ja, fordi at nu skal alle mennesker gøre op med sig selv, om de vil... Altså, nu bliver alle mennesker nødt til at tage stilling til kunstig intelligens i musikken, bare til at starte med, her hvor jeg står, at den kunstige musik, som bliver vælter ud af alle mennesker, der sidder alle steder, fordi nu kan alle bare trykke på en knap og lave deres egen sange, og vi kommer til at have dygtige mennesker. Vi så eksempelet hen over julen her, hvor at, der var et svensk sang, der blev nummer et i Sverige, som var et AI-produceret nummer og en AI-produceret artist. Og for mig var det sådan et... Jeg blev sådan lidt... Nej, hvor fedt. Nu har de taget røven på dem alle sammen. Det synes jeg jo er fedt. Altså, jeg kan jo godt lide, når nogen de tror, de har styr på det hele. Og sådan, jeg elsker den her artist, og så finder de ud af, at det er kunstig intelligens, det hele. Jeg kan jo godt lide, når folk bliver taget ved næsen på den måde, fordi det siger mig, at folk er... sidder lidt og sover i timen. Jeg var selv blevet snydt af den der sang. 100, jeg var det. Så i stedet for at blive sådan indineret over det, eller frygte det, så kræver det bare noget opmærksomhed, men det er sådan interessant opmærksomhed, synes jeg.
3: Interessant. Mit gæt ville bare have været, at du ville se på det, og så ville du blive lidt ligesom mange andre, sådan den der følelse af, okay, det er også lidt uhyggeligt, men det lyder som om, du ser på det som, okay, vi ser det som noget positivt, lad os lige vågne op, lad os se, hvad det gør.
4: Jo, men det er jo altså, hvis man bare kigger på det, som det er, det er nogle robotter, der leger rundt på det her bord her. Altså, du skal jo stadig huske, du kan bare trække stikket ud herover, og så kan du bare sidde og kigge på det, opføre sig, som det nu vil, og så blive inspireret af det, og tænke, det er fint nok, I laver bare jeres musik herover, så tager jeg lige min guitar med herud og stiller mig lige op i ansigtet på dig og spiller.
3: Ja. Og jeg vil sige, jeg blev jo mindet om det, fordi i forbindelse med Christian Brøns, at du gæstede studiet her, så har jeg jo genlyttet til det, du har lavet tidligere. Og der er bare noget i det der. Måske det også, fordi jeg godt kan blive lidt nostalgisk. Jeg er 37 år gammel, og jeg vil sige meget...
4: Det er på vej.
3: Ja, men der er noget i det der med at høre musik, hvor man kan høre, det er den menneske. Altså, jeg siger ikke, at den musik, som går nummer et og ligger på top 10 i 2026, at det er robotter alt sammen. Men der er noget i det er meget elektronisk, og det er dance og sådan noget, og det er super fint. Men der er bare noget i det der med at høre en. Man kan, hvis man lukker øjnene, kan man nærmest se en, der spiller på sin guitar.
4: Ja.
3: Og det vækkede et eller andet i mig, da jeg hørte det igen, fordi det kan jeg godt lidt savne nogle gange.
4: Mm-hmm. Men det er også derfor, at det... Altså for mig er det ikke en afslutning, og så er fremtiden sort. Tværtimod, som vi talte om i starten, at folk har brug for det her nærvær stadigvæk, og måske i højere grad. Og jo mere det her kunstig intelligens flytter ind i os, altså jo mere syntetisk vil det også føles. Også selvom, at vi ikke opdager, at vi er blevet udsat for AI. Det er fint nok, det må vi lære at leve med, men opmærksomheden på det, der er virkeligt, vil få større opmærksomhed. Det tror jeg.
3: Det tror du er ret i, Christian Brønd, men det bliver spændende at se, hvad fremtiden bringer, og for dig, hvad bringer den nu her? Nu her den 29. december, der er det Pumpehuset.
4: Pumpehuset,
3: der er udsolgt, så der er venteliste, hvis man skal, hvis man skal opleve det. Men hvad ellers, hvis vi kigger sådan på den store klinge? En ting er 2026, men sådan, når du kigger ud i fremtiden for dig, hvad tænker du, der skal ske der?
4: Jamen altså, jeg synes efterhånden, at jeg har fået etableret mig selv på den danske musikscene, som, du ved, hvis man ser mit navn på plakaten et eller andet sted, så kan man trygt gå derhen, fordi man ved, der står en mand med en guitar, det er ikke farligt, han taler dansk, det er heller ikke farligt, du ved, jeg forstår oven i købet, hvad han siger, og jeg er ikke politisk, jeg er ikke religiøs, og min sang handler 99% om kærlighed og 1% om døden, og så lidt derimellem, ikke? Så jeg føler mig utrolig tryg ved at være etableret som en live performer, for det er det, jeg er en mand med en guitar, og jeg har gjort det, siden jeg var 16 år gammel, så du ved, jeg føler mig godt tilpas på en scene, også om det er 10.000 mennesker på Tinderbox, eller om det er 35 mennesker til Karen og Maries havefest. Det betyder ikke noget, eller om jeg står på nogle meget fine marmorgulve på Fredensborg Slot. Jeg er stadig den samme mand med en guitar.
2: En til en med Daniel Cesar.
0: Det her er Nova.
1: Christian Brøns, det var ham, du hørte lige her. Dansk musiker bag gennembrudsalbummet og singlen med samme titel. Du kan gøre, hvad du vil. Og som 25 år efter sit store gennembrud stadigvæk har lyst til at lave musik og prøve nye ting af. Senest med singlen, før vi siger farvel. Efter pausen, så skal vi blive lidt endnu i den danske underholdningshistorie, for vi skal tilbage til en af de største komikere, vi har haft herhjemme. Og til manden, der stod bag ham. Det bliver lige her efter Beauty and the Beat, Justin Bieber og Nicki Minaj.
2: En til en med Daniel Cesar.
0: Nova, lyden af i dag.
2: Nova.
0: Nova.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
10: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
11: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, 3 pak Magnum Is til 25, Ribena til en 20'er og Gøl pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
12: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
15: Næste kald kommer fra William på 7 år.
16: Hej.
15: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld. Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
16: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.

0: det ikke meget bedre.
1: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fikser. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
7: Hvad for noget?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Nu tilbage til 1-1 med Daniel Cesar.
10: Husk, at du også kan finde programmet

0: Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
1: Velkommen tilbage her i 1-1 Sommer Rerun. I år der ville Dirch Passer være fyldt 100 år, og selvom de fleste af os nok først og fremmest husker ham for grinene, så gemmer der sig altså også en mere kompliceret historie bag den folkekære komiker og skuespiller. Jakob Wendt Jensen, han er journalist og forfatter og har skrevet bogen Dirch 100 år. I samtalen her med Daniel Cesar, der dykker han ned i Svend Borgermand, der stod tæt på Dirch som manager. Han hjalp blandt andet Dirch ud af en massiv skattegæld, men kommer altså også til at spille en central rolle omkring rettighederne til Dirchs film efter hans død. Hvem er Svend Borger egentlig, og hvordan var det at være skuespiller og stjerne i den tid? Det bliver vi klogere på lige her.
0: 1-1 med Daniel Cesar. Det her er Nova.
2: Som du sagde lige før, så kan man se på det som om, at der er tre mennesker, som har et ansvar eller en rolle at spille i forhold til Dirchs død. Der er Dirch selv, og så er der Åge, som stod for revyen, ja, som Dirch var med i, og så var der Svend Borger.
3: Ja.
2: En mand. Ud af de tre, vi lige taler om her, der er det ham, som jeg har hørt mindst om nogensinde.
3: Ja, ja.
2: Har du det også sådan, at...
3: Jamen, sådan havde jeg det jo fra starten, og jeg vil sige, jeg har jo altid læst om Svend Borger. Han var... Jamen, altså, der er ikke så mange af de andre, der har grebet fat i Dirch Passer i bogform, der er gået til stålet omkring Svend Borger, og det synes jeg er en fejl.
2: Hvem er Svend Borger?
3: Ja, han var simpelthen en journalist. Og en jurist også, men han var journalist på Ekstrabladet, og jeg kan se i det spor af interviews med Dirch Passer, der dukker han op allerede i 40'erne, hvor han interviewede Dirch Passer. Så de er kommet til at kende hinanden, han har været journalist, Dirch Passer var kunstner. Så sker der det, op i 60'erne, der får Dirch Passer en stor skattegæld. Han kommer til at gøre det, som er lidt dumt, altså han glemmer at betale skat. Det man i gamle dage kaldte musikersyndromet, ikke? Du tager ud og spille, så får du pengene med hjem, men husk lige at gemme halvdelen til skat. Det glemte han, så han havde en skattegæld på 700-800.000 kroner, og det svarer altså til 6-7 millioner i nutidspenge. Det er virkelig meget, han står med. Lige pludselig kommer det bag på ham. Så siger Svend Borger, som den gode ven han er, det kan jeg ordne for dig. Jeg ringer til skattevæsenet, vi får lavet en afbetalingsordning, og så siver der penge ind til skattevæsenet i nogle år, og så skal du nok komme off the hook på den måde. Det er jo meget godt. Det er jo blandt andet Ulf Pilgaard var jo fortaler for Svend Borger, og en af hans venner sagde, at det var godt for Dirch Passer, og det var det helt sikkert også. Men så...
2: Så han kom til at fungere som en form for revisor?
3: Ja, en form for revisor, en form for hjælper, en form for ven der i starten. Men jeg tror bare, at han er installeret i Dirch Passer en frygt for aldrig at tjene nok penge. Det er klart, at Dirch Passer brugte mange penge. Han har ikke så meget forstand på penge. Han skulle også lægge til side til skattevæsenet. Han havde også nogle koner, der brugte nogle penge. Han havde nogle børn, han boede i store huse. Men han blev lidt bange for ikke at tjene nok. Det vil sige, så kom han til at sidde i sådan et årshjul, der handlede om revy i hele sommerhalvåret. Og når han ikke var i sommerhalvåret på revy, så sendte Svend Borger ham jo rundt med de samme numre ude i foreningerne og i virksomhederne rundt omkring i Danmark. Så han arbejdede jo virkelig hårdt året rundt på at tjene penge. Og det var jo ikke kun til ham selv, det var også til manageren, det var også til dem, der styrede revyerne osv. Og det er derfor, jeg sammenligner ham lidt med Elvis Presley, ikke? Altså, Dirch Passer var utrolig god til at underholde på en scene. Han skrev ikke sit materiale selv, han var virkelig dårlig til at sige nej. Lad os smutte over til USA, der har vi Elvis Presley, skidegod til at synge, skrev ikke numrene selv, havde ham, der hed Oberst Parker. Dem, der har set Elvis-filmen og har botaniseret lidt i det, ved, Oberst Parker sad i Las Vegas og gamblede og var glad for, at Elvis kun sang i Las Vegas, og så sad han bare og indkasserede halvdelen af, Elvis Presleys penge, og så brugte dem på at gamble. Så han var sådan lidt en shady character, der holdt Elvis Presley fast. Det er lidt det samme med Svend Borger her. Der er ikke nogen, der udfordrer og siger, skulle vi prøve at lade være med at lave noget revy? Skulle vi prøve at holde pause? Du har et ret dårligt helbred, skulle du måske tage et år fri? Altså, det er ikke de ting, der bekymrer folk omkring ham. Det, der bekymrer folk omkring ham, det er, vi skal blive ved med det, vi gør, for så ruller pengene ind på kontoen. Jeg ved ikke, hvor meget Svend Borger han fik, men det er tydeligt, at alle siger det om Svend Borger, at han lavede sin karriere på at få fat i nogle af Dirch Passers penge. Og så sagde du det der, så snakkede vi lidt om det der bagefter, du antydede, der måske ville have været en stor arv efter Dirch Passer og så videre. Og der er jeg altså nødt til at fortælle den her relativt hårdrejsende historie, som handler om, at Dirch og Svend Borger, de købte Saga-film sammen. Hvis vi lige op i vores hoveder tænker på de gamle danske film, så var der Nordisk Film og Asa og sådan noget, men der var også Saga-film. Det er dem, hvor vi tit ser Dirch Passer med sådan et glad ansigt og støver filmene og alle mulige andre. Der, de køber Saga-film, da det hoster lidt økonomisk der i 1970.
2: Og hvad vil det sige? De køber rettighederne
3: de køber, til film? De køber rettigheden til alle de gamle film, og rettigheden til varemærket, sådan at de 70'erne laver Saga-film selv. Men der er også rettigheden til de 70 gamle film. De er jo ikke så meget værd til at starte med, fordi de er jo udspillet i biograferne. Men så sker der jo det, hen i slutningen af 70'erne, hen i starten af 80'erne, at dels dør Dirch Passer, og dels kommer VHS jo på mode, altså videofilm. Og der får de film jo et helt andet liv. Da Dirch Passer han dør, så handler Svend Borre skyndsomt Dirch Passers to døtre af, og de får nogle 100.000 for de der rettigheder til film. Men der sker faktisk det nogle år senere, at der sælger Svend Borre filmene til sig selv i Holland, fordi han er blevet udlandsdansker. Der minimerer han prisen på hele den her portefølje af film ned til 4-5 millioner. Få år senere sælger han dem til Metronome. Det var Bent Fabric, Bent Fabricius Bjerre, Alicat og så videre. Han købte dem for 40,5 millioner. Så han får lige solgt de der film til sig selv i Holland. Ja, jeg tvivler på, at det er lovligt. Og så får han solgt dem fra det hollandske selskab til dansk udnyttelse på scen, VHS og DVD, til 40 millioner. Jeg har regnet ud, at på rettigheder til VHS-film og på at sælge de der film videre til Metronome, i dag ligger de hos Nordisk, de har ikke noget med sagen at gøre, han har tjent over 100 millioner på noget, ham og Dirch Passer købte sammen for håndører. Og der er det bare, jeg spørger mig selv, når man hører alle de der historier omkring Svend Borre, hører alle de historier om, hvordan han har snydt folk i forretninger, så har der helt sikkert også været kørt helt til kanten, hvis ikke over her. Og derfor synes jeg, at han fortjener at blive afsløret, kan man godt sige.
2: Så hvad er afsløringen her i forhold til Dirch Passer? Fordi, hvad sagde du, han købte Dirch Passer, efter Dirch Passers død, der købte han den andel, som Dirk han havde, som var gået til døtrene, købte han af døtrene?
3: Han giver dem nogle penge. Når man taler med... Jeg har kun talt med en ud af de to døtre. Når man taler med den ene datter i dag, så siger hun, jamen, Svend Borre var jo meget sådan til at komme i kontakt med, da Dirch Passer levede, og man kunne altid få en 500-kronerseddel af Dirch Passers penge og sådan noget, da man var lille, men senere, da Dirch Passer døde, så kunne hun aldrig rigtig få fat i ham længere. Men hun er bare ikke en særlig sådan, hvad skal vi sige, agerig type, så hun forfulgte ham ikke i retten eller noget som helst, men hun går med en fornemmelse i dag om, at det var ikke for godt, det der. Der er et eller andet, der er gået min næse forbi, men som hun så også siger, fordi nu er der gået mange år, hun er 75, mange år siden da, så hun siger jo bare, jamen, det er jo nok, det er jo ikke Hollywood, så værre er det nok heller ikke. Men du ved, der var ikke nogen af dem, der var særlig påpasselige, så det ligner bare, at Svend Borre er smuttet med de rettigheder, og han har jo i hvert fald ikke, da han solgte dem videre senere, betalt noget tilbage til de der døtre.
2: Men en ting er rettighederne. Ja. Ting er rettighederne fra Saga Film, ja. Som, ja, det lyder som om, der er noget meget smart virksomhedshalløj, ja, forbundet med det.
3: Ja.
2: Men når du taler om penge og døtrene og sådan noget, ja, så er du også oplagt at tro, at når Dirch Passer en dør i 1980, ja, så efterlader han sig en formue.
3: Ja.
2: Gør han det?
3: Det tror jeg ikke, Dirch Passer gør, fordi det er nede i størrelsesordenen nogle 100.000 kroner, fordi han bruger egentlig ret meget af det, han har, Dirch Passer. Og sagen er, at de rettigheder til de film, dem har manager Svend Borre jo, hvad skal vi sige, interesse i at omtale, som om de ikke er ret meget værd, fordi filmen er udspillet i biografer og så videre, men Svend Borre har jo læst i Krystalkuglen. Allerede i 70'erne var der jo de første forsøg med VHS, og det blev rigtig stort i starten af 80'erne, så han ved jo godt, hvad vej det er på vej henad.
2: Så han har nogle aktier nærmest, der, ja, siger, at de her, ja, rettigheder til VHS, ja, de kommer til at blive mange penge værd.
3: Det er i hvert fald et godt gæt. Jeg har set ham citeret for at sige i nogle brancheblade allerede i 74 og 76, at han ved godt, hvor det er på vej hen med video. Det er jo ikke noget, han fortæller til de børn der. Så ja, det er... Og så har jeg jo så masser af beviser på, at folk, der har skulle lave forretning med Svend Borre, er altid blevet snydt. Altså, vi skal sige, de gamle filmdirektører i dansk film i gamle dage, det var hårde tider, og de snød sikkert hinanden indimellem, men sporet efter Svend Borre er en stor udnyttelse af Dirch Passer, og mange begge små af snyd, der gør, at han selv bliver hovedrig. Og ender jo sine dage med at flytte til både Sydfrankrig, men også England og så videre, dør omkring årtusindskiftet. Ja.
2: En ting er, hvordan han har udnyttet de her rettigheder, som de havde til Saga-filmen, til de her film, som jo er klassikere den dag i dag.
3: Ja.
2: Men noget andet er, som vi også var inde på før, det her med, hvordan han fungerede som en manager for Dirch Passer.
3: Ja.
2: Der er måske nogen, der tænker, hvorfor sagde Dirk bare ikke nej?
3: Jamen, det er sjovt, altså efter, der er noget, der er kommet frem, det er faktisk skidsket, efter min Dirk-bog er udkommet, min tekstredaktør Brian Isgaard, han er også Dirk Passer-fanatiker. Han har siden vi lavede den her bog, han var med til at hjælpe til at skubbe den frem til at blive ret god, synes vi da selv. Han fandt nogle kontrakter fra 1960'erne, og nu snakker vi lige om Ove Sprogø før. Der er en film, der hedder Oscar fra 1961. Det er faktisk en film, som Kjeld Petersen, vi snakkede om før, skulle have været med i, men så døde han, og så kom Ove Sprogø med og fik hans rolle i stedet for. Brian Isgaard har fundet kontrakten for den film. Ove Sprogø spiller hovedrollen, han får 10.000 kroner for det. Dirk Passer spiller en lille rolle, han får 60.000 kroner for det. Kontrakten er underskrevet af Svend Borre. Det viser jo meget godt, hvad det kan betyde at have en manager. Han kan simpelthen formå at gøre, at Dirk Passer fik 6 gange så mange penge for at spille en birolle i forhold til hovedrollen. Ove Sprogø har bare været glad og skrevet under og tænkt, det er fint med de 10.000, men den anden havde en manager, så der fik den altså lige med tommelskruen. Det er jo et meget godt eksempel, ikke? Og det var sgu ikke Dirk Passer selv, der skrev under på kontrakten. Det er Svend Borre, og det er endnu et indicie i retning af det, der jeg snakker om, ikke?
2: Ja.
0: Med Daniel Cesar. Det her er Nova.
1: Og ham, du hørte lige her, det var Jakob Wendt Jensen, journalist og forfatter til Dirk 100 år, om Dirks manager Svend Borre og den mere ukendte side af historien om Dirk Passer. Er du mere nysgerrig, så kan du finde den fulde samtale som podcastepisode inde på radio.dk. Mit navn er Cecilie Wagner, og jeg vender stærkt tilbage lige her efter klokken 10 og et kort nyhedsoverblik, hvor vi har aftenens 2 sidste best-ofs klar til dig. Og der skal vi altså væk fra scenen og ud på tribunen for et øjeblik. Så hold den lige her på Nova.
0: 1-1 med Daniel

0: Coop til 14 og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
4: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
5: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
6: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, 3 pakke Magnum Is til 25, Ribena til en 20'er og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
10: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse, kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
12: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
13: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
16: Det her er Nova.
17: Her får du nyhederne. Mit navn er Esmin Sütjø. Lige nu florerer flere svindelreklamer med kendte sundhedseksperter, som giver falske anbefalinger, der viser sig at være direkte sundhedsskadelige. En af disse reklamer fik en 82-årig mand til at droppe sin livsvigtige hjertemedicin i flere måneder, skriver Politikken. I videoen er det den tidligere direktør i Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, der anbefaler et naturpræparat. Men videoen er lavet med kunstig intelligens, og den 82-årige gennemskud ikke svindlen. Digitaliseringsminister Christina Egelund kritiserer tech-virksomhederne for ikke at tage nok ansvar. Må myndighederne bruge unge under 18 år som agenter? Det skal Højesteret tage stilling til fra i dag. Sagen begyndte, da en kioskejer på Als fik en bøde på 25.000 kroner for at sælge snus til en 16-årig, der arbejdede under dække for Sikkerhedsstyrelsen. Forsvarer Allan Neibjerg mener, at metoden er ulovlig og et markant brud på retssikkerheden, fordi myndighederne fremprovokerer en lovovertrædelse. Anklagemyndigheden afviser kritikken og siger, at kioskejeren kunne have bedt om at se ID. Højesteret afsiger dom 28. august. Næste års Eurovision bliver uden den israelske kosmetikvirksomhed Moroccan Oil som hovedsponsor. Det oplyser sangkonkurrencen i et skriftligt svar til det norske medie NRK. Siden konflikten i Gaza har flere været kritiske overfor, at hovedsponsoren er fra Israel. Meldingen kommer efter, at arrangøren bag Eurovision EBU onsdag varslede nye regler. Fremover må et vinderland f.eks. ikke afholde konkurrencen, hvis de er en del af en væbnet konflikt. Ifølge EBU skal ændringerne beskytte artisterne og sikre et trygt miljø. Hvis jeg siger ostepop, tænker du helt sikkert på Kims Ostepops. Men ifølge den danske ordbog er en ostepop en sprød, gul eller orange snack lavet af majsmel med smag af cheddarost. Det har Sø- og Handelsretten afgjort i dag ved at afvise et krav fra Orkla Snacks, der ejer Kims. De ønskede ellers at have ændret definitionen, så det fremgik, at ostepops, altså flertalsversionen af ostepop, er fra Kims. Men det mener retten ikke, der er grundlag for. Og så et hurtigt kig på vejret. I nat har vi klar vejr over hele landet, men i Jylland efterhånden mere skyet. Temperaturen ned på 14 grader, svag til jævn vind fra syd, der drejer til nordvest.

Blev klokken også lidt over 10, og du er landet midt i en til en sommer rerun her på Nova. Jeg hedder Cecilie Wagner, og hvis du først lige er kommet til, så er det altså her, hvor vi hen over sommeren genbesøger nogle af de mange samtaler, som Daniel Cesar har haft i løbet af året. Indtil videre i aften, der har vi været omkring AI, musik og nogle historier fra dansk underholdning, der går lidt længere tilbage i tiden. Lige nu, der skal vi over på tribunen, hvor fodbold ikke kun handler om det, der sker på banen. Men inden vi tager hul på aftenens sidste to best of en til en, så skal vi have lidt musik ind her fra Gracie Abrams' That's So True. I could go.

0: været involveret i 149 sager med personskade i forbindelse med voldelige episoder omkring større fodboldkampe. Og tilbage i marts måned, der trådte regeringens nye huliganpakke i kraft, som blandt andet betyder, at pyroteknik ikke kun er forbudt på stadion, men også udenfor. Og at bandemedlemmer får op til 8 års karantæne fra fodbold. Men hvad der er, der egentlig driver de her mennesker, der opsøger volden? Handler det om fodbolden, om fællesskabet eller om noget helt tredje? Det er, hvad journalist og forfatter Maja Stolze Vesterner, hun undersøger sammen med tidligere politichef Mogens Lauritsen i bogen Bag Tribunen. Og her i den her samtale, der taler hun altså med Dan Cesar om, hvad det er, der foregår bag tribunen, og hvordan politiets arbejde med blandt andet ansigtsgenkendelse og maskering har udviklet sig.
1: En til en med Daniel Cesar.
2: Det her er Nova.
3: Kan du prøve at tegne et billede af, altså hvad det så er egentlig, der gør, at man er huligan? Ikke hvad der motiverer en, men hvad er det egentlig, vi taler om her? Er det folk, der møder op på stadion, og så har de planlagt at slås? Hvad er det egentlig, der er for nogle karakteristika, kan man sige, ved at være en hooligan, hvis du kan følge mig?
4: Ja, jeg skal prøve. Fordi det, som er lidt svært ved det, er jo også, at det er meget forskellige mennesker i høj grad, faktisk. Jeg vil sige, grundlæggende, dem, der søger ind i de her miljøer, er jo nogen, der søger en eller anden form for et fællesskab. Og de er typisk også, når de kommer ind i det, ret unge, og kommer jo ind og er en del af en gruppe, en del af sådan et ret sammentømret broderskab, hvor en del af det så er netop at møde andre sammentømrede broderskaber i de her arrangerede slagsmål. Mm. Men der er jo også alt muligt andet, der ligesom gør sig gældende end bare det. Det er jo også folk, der hjælper hinanden på kryds og tværs, og det er ned til når man der skal have altså, praktiske ting, skulle jeg til at sige. Nu sagde jeg, at der var flere, der var håndværkere. Det er et meget godt bud på ting, de kunne hjælpe hinanden med. Så sådan, det er jo også en gruppe af unge mænd, der har samlet sig under en fane, og som jo også har en fælles forkærlighed for en fodboldklub, ser fodboldkampe sammen. Hvis de er i karantæne, så er det måske ikke på stadion, så er det på et værtshus. Men det er, jeg tror i høj grad, man skal se det her som unge mænd, der søger ind i en eller anden form for fællesskab, og så er der noget sådan ultimativt broderskabs, brothers in arms-agtigt ved at slås med sine brødre på en eller anden mark i halvandet minut. Og at have det sammen.
3: Man har jo hørt om de her historier. Altså de her historier, det, jeg vil sige, det er inden for de sidste par år, jeg har hørt om det, at folk de mødes i skove og slås. Og når jeg læser sådan nogle historier, jeg tænker, jeg er svært ved at forstå, hvorfor man gør det. Hvad driver dem? Hvad gør, at man egentlig har lyst til det her? Fordi det er svært at forstå.
4: Ja. Og det forstår jeg også godt. Nogle gange, så tror jeg, at jeg kan godt tænke, altså har reflekteret meget over det der, men du ved, du og jeg har ikke lyst til at gå ud og slås i den her skov, men ligesom, jeg ved, om du kender sådan noget som COTS, eller andre sådan undergrunds-fight-turneringer. Altså, der er jo i hvert fald grupper af mænd, der har lidt den her drift mod noget, som er lidt mere instinktivt og hulemandsagtigt. I sin tankegang omkring det her med at få lov til at udfolde sig ekstremt maskulin, som de her slagsmål jo er. Så uden at jeg sådan kan svare klokkeklart på, hvad det er, der driver det, så tror jeg, det er sådan noget, vi er ude i. Altså også i et samfund, hvor alting er blevet ret pænt og, hvad skal vi sige, glat, at det her er noget sådan hulemands urinstinktivt. Vi vil gerne slås med hinanden med vores bare næver. Det er jo også det. Det er jo ikke, vi snakker ikke om våben, vi snakker ikke om knive. Vi snakker om sådan, der er ret mange sådan regler inden for det her også, hvordan man opfører sig, og man hjælper hinanden op bagefter. Og sådan.
3: Hvad er der for nogle regler?
4: Nå, men det er jo netop sådan noget her, som ingen våben for eksempel, men det er også sådan en respekt for, at det kræver en gensidig tillid mellem grupperne, at når nogen så ligger nede og er færdig, så stopper man med at slå og sparke på dem. Altså sådan, så går vi videre til næste modstander, og så er der jo en eller anden, på et tidspunkt, så tipper det jo i kampen, så er der nogen, altså så er der et overvejende antal, der ligger ned, og en anden farve, der står op. Nogle gange kan de jo også godt slutte uafgjort, og så stopper man måske bare efter halvandet minut og siger, okay, fair game, det var det. Mm. Så sådan, der er ligesom noget sådan gentleman's agreement over, hvordan det her, det foregår.
3: Og hvorfor er det så, at der er et udtryk inden det her miljø, der hedder all cops are bastards, altså ACAP, som vi talte om tidligere. Fordi det lyder jo som om, at okay, det er noget med fællesskab, og det er noget at slås. Hvorfor er der en

0: indtryk af, at man skal være imod politiet?
1: Altså, noget af det, man dyrker grundlæggende, er jo også, at man har en eller anden form for modstander. Og der skal ikke være nogen tvivl om, at der også er situationer, hvor yderliggående fodboldfans har tænkt, vi har ikke lige en kapabel modstander at slås mod fra et andet hold. Kan vi slås mod politiet? Så det er jo, man kan sige, der er jo hele tiden sådan katten efter musen jagt i det her også. Som nu sagde jeg før, det her med at hooligansen i høj grad trækker sig langt væk fra stadion, trækker sig ud af landets grænser. I bogen beskriver vi jo sådan set det første gang og eneste gang dansk politi nogensinde har siddet og observeret sådan en hel skovkamp, altså et organiseret slagsmål, fordi de havde tibonde på forhånd og havde så ligesom placeret sig ude i det her industrikvarter i buske og træer og på en skurvogn, hvis ikke jeg husker forkert. Og så kommer der en gruppe hooligans fra København og en gruppe hooligans fra Aarhus og udkæmper en kamp på den her grusvej en formiddag, en søndag.
0: Men ikke sådan en... Undskyld, hvornår var det, sagde du?
1: Ja, i 2014.
0: Ja, men det er ikke sådan en, altså, som vi talte om før, altså det kan godt være, at de mødes på en grusvej, men der er stadigvæk regler. Altså, det er stadigvæk sådan nogle rammer, hvor at, jamen, hvis man ligger ned, skal man stoppe med at slås. Altså, det er ikke en barbarisk kamp uden regler. Man mødes med nogle agreements.
1: Jeg har set præcis den der kamp. Altså, jeg har set en video af kampen, og det er lige under halvandet minut. Det er voldsomt. Der er en, der ligger og bløder bagefter og sådan noget, men de hjælper også hinanden op, og du ved, hvis der er nogen, der er lidt for ildre, så bliver de også lige trukket tilbage, og nu er vi færdige her. Men det, som er med den kamp, er, så kommer de tilbage til deres biler bagefter, og så står politiet og venter på dem. Og de har jo så observeret det hele, de har filmet det hele, det ender jo så i sådan den første retssag omkring et skovboks. Og forsvareren argumenterer jo i den her sag for, at det er en formildende omstændighed, ligesom at det her er nogen, der har aftalt at mødes med hinanden væk fra offentligheden. Alle parter var indforstået med, hvad der skulle ske, og anklageren argumenterer modsat for, at det her var på så organiseret et niveau, at det skal der slås hårdt ned på. Men det gør jo så bagefter, at faktisk mange af de her hooligans, de begynder at rykke mere og mere til udlandet for at slås. Fordi det er ikke så attraktivt for dem. Igen, som jeg sagde, de har familier, de har virksomheder. Det er ikke så fedt for dem at sidde i et fængsel i 3 måneder for halvandet minuts slagsmål. Det er sgu ikke, jeg ved ikke, jeg vil sige, det ikke er det værd. Det er det måske for nogen, men for andre er det helt sikkert ikke det værd.
0: Der er mere på spil lige pludselig, kan man sige, hvis man skal rykke til udlandet, og det er en del af ens andet liv, kan man sige, at være hooligan. Hvis man også arbejder på kontor eller håndværker eller et eller andet ved siden af, og man så ved siden af måske skal rejse ud af landet for at slås, så er det kræver noget mere, kan man sige, end at skulle gøre det ned ad vejen.
1: Det kræver helt sikkert noget mere. Det er jo også dyrere, og det er mere kompliceret, og det gjorde der også. Altså, har der været færre kampe, end der var, da de bare slås på dansk grund, men det var simpelthen, fordi det var sådan en øjenåbner for sådan, okay, det har vi ikke lyst til det her. Altså, vi gider ikke sidde i fængsel.
0: Man kan sige, at der er sket meget på udviklingen i forhold til, hvordan det har udviklet sig over tid. Hvis du skulle pege på et sted, hvor at det er en af de episoder, der har haft betydning for, at politiet tog fodboldvolden og den her interaktion mellem fans mere alvorligt, hvilken episode vil du så pege på?
1: Jamen i bogen har vi jo faktisk et kapitel om, da Mogens Lauritsen står i spidsen for UEFA Cup-kampen mellem Arsenal og Galatasaray, som jo bliver et kæmpe kaos på Rådhuspladsen. Forud for det er der 2 fans af Leeds, der er blevet stukket ned i forbindelse med semifinalkampen, som jeg husker det. Og det gør, at der er et kæmpe had mellem de her tyrkiske fans og de her engelske fans. Og englænderne får så faktisk lidt support i København af forskellige yderliggående fodboldfanfraktioner fra Danmark. Og det ender i sådan et masse slagsmål på Rådhuspladsen med parasolfødder, der flyver, og caféborde og stole, der bare flyver i et væk. Og der er sådan en enkelt, der bliver stukket ned. Det er jo sådan et vendepunkt, som Mogens beskriver, som for politiet var det her første gang, han som leder ligesom så i stor skala, hvor galt det her kan gå, og hvor store følelser der er i fodbold. Fordi nu sidder vi også og snakker om slagsmål ude i skovene, og noget, som man godt kan tænke, jamen, det er meget langt væk fra fodbolden. Man skal bare huske på, at der er også en stor kærlighed til fodbolden, og der er en stor drift i de her følelser, i både rivaliseringen og i kærligheden og i hadet. Som jo var noget af det, man så der på til den her finale i 2000-skiftet. Og det var ligesom der, hvor han som politichef så, at okay, det her, det er noget, vi ikke har set herhjemme før.
0: Mm. Hvordan vil du sige, det er anderledes, den måde, det har udviklet sig på? Fordi du var lidt inde på det før, det her med, at der er nogle ting, der er blevet mere ekstreme. Men hvis du kunne sætte nogle ord på, hvordan det her hooliganmiljø har udviklet sig over tid, hvordan vil du så beskrive det?
1: Jamen, det har jo udviklet sig enormt meget. Det er jo blevet meget mere organiseret, end det var engang. Og det samme gælder ultras-miljøerne, som jo også opstod op igennem nullerne. Altså, den her organiserede stemning på stadion havde man jo ikke på samme måde i 90'erne. Det var lidt mere, vi sejler op ad åen. Og lige pludselig var der en masse mennesker, der begyndte at samle sig om noget stemning og om noget sådan intensitet på tribunen. Så der på både ultrasdelen og hooligandelen er der sket ekstremt meget, lige så vel som at politiets arbejde så også undervejs er blevet justeret. Altså, det er jo lidt spiralen uden ende, som vi også beskriver det i bogen, at for hver sæson, så sker der ligesom nogle nye ting, og opstår der nogle nye tendenser, og hvor jeg, som vi også gennemgår i bogen, altså de her hooligans, der engang, jeg tror det er 2006, vi beskriver en kamp, hvor de slås 50 mod 50, København mod Aalborg på havnen i Aalborg, og der er faktisk politi til stede på den her havn. De rykker ikke rigtig ind, de observerer bare. Og så går de her gutter op på stadion bagefter, og det er lige før, jeg mener, jeg har haft kilder, som var sådan, de der betjente var sådan, nå, så er det meget sjovt-agtigt. Altså,
0: de var lidt ligeglade.
1: Ja, det var ikke sådan, det var ikke rigtig en ting. Du ved, de generede jo ikke nogen andre. Så der kom i hvert fald ikke nogen retssager ud af det der slagsmål. Og så til i dag, hvor at, sådan noget der, det er noget, der er aftalt på en krypteret chat-tjeneste. Og noget med at køre afsted, og ingen ved, hvor vi kører hen. Og, altså sådan, det er noget helt, helt andet i dag.
0: Hvad fortæller det dig? Altså, hvorfor tror du, det er blevet så meget mere professionaliseret på en eller anden måde? Eller så meget mere, der er så meget mere... Fordi det er så meget mere forberedt på en eller anden måde.
1: Det har de jo måtte være nødt til, fordi også da hooliganregistret kommer, altså lige pludselig bliver der fra politisk side slået meget hårdere ned på det her. Så det er ikke bare lige til at slås foran stadion. Nu ser vi jo også indførslen af ansigtsgenkendelse flere steder. Det var også det, der førte til, at fans begyndte at maskere sig, hvilket jo er udfordrende ved ansigtsgenkendelse, eller da det ligesom begyndte at komme, og generelt da hooliganregistret kom også, du ved, så røg maskerne på, fordi vi vil i hvert fald ikke identificere os for at stå med det her romerlys. Mm. Så man kan sige, i takt med, at der både fra politisk side og politiet har fået større opmærksomhed, mere fokus på det, så har de måtte finde nye metoder og være kreative på en anden måde. Og sådan avler den der spiral jo hinanden hele tiden.
0: Ja, det påvirker hinanden.
2: En til en med Daniel Cesar.
3: Det her er Nova.
4: Og det var journalist og forfatter Maja Stolze Vestander, som sammen med tidligere politichef Mogens Lauritsen har skrevet bogen Bag Tribunen. Om hooligans, ultras og det fællesskab, der findes omkring fodbolden, også når det bliver voldeligt. Efter pausen, der skal vi slutte aftenen af med to mennesker, der ikke ligefrem er nye i musikbranchen. De har faktisk været en del af den i mere end 20 år, og nu er de sammen igen med en sang, der trækker trådet tilbage til en af de helt store danske duetter. Og om de har mindre voldelige fans end dem, der tager til derby, det bliver vi altså klogere på lige her efter Rihanna, Only Girl in the World.
2: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag. Nova. Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
5: Det er jo helt sindssygt, det her.
3: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
8: SmartEyes.
9: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau En skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
8: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, 3 pak Magnum Is til 25, Ribena til en 20'er og Gøl pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
11: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
13: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
14: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
20: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Lytter til 1-1

0: lyden af i dag.
1: Så er vi nået til aftenens sidste best of en til en i den her sommer rerun. Og vi slutter af med to stemmer, der for mange hænger uløseligt sammen med dansk pop fra nullerne. Burangi og Medina, de har begge været en del af musikbranchen i mere end 20 år, og tilbage i år 2010, der lavede de det nummer, der hedder Mest Ondt Sammen. En sang, der stadigvæk sidder fast hos mange. Nu er de gået sammen igen med det nummer, der hedder Gemt Dit Nummer. Og i samtalen her, der taler de med Daniel Cesar om deres eget take her på sangen, hvordan det har været at lave musik sammen igen, og hvordan det er blevet modtaget af blandt andet fans.
2: En til en med Daniel Cesar.
0: Det her er Nova.
3: Jeg lagde mærke til, eller i hvert fald da jeg hørte den, der tænkte jeg, da den starter, der lyder det som sådan en R&B-popsang, der måske minder lidt om den fra 2010. Ikke meget, men sådan, den har lidt en flavor af det. Og så som den ligesom skrider fremad, så bliver den mere og mere elektronisk, den bliver mere og mere moderne. Det er sådan, jeg hører det i hvert fald. Jeg er nysgerrig på at høre jeres take på, hvordan har I sådan tænkt sangen skulle være?
4: Jamen det kunne være fedt, du lægger mærke til de der ting der. Altså, jamen for at så citere Medinas R&B-kærlighed, altså det er jo en R&B-sang. Og hele det der guitar, det der forbudte guitar-riff, der ligger, det er jo de samme lyde, der blev brugt på sådan nogle sange som No Scrubs, og hvad ved jeg, der var en producer, som hed Shakespeare, som producerede mange af de der ting der.
3: Vildt navn at have som producer.
4: Ja, han lavede...
5: også Destiny's Child.
4: Ja, Destiny's Child, og han lavede super mange ting. Han er super fed. Og han brugte hele tiden den lyd. Så det var ligesom skabt, altså hele R&B-flavoren var ligesom skabt, og flowet og alt, hvad vi lavede og sådan, og så den kære Sigvart, der ligesom gjorde sin mega ting på den også, ikke? Som er uden for mine producer-evner. Så det ved jeg ikke, om jeg svarer på dine spørgsmål.
3: Jamen det er delvist, men det jeg lagde mærke til, det var bare, det virkede som om, at den bygget bro i løbet af sangen. Det er som om den starter fra noget, der er lidt genkendeligt, og så er det som om den bygger bro til noget, der bliver lidt mere optempo og mere, det er måske forkert at sige moderne, men sådan lidt derhenad.
4: Men det er mere en homage til, altså den har ligesom sjælen af sådan er mest ondt, hele den der følelsesting der, og så har den også en energien fra Kun For Mig, for eksempel. Ikke? Eller sådan, så det er ligesom en homage til en æra. Altså mere end det. Forstår du, hvad jeg mener? Så er det mere sådan en, hvor man det der, at lave sådan et dance-outro, eller sådan et EDM-outro. Altså, det er jo sådan, det er super forbudt på en eller anden måde, ikke? Altså, sådan, og jeg synes bare sådan, hey mand.
3: Ja. Lad os gøre det.
4: Det ved jeg ikke. Der var bare ikke nogen regler, altså.
3: Nej. Men havde I nogen sådan overvejelser i forhold til det her med, at det måske er en sang, der vil blive sådan sammenlignet med det, jeg har lavet tidligere? Altså, var der nogen tanker i forhold til...
5: For mig kan det ikke sammenlignes, de to sange. Altså, de er stilistisk så forskellige.
4: Ja.
5: Men det er jo aldrig til at sige... Altså, det er jo altid dine ører, der hører, hvordan du oplever det, og det samme for os hver især. Så altså, man kan jo altid kun tale for sig selv, hvordan det opfattes.
3: Ja.
4: Vi har ikke prøvet... Altså, det er vigtigt at sige, at det er sådan... Mest Ondt findes jo. Den er lavet. Altså,
5: skal ikke laves
4: igen? Altså, ja, præcis. Så vi har lavet en ny sang. Så, og vi elsker også Mest Ondt, og vi elsker også den her sang. Så det er sådan en... Så man kan ikke snakke om de sange ligesom i sammensætning.
3: Nej. Altså, så. Men jeg tænker, I må have sådan tænkt over det der med, at når I udgiver en sang sammen, så vil folk på en eller anden måde sammenligne det, eller forholde dem op mod hinanden.
4: Ja,
3: en eller anden måde.
4: Men det gør de nummer... Altså, det man kan sige, det gør jeg også ubevidst med nogle af mine yndlingskunstnere måske. Jeg ved det ikke. Det, er sådan, det kan være, det er en blanding af kærlighed og en eller anden... jeg vil ikke kalde det for en skade, men hvis jeg hører et eller andet... Nu siger jeg sådan, Bon Ivers, og sådan noget. Jeg håber, det lyder som den gamle... Altså, jeg ved det ikke. Det kan være, der ligger en eller anden skade i en, man ikke selv er klar over. Og den vil jo bare være der. Den er cute. Det er jo ikke, det er også bare kærlighed.
3: Ja.
4: Altså, så der er ikke noget sådan... Det vil altid være der. Altså.
3: Men hvordan har I så oplevet sådan modtagelsen af den? Fordi, som jeg sagde før, jeg oplever lidt, at der er en anden vibe omkring, der udkommer over rigtig meget musik. Og det her, det rammer sådan et eller andet. Hvordan, hvad især har I oplevet sådan modtagelsen af sangen?
5: Ren kærlighed.
4: Ja.
5: Punktum.
3: Ja.
5: Sådan rimelig simpelt. Altså bare så amazing modtagelse, og folk er bare så søde, og sender så meget kærlighed. Så.
4: Ja.
5: Ja,
4: vi er virkelig... Vi får virkelig, ja, altså, det har sgu været fedt, altså.
3: Ja.
4: Det har det sgu.
3: Hvordan har musikbranchen sådan hvordan har den ændret sig? I begge to nogen, der har været i gamet i lang tid. Hvor mange år har I været i musikbranchen? Altså...
5: Jeg hørte en sige for et par dage siden, at jeg snart har 20 års jubilæum.
3: Okay.
5: Det så også... det har vi jo begge to.
4: Det er mange år siden.
5: Så ja. Du har jo 20 års, fordi du ja. Startede før mig.
4: Ja.
5: Eller har du 21? Eller?
4: Jeg udgav min første sang for 23 år siden.
5: Ja.
4: Men jeg turnerede, da jeg var 14-15 år.
3: Ej, hvor er det sindssygt, altså.
4: Ja.
5: Ja.
3: Så I har jo også oplevet det der med, hvordan det at være musiker, det ændrer sig, hvordan branchen ændrer sig. Og nu nævnte I begge to lige det her med at nu er der måske ikke så mange, der laver musikvideoer længere, der er noget, der hedder TikTok og Instagram og alt sådan noget. Men sådan ellers, hvordan har I oplevet, at det er anderledes nu at udkomme med en single kontra, hvordan det var tidligere?
4: Jamen,
5: Ja, det ved jeg ikke. Det føler jeg ikke er særlig anderledes. Altså, for mig er det meget det samme hver gang, der kommer en sang. Det er de samme ting, lidt man gør og skal, og vi har vores måde at gøre tingene på, og ja. Sådan er det bare. Jeg ved sgu ikke, hvad andre gør. Det går jeg ikke op i.
3: Nej.
5: I stick to my lane.
4: Ja, altså, det er heller ikke noget, jeg tror også som... Selvfølgelig, det kan man jo godt sætte sig ned og lige klø sig i nakken og lige gøre sådan nogle tanker med, men jeg tror som kunstner, at det er vigtigt ikke at kigge i de der manualer og de der vejviser, altså de der...
5: Vi har helt sikkert begge to været ude for at sidde til et møde, måske en gang, eller et par, hvor at nogen prøver ligesom at trække et eller andet ned over hovedet på, sådan, det her, det er den nye måde at gøre et eller andet på, eller det her, det er det, de andre gør, hvor bare sådan, jeg tror, jeg kan tale for os begge to, vi er ikke sådan nogen, altså, man trækker noget ned over hovedet på overhovedet. Vi er tro mod os og er ikke med på en eller anden bølge, fordi at det er det, alle andre, som måske er 10 år yngre end os, gør.
3: Mm.
5: Det kan vi ikke stå indenfor. Altså, man mister sig selv, hvis man ikke er tro mod sig selv i den her branche, så mister du dig selv hurtigt og flyder ud i internettet, og altså, så er man jo bare en i mængden, hvis man gør alt som alle andre. Det er jo ikke derfor, vi er her på jorden. Vi skal være her jo for at være os selv og være tro mod os selv. Mm. Og når du ikke er det, så mister du også dig selv, og så mister du også respekten for dig selv i det virke, du har.
3: Ja, og det tror jeg jo sådan set, uanset hvad man laver, om man er musiker, eller radiovært, eller forfatter, eller hvad end man er, så det der med at holde fast i den kerne, man er, det man gerne vil bidrage med, er sådan, det handler om, ikke?
4: Men også ture og, altså, ikke altid været inde i rummet og ligesom at sige sådan, hey, altså, jeg gør en dyd af i hvert fald at være sådan, hey, sådan, altså, jeg ved ikke bedst, altså, jeg vil gerne lære noget, og sådan, altså, jeg har ligesom mit eget skillset med altid, men jeg er også sådan lidt, jeg synes, alle æraer er fede på hver sin måde, altså, jeg har ikke sådan en, sådan, åh, det var fedt her, eller det var sådan, jeg synes, det er lige så fedt nu, som det var for 10 år siden, eller 15 år siden. Altså, det mener jeg virkelig. Altså.
3: Ja, men det er jo sjovt, fordi der tror jeg, at der er det meget menneskeligt at blive, sådan har jeg det også selv, at man kan hurtigt blive fanget i den der med, men var det federe for 5 år siden, da jeg lavede noget andet, eller sådan, agtigt, den der vibe af.
4: Ja.
3: Altså, jeg tror, det er en gave at kunne blive ved med at kigge fremad.
4: Ja, men hvis man under igen, det skal blive for sådan, jeg tror, det er dem, der folk siger sådan, det var alting også bare federe i 90'erne, eller jeg gad godt at være 8 år igen. Jeg tror også, det der med, hvad din mentale tilstand er på det tidspunkt, er jo, du ved, den kan du ikke, du kan godt, det er jo en kæmpe opgave at prøve at ligesom at, dengang var du også bare i det der nu der, og der var sådan, og jeg tror, det der med at komme væk, så altså det der med, at man ikke får lov til at være her på samme måde, som da du var helt clean som 8-årig og sådan.
3: Ja.
4: Du kan være på en ny fed måde, det ved jeg ikke. Sådan. Så det der med sådan at sige, om noget var bedre engang, det tror jeg ikke rigtig på. Altså sådan.
3: Det tror jeg er en god ting, altså, men jeg tror ikke, det er givet på forhånd, at man har det blik på det, fordi jeg tror, det er nemt at kigge tilbage og blive fanget i den der.
4: Ja.
3: Jamen, var det ikke måske bedre, da jeg var sammen med hende, i stedet for hende?
4: Ja.
3: Altså, der kan alle mulige ting, hvor man kan kigge tilbage.
4: Helt sikkert.
5: Men det spejler jo igen ind til dit state of mind, hvordan du har det.
3: Mm.
5: Din opfattelse af verden i dag, det er jo kun en spejling af, hvem du er, og hvor du er mentalt og i dit hjerte.
3: Ja.
5: Så du ser jo kun verden med dine øjne, og hvordan, ud fra, hvordan du selv har det. Så det er jo bare det, der reflekterer tilbage. Så hvis man bliver ved med ligesom at hele tiden har haft det bedre på det andet tidspunkt, så siger du rigtig meget om, hvor du er inde i på det nuværende tidspunkt.
3: Ja, og derfor er jeg også glad for, at I er ude med en ny sang, fordi det gør, at vi holder fast i der, hvor vi er lige nu. Ja. Og der er en musikvideo ude, den er ude på, jeg tror, den er ude på YouTube eller sådan noget i den retning.
4: Lige nu er den ude på Instagram, jeg ved ikke, om den går på YouTube. Altså.
3: Nej.
4: Men,
5: der er nok nogen, der gør det.
4: Præcis.
3: Men jeg synes, det er fedt, I er ude med en musikvideo. Hvordan er det egentlig at optage sådan en? Det må være et af de steder, hvor man lever den der popstjerne drøm. Det er, når man står på et eller andet sæt, og der er kameraer, der er dansere og konfetti og alt sådan noget.
4: Ja, det ved
5: jeg. Vi har gjort det mange gange, så det er, sådan, det er jo nemt for os at skyde musikvideoer.
3: Og I står bag nogle legendariske nogen, vil jeg jo så sige. Begge to.
5: Ja.
3: Altså, Burhan, du har lavet Tæt op på himlen. Den har du sikkert hørt mange gange for, at det er en, som har givet folk mindre værd.
4: Ja, det håber jeg ikke. Jeg håber, den vil motivere. Den skulle motivere, den skulle ikke give mindre værd.
3: Nej, okay.
4: Jeg har set den musikvideo, hvor jeg tænkte, fuck mand, shit, sådan ser jeg ikke ud lige nu. Du ved, sådan, altså, den er ubarmhjertig på mange måder også, ikke?
3: Ja.
4: Men I har
3: været på scenen, på musikscenen i rigtig mange år. Der er sikkert nogen, der lytter til det her, som tænker, jamen, de vil ønske, at de kunne have en lige så bæredygtig karriere, altså måske bare en karriere i det hele taget, men også have en, der strækker sig over så lang tid, fordi der er nok ikke nogen, der gerne vil lave musik, der vil ønske, at de kun lavede det i 2 år. Altså det er jo nok noget, hvor man tænker, jeg vil gerne have, at det fungerer på den lange bane, og hvis der er nogen, der er billedet på det, så er det jo blandt andet jer. Mm. Har I nogle gode råd til artister eller til unge mennesker, som lytter til det her og tænker, jeg vil gerne have en bæredygtig måde at være musiker på, jeg vil gerne lave det, som I gør, men også holde på den lange bane, som I har gjort?
5: Altså, det kommer altid tilbage til at være tro mod sig selv. Fordi du mister dig selv, hvis ikke du er det. Og vejen til at finde sig selv og være tro mod sig selv, kan jo godt være lang, og man er jo nødt til at være søgende. Nogle gange er du nødt til at prøve nogle ting af, før du finder ud af, hvad der virkelig er din essens. Altså, sådan er det jo i livet. Vi er nødt til at prøve lidt forskellige uddannelser af, for virkelig at finde ud af, hvad vi egentlig helst vil nogle gange. Ikke? Mm. Men virkelig bare, altså, vi har en intuition. Det er sjælen, der taler. Den skal du lytte til. Først og fremmest. Og så, når du bliver bedre og bedre til at lytte til din sjæl, så skal stien til dig nok også banes. Mm. Det tror jeg på.
3: Ja.
2: En til en med Daniel Cesar.
0: Det her er Nova.
1: Burhan G og Medina, det var de to, du hørte lige her, der efter 16 år igen har fundet sammen på den sang, der nu hedder Gemt dit nummer. Hvis du har fået lyst til at høre hele samtalen med dem, Maja Stolze Vestander eller en af de andre gæster, som jeg har præsenteret for dig her til aften, så kan du altså finde dem alle sammen inde på radio.dk eller der, hvor du ellers lytter til dine podcasts. Det var fredag aften her på Nova. Jeg hedder Cecilie Wagner, og jeg vil sige tusind tak, fordi du har lyttet med her i 1-1 Summer Rerun. Hvis du nu ikke har nået at følge med i løbet af ugen, så kører jeg faktisk et rerun af ugens best-offs her på søndag. Samtidig klokken 9 lige her på Nova. Jeg håber, at vi lyttes ved, ellers må du passe rigtig godt på dig selv.
0: Det her var 1-1 med Daniel Cesar.
2: Nova, lyden af i dag. Nova.
0: 5 små, nemme, frustrerende...
6: Jeg har kun et
0: ord.
7: 50.000
0: gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30. Næste kald kommer fra William på 7 år.
8: Hej.
0: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
8: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
0: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Kom til Prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
11: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
17: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
18: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig. Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
21: Emma! Emma!
22: Ja, mor?
21: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
22: Hvad snakker du om?
21: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
23: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
24: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

0: vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder med.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
8: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
11: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
12: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
13: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
0: Det her er Nova.
15: Skruer for lyden af i dag.

0: 5 små, nemme, frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 5 ord, 50.000 kroner.
0: 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
3: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.

0: Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3 pakke Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt
9: vare
8: på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
10: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
12: Pull yourself together, we have work to do.
11: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie The Shards.
13: There's something going on.
11: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
14: Took you long enough.
11: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
15: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
16: Smart Eyes.
17: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
18: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
20: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
21: En mikrofonlus.
20: Ja, jeg skulle til at sige medieluder, men det lyder bare så godt.
22: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
23: Og lige nu. Lyden er i dag.
24: Nova.

0: alle forsøger at matche. Dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
1: Det er jo helt sindssygt, det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
2: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
0: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS Erhvervsforsikring hjælper meget.
12: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
13: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
14: Smart Eyes.
15: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
19: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
20: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
22: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
23: Kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
24: Ups, trækker din bil til siden?
1: Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
5: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Nova.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
4: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95. Og 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
6: Er vi dækket?
7: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god. Den tager vi.
8: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
13: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
14: Pull yourself together. We have work to do. Let's
13: go. Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie The Shards.
15: There's something going on.
13: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
16: Took you long enough.
13: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
17: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
0: Det her er Nova.
18: Skruer for lyden af i dag.

0: Lucas Graham her.
1: Find dig til koncert med Lucas Graham hver morgen her på Nova.
0: Jeg spiller i Royal Arena og Jyske Bankboksen til januar.
1: Når på Nova spiller et hit med Lucas Graham, er der to billetter til den første lytter igennem på 70 11 9000.
0: Vi glæder os til at spille og synge sammen med jer.
1: Vinter til Lucas Graham Live i samarbejde med All Things Live. Og se alle detaljer på reo.dk/nova. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
2: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
1: Spil ansvarligt.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Altid mere at spare i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
9: Nova. Start dagen med Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag. Nova.

0: så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
8: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
9: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
14: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
15: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
17: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
18: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
20: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14 og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
3: Nova.
4: Start dagen med Gonova.
5: Duften af babyfødder. Det lugter lidt af flæskesvær.
6: Jeg fik en kulisse.
3: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
4: Så er der udsalg i Free Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
10: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på Landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Ups! Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
14: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
15: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
0: Det her er Nova.
16: Skruer for lyden af i dag.

0: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
11: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
12: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
13: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
14: Tak.
13: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
14: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
13: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 365.
16: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
18: Smart Eyes.
19: Nova.
6: Start dagen med Gonova.
16: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
3: En mikrofonlus.
16: Ja, jeg skulle til at sige medieluder, men det lyder bare så godt.
8: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
4: Og lige nu. Lyden af i

0: Hey, Lucas Graham her.
1: Vinter til koncert med Lucas Graham hver morgen her på Nova.
0: Jeg spiller i Royal Arena og Jyske Bankboksen til januar.
1: Når på Nova spiller et hit med Lucas Graham, er der to billetter til den første lytter igennem på 70 11 9000.
0: Vi glæder os til at spille og synge sammen med jer.
1: Vinter til Lucas Graham Live i samarbejde med All Things Live. Og se alle detaljer på reo.dk/nova.
2: Emma? Emma?
3: Ja, mor?
2: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
3: Hvad snakker du om?
2: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
4: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
5: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.

0: my blood.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
3: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
4: Pull yourself together, we have work to do.
5: Let's go!
3: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
5: Yeah!
3: Den nye spændingsserie The Shards.
6: There's something going on.
3: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
7: Took you long enough.
3: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
8: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
10: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
15: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Er vi dækket?
1: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
1: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
1: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
4: Nu er min computer frosset igen.
5: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
4: Jeg prøver lige at genstarte den.
5: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
4: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
5: Jeg sagde det jo.
6: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
7: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3-pak Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.

0: skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Så er der udsalg i Fri Bike Shop med kæmpe besparelser på alle slags cykler og udstyr til hele familien. Gør et kup, kom til Bike Sale og få det helt rigtige cykelmatch til dig. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
6: Det her er Nova. Skru op for lyden af i